0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If Spilforsikring hjælper meget.
3: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
4: Hej.
3: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
4: Så du gas på mig?
3: Det er ikke gas. Du har vundet
4: 1.450.000.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Nova.
15: Start dagen med
16: Gunova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet?
15: Yeah.
16: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående om bag træet.
0: Gunova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
15: Nova.

0: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Kom nu, så kør du!
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu!
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Velkommen, Isabella.
7: Tak.
6: Du havde en bil, der brød sammen.
7: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
6: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
7: Klart.
6: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
18: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
19: Vi hjælper dig med at
17: få op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
20: Chokterbil, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
17: hvad? Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten for sjov, sjov, sjov.
23: Nu er
0: der mere. Lyden er i dag.
18: Skru op for Nova.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne, og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Det her er Nova.
14: Skru op for lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Skru op.
4: Når du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Hører du noget?
6: Ja, jeg hører noget.
5: Du har vundet 1 million her i weekenden.
6: Er det rigtigt?
5: Det er rigtigt.
6: For helvede,
5: mand. Fedt. Kæmpestort tillykke.
6: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
5: Ja.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nova.
10: Start dagen med Gonova.
11: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
12: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand. Det er idiot.
13: Ja.
12: Vil jeg bare lige sige.
13: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
9: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
8: Nova.

0: Nova.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I bilforsikring hjælper meget.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Vi fejrer Klub Matas

0: appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
2: Kom nu, så kør du!
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu!
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: varmen mod.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man et parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Godmorgen, klokken den er slået 4, og det er mandag morgen. Det betyder, at der er en lille Gonova i din radio. Hvis det er første gang, du tuner ind, fordi du har fået et nyt job, og du er sådan, what? Hvad er det her? Ja, men det er lille Gonova. Mit navn er Karoline, og indtil klokken den slår 6, så kommer jeg til at gøre dig med rigtig godt selskab. Med lidt tilbageblik fra Gonova, noget rigtig god musik, og vi starter med Teddy Swims. Godmorgen.
17: Skru op, for lyden er i dag.

0: Medina, og for altid her 10 minutter over 4. I lille Gonova, mit navn er Karoline. Om lidt, der sætter jeg noget alpaka på med en flue i et spind, men allerførst, så skal vi lige have et tilbageblik fra Gonova fra i fredags.
1: Marie fra Nykøbing Mors, godmorgen.
2: Hej, godmorgen.
1: 20 års jubilæum for biler. Hvor mange gange har du set den, tror du?
2: Det tror jeg slet ikke, jeg har
1: talt
2: på.
1: Nej. Hvilket sprog har du ofte set den på?
2: Jeg må nok sige dansk, men jeg er ellers typen, der gerne vil se filmen originalsprog.
1: Ja. Men lige den her, hvis du skulle se den i biffen igen, ville du så gå efter den danske, hvis du kunne vælge mellem engelsk og dansk?
2: Ja, det tror jeg, men det har jo noget med det nostalgiske at gøre.
1: Ja. Og så bare Lars Hjortøj, fremragende bumle.
0: Altså ikonisk.
1: Ja, altså han er jo bumle. Men når jeg ser ham i virkeligheden, så tænker jeg stadigvæk på bumle. Så hvornår har du sidst set, Maria?
2: Det må nok være sidste måned, så jeg ser faktisk ret tit. Men det er simpelthen, det er bare mig, det der med gamle, eller ikke gamle, men Disney-film, man så som barn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er altså. Den er legendarisk.
0: Den er virkelig fed.
1: 20 års jubilæum. Tak for ringe, Marie, og...
2: Jamen selv tak.
1: Katjau!
0: Ja,
1: yeah.
0: Woohoo!
1: God weekend, hej.
2: Lige måde, hej.
1: Tak, hej.
0: Hej, det er så tydeligt, du virkelig har set mange gange, Dennis, fordi du ramte det så godt.
1: Vi har Camilla med fra Grindsted. Godmorgen, Camilla.
3: Godmorgen.
1: Jeg troede, det var til drengene, det her, at de skulle bare se noget af biler, men du er også fan.
3: Jeg er kæmpe fan, men det handler også om, at min søn, som fylder 22 i morgen, vi talte om det så sent som forleden dag, fordi at det var ligesom den film, vi altid satte på, når vi skulle have ham sådan lidt i ro, I ved, når der er ude på time, og at det hele bare er kaos, så var det altid den, han fik sat på, og så stod han bare og var fuldstændig rolig hele vejen igennem, og det var bare sådan en...
0: No.
3: Ja, altså det er bare nostalgi for os begge to på en eller anden måde, så det er så fedt, at den kommer i biografen igen.
1: Men det, der også var mega fedt, det var, at for det første var det lidt en anden genre af film, end man var vant til at se, og så havde den action-elementerne, men den havde også kærlighedselementet, den havde det der med at tabe og vinde med samme sind, så der var også nogle pædagogiske ting i, som man som forældre egentlig synes enormt godt om.
3: Ja, lige præcis. Og så var den jo heller aldrig... Altså jo, den var uhyggelig med de farlige biler, og lastbilerne, der var lidt store og sådan noget, men...
0: Yeah.
3: Men Lyne McQueen, han er bare, altså, Emil, som han hedder, går stadigvæk rundt med ham på bluserne. Det lyder sådan lidt babyagtigt, men man kan få ham i voksen
0: sørgen.
3: Det er bare total nostalgi og et barndomsminde, som jeg tror vil vare for evigt. Så det er så fedt, at de fejrer 20 års jubilæum på den, synes jeg. Ja.
1: Hvis du mangler at købe en gave til din søn, der har fødselsdag i morgen, så vil jeg sige, at Crocs har jo lavet Lyne McQueen Crocs.
0: Det er altså så
1: fede. Og det er ikke nogen af de billige, men de findes faktisk i Lyne McQueen.
3: Ja,
4: eller tage med i biffen nu, hvor den
0: kører. Ja, man kan også se
3: den. Ja. Jeg er lidt i tvivl om, han får dem brugt, må jeg nok indrømme.
0: Ja,
3: lige præcis. Men omvendt, så tror jeg, han ville synes, det var mega fedt.
0: Du går gå i.
1: Jeg er heller ikke helt stor fan af dem, men jeg synes, det er stadigvæk det sjovt, at de findes.
3: Ja, det er godt fundet på. Det er vi enige om.
1: Tillykke med ham, og tak for ringen, Camilla.
3: Tak, det var så lidt. Tak for jer.
1: Tak for dig.
0: Hej.
1: Sjovt, at der accepterer vi simpelthen dansk tale. Fart. Jeg er fart. Yep.
0: Det er for fedt, jo.
1: Jamen, jeg bliver glad helt ind i, når jeg hører det her, og langsomt kommer det tilbage til mig. Etteren, synes jeg, er den bedste film, men de er faktisk gode, altså.
5: Næsten ligesom Gonova, bare billigere.
6: Det her lille Gonova, fra 4 til 6.

0: 20 minutter over 4 i Lille Gonova. Efter en lille pause, der er Justin Bieber og Jonah Blacksmith på programmet. Så hæng på. Godmorgen.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tække ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Kom nu, så kør du!
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu!
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
16: Og også fordi du lugtede.
2: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
14: Nova.

og det var med Irreplaceable, altså Beyoncé her 0434, og lige et forsinket tillykke til Beyoncé, der jo i fredags fyldte 45, ikke en helt dum alder, hvis du spørger de fleste.

0: Så gad jeg godt, at vi lige gjorde noget sammen, men det kræver, at du sender mig en sms. Du skal sende en sms til 1220, skrive Nova først, og så fortæl mig, hvorfor du vågner her til morgen. Jeg vil meget gerne høre fra dig. Det koster en enkelt krone, men jeg synes, det var ret fedt at kunne give dig en lille shout-out i radioen og sprede lidt morgenstemning, så man føler, at man i hvert fald ikke er den eneste. Og nu er det mandag, så vi har lige brug for lidt ekstra styrke, så send en sms afsted til 1220. Skriv Nova først, og så fortæl mig, hvorfor du er vågen lige nu. Nova. Der er også lidt Alla, Augusta og Mads Langer på den anden side af en pause. Godmorgen.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu! Stenslag.
6: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
8: Wow!
7: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
8: Ja.
9: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
15: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
16: Kom nu, så kør du.
17: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
16: Kom nu.
17: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet.
20: Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
21: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Mads Lang med Flawless her. Små 11 minutter i 5. Det betyder altså, at vi inden for de næste 11 minutter skal have læst nogle beskeder af radioen. Og skal det være din? Fortæl mig lige, hvorfor du er vågen lige nu. Send sms til 1220. Skriv Nova først, og lad mig give dig et lille shout-out, fordi vi er altså nogle morgenkrigere også på det her tidspunkt. Og det skal fortjenes, og så føler jeg også bare, det hjælper at vide, okay, jeg er ikke helt alene vågen på det her meget tidlige tidspunkt. Nu har jeg været ude af det danske skolesystem i cirkus sådan 2 år.
1: Mhm.
0: Og der er nogle ting, som jeg virkelig synes, jeg har brugt meget tid på gennem årene i systemet, som jeg aldrig har haft brug for. Og jeg ved ikke, om I er klar til at høre, men også hvis der sidder en rektor derude, det kan være, at I skal implementere det.
2: En undervisningsminister, tror jeg.
0: Ja, ja. Potentielt.
1: En liste over ting, som man burde lære, ja, i stedet for grundlæggende matematik.
0: Ja.
1: Som vi tydeligvis ikke har forstand på.
0: Nej, fordi den er alligevel ikke gået helt ind. Skattesystemet. De forskellige skatter. Hvad jeg skal bruge dem til, hvornår jeg skal indberette, alt sådan noget.
1: Mm.
0: Og jeg ved godt, det kunne man måske godt have lært matematik, men altså...
1: Men det er jo sådan et område, hvor man har mulighed for at blive som barn lidt tættere med sine forældre. Der er jo typisk en forælder, som kigger de der ting igennem. Det kan være far eller mor, eller afhængig af hvem, der har kompetencerne. Og det er jo der, man som barn sidder og tænker, jeg troede, jeg var voksen. Nu sidder jeg igen, som om jeg ikke har lavet lektier, og skal kigge mit... min skat igennem inde i de der tast selvoplysninger. Jeg synes, det er sådan et bonding-ritual. Jeg synes ikke, man skal have det for meget på skoleskemaet.
2: Nej, det er faktisk
0: ikke. Nå, det synes du ikke.
2: Plus, det kan nå at ændre sig hele tiden, jo.
1: Ja,
0: men jeg synes godt nok, at jeg godt kunne bruge
1: det, hvor man godt kunne tænke sig at få lidt bedre med, det er der, man får et skattesmæk, hvor man lige skal betale et eller andet 5.000, hvor man tænker, det havde jeg ikke behov for.
0: Nej, det havde jeg ikke. Det har jeg da ikke fortjent. Jeg har også bare opsat en pension. Det der med, at det ikke bare er noget, der bygger sig op, men at det kunne man godt lige blive informeret om. Hallo, det skal du lige selv sørge for, og hvad vil være smart, og nogle ting.
1: Ja. Men det vil jeg faktisk give dig ret i.
0: Ja,
1: at grundlæggende forståelse for, at man ikke bliver ved med at være ung for evigt.
0: Ja. Fordi det er bare en tanke, man har jo.
2: Forestil dig at forklare det til unge.
1: Ja, nej, det kan du ikke.
0: I klasse.
2: Du bliver ikke til at begynde. Det her for det evigt.
0: At skifte dæk på bil.
1: Er brugbart?
0: Ja. Så symboler på vaskemaskiner og ovn. Hvad fanden de betyder?
1: Ja.
0: Det synes jeg også godt, men fordi det er sgu tit, jeg lige er sådan... Altså, der er nogle symboler, jeg aldrig bruger.
2: Altså lære at læse brugsanvisningen, faktisk.
0: Ja, men
1: også bare forstå, så er der en trekant, og så er der 2 prikker i, hvad fanden betyder det?
0: Ja, og
1: hvad
0: så
1: skal jeg bruge det til?
0: Der er så mange symboler.
1: Mm-hmm.
0: Forsikringer. Hvad de dækker, hvad de ikke dækker.
1: Ja.
0: Hvorfor man skal have mere end én.
2: Og læse det med småt.
0: Læs alt muligt med småt.
1: Og også kunne sammenligne dem. Det er så kedeligt.
0: Jamen, det er så kedeligt, men det kunne da være fedt, hvis man havde lært at læse
1: det
0: lige
1: Karoline, så meget. Men Karoline, hvad vil du helst altså lære om... det er jo matematik og dansk og alt muligt oven i hinanden.
0: Jo. Det er klart, men man kunne jo godt læse og tælle en lille smule, sådan, da man gik ind i udskolingen.
1: Ja.
0: Så der kunne man godt måske have fået de der lidt mere... Nu giver vi lige en lille smule dun.
1: Jeg tror, det er lidt svært at forstå, hvad forsikring er, når man ikke skal købe nogen. Altså, det er jo først typisk, når man enten bliver 18, skal man have ændret nogen forsikringer, når man flytter hjemmefra, skal man ændre dem alle sammen.
0: Helt vildt. Også bare, og det er måske også mere til de yngre generationer og mig selv, at ringe til folk.
2: Nå,
0: lægen, tandlægen, kommunen, banken. Hvordan agerer man? Hvad skal jeg gøre? Det kunne være fedt, hvis man lige havde haft nogle noter til det.
2: Yes.
1: Det synes jeg faktisk er mega brugbart.
0: Ja.
1: Opkald, og må jeg tilføje small talk.
2: Også det.
0: Endelig, yes. Ja. Fordi når vejret samtalen er done, så er der mange, der er på
1: bar bund. Men ikke engang. Altså, prøv at føre en samtale med en 15-årig. Det er for mange vedkommende svært.
0: Ja, det er det. Jeg tager min telefon.
2: Se.
0: Så har jeg også...
1: Det er godt at have en forsikring på det.
0: Ja, det har jeg, og jeg har nemlig, fordi det har jeg lært. Folde lagen med elastik. Det synes jeg også godt, man lige kunne have brugt 5 minutter på i skolen. Og har jeg noteret mig ned adfærd og det acceptable nødniveau, man skal have i offentlig transport. Og hvor meget man ligesom må fylde. Man kan tillade sig at fylde.
1: Ja, det synes jeg, man skal regulere fra statens side, simpelthen.
2: Også det.
1: Og så er der nogen, der skal bare påføre stødarmbånd, hvis ikke de vil gentagne henstillinger og lære at forstå det.
0: Præcis.
1: Det vil være dejligt. Hvordan? En samfund vil jeg gerne bo i.
0: Ja, ikke?
1: Jo, jeg tror, det hedder Schweiz.
0: Ja. Det er også næsten det samme flag, vi har.
1: Ja.
0: Hvad der skal i køleskabet, og hvad der ikke skal.
1: Ja.
2: Ja.
0: Også meget vigtig info.
1: Mm-hmm.
0: Og sidst, men ikke mindst, hvordan man holder planter i live.
1: Altså, det er jo næsten lidt Harry Potter-agtigt. Ja. Der har de jo også noget botanik. Ærligt, det burde man have.
0: Ja, det kunne man da godt lige smide ind i en biologi-time.
1: Ja.
0: Det er det her, du gør.
1: Ja, for det er lidt... man kan godt have plastikplanter derhjemme og sådan noget, men det er lidt trist, altså.
0: Ja.
1: Det er sgu federe at have en plante, som man har haft i årevis.
0: Og det skulle jo være meget godt for en, så...
1: Ja, det tror jeg bestemt, det er.
0: Altså, der er sikkert mange ting, jeg har misset, men det er det, jeg har tænkt over de sidste 20 minutter.
1: Ja, jeg synes, det er fremragende, og... Jeg vil elske at se skoleskemaet for, hvordan du får det implementeret i...
0: Jeg har nogle idéer til, hvilke fag, der ligesom kan brede sig lidt.
1: Og det er godt at høre.
3: Ja. Morgenradioens bud på en forret.
4: Det her er Lille Gunova.
3: Fra 4 til 6.

0: left i med Boston. 5 minutter i 5 er klokken slået. Kæmpe godmorgen til Daniel og hans kammerat, som er på vej fra Vordingborg, hvor han samler sin kammerat op, og så ellers mod Kastrup for at arbejde, og så siger tak for et godt program. Tak fordi du lytter med, Daniel, og også tvinger din kammerat til det. Jeg sørger for, at I lige får lidt rigtig god musik på vej, og også kæmpe skud til Carsten på 80 år, som har skrevet, godmorgen, jeg hører dig cirka hver morgen som pensionist, tænker jeg mest på at passe på helbredet og i øvrigt at have det godt. Men nu jeg ikke deltager i erhvervslivet, så er det rart at sove og vågne med naturen sådan lidt tidligere på dagen, og det kan jeg da sagtens forstå, Carsten. Det giver mega god mening. God dag til dig. Håber også, at du finder den næste sang, jeg skal spille, tilfredsstillende nok til at blive ved med at have mig som selskab. Der er Miles Smith på vej med Stay If You Wanna Dance.
1: Lyden er i dag. Nova. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
8: Er du dum i hovedet,
9: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
14: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Godmorgen, klokken den er slået 5, og det betyder rigtig kongestart på den her uge. Den her mandag, der er Miles Smith allerførst med Stay If You Wanna Dance. Og så er der altså lidt uro efter det. Mit navn det er Karoline, og du lytter til Lille Gonova, hvor jeg er helt ind til klokken slår 6. Kommer til at gøre mig der med formidabel selskab. Jeg har altså også et tilbageblik på Gonova på vej fra i fredags, hvor vi altså havde live musik.
1: Skru op for lyden af i

0: med Break Your Heart her 10 minutter over 5 i Lille Konoba, hvor vi lige nu skal have et tilbageblik på i fredags, hvor vi havde på besøg af selveste Bav, der altså også sendt live musik. Det var hendes første live premiere med hendes nye sang, og nu får du den altså også lige i den version.
1: Så er vi gået ned i Rayo Lounge, vores studie, hvor vi har haft så meget fantastisk live musik i løbet af den her uge, og hvor vi slutter af på en høj med en debut i Konoba-regi. Bav er ude med en helt ny sang her til morgen, og det er første gang nogensinde, den bliver spillet live. Hvem er det, der græder nu, er titlen på den. Så skal vi ikke lige give en stor hånd til Bav? Woohoo! Værsgo.

0: biograf. Aktuelle Cat's Eye med Animal i Lille Gonova. Den er 16 minutter over 5. Det her er Nova. Lige om lidt både Kelly Clarkson og Harry Styles i din højtaler også. Godmorgen.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energi.
8: Til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energi.

0: kører du?
1: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
0: Kom nu!
1: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
2: Nova.
3: Start dagen med
2: Gonova. Mig ved det, hvilken lydbog får dig til at rokke bag rattet.
4: Yeah.
2: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
5: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: Godmorgen til dig, den her skønne mandag. Det er den 7. september, og en ny start på ugen. Og hvis du ikke allerede har jumpet lidt med på det her initiativ, vi har i Gonova, der hedder September Challenge, hvor det egentlig bare handler om, at man skal være aktiv. Og lige for pulsen op 15 minutter om dagen, så har jeg altså en kæmpe anbefaling til dig. Fordi at jeg er i hvert fald vokset op med Disney Channel som en kæmpe underholdningskilde. Og en af de sange og en af de musikvideoer, som virkelig altid fik alle op og var med til alle sodavandsdiskoteker, og en, som var jeg faktisk kan stadig dansen meget i dag, den hed Hoedown Throwdown. Den var med i Hannah Montana-filmen, og man kan se mange tutorials inde på YouTube. Og jeg ved, hvis man spiller den cirka 3 gange, så har man faktisk været aktiv og fået pulsen op i cirkus 15 minutter, hvilket er alt September-challengen, vi har i Gonova, handler om. Vi kommer til at snakke om den senere på dagen i dag også. Men hvis du ikke allerede har fået det gjort, så får det lige gjort her til morgen. Den her sang Dash, jeg har lavet, der hedder Austin, den minder mig altid om Miley Cyrus' Hoedown Throwdown. Så måske ikke også den dansekoreografi vil fungere til den her.
1: Skru op for lyden af i dag. Det her er...

0: 0534, Wiz Khalifa og Charlie Puth med See You Again. Mit navn, det er Caroline.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Du lytter til Lille Gonova, hvor jeg lige om lidt får fornøjelsen af både at smide lidt Annika og Nio på, så jeg synes, du skal hænge på. Rigtig god morgen.
2: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
3: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
4: Vi hjælper dig med at
2: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyggende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
5: Chok til at blive. Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
2: hvad er det? Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.

0: skal
1: have. Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Runk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på runkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
7: Det har jeg.
6: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
7: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
6: Det er rigtigt, du.
7: Nej. Har jeg vundet 1 million?
6: Det lover jeg dig, du har.
7: Jeg er helt i chok.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Nova.
14: Du kan sagtens skrue op for musikken.
13: Lyden af i dag spiller nu.
14: Nova.

0: 14 minutter til klokken, den slår 6. Sidste uge i Gonova, der snakkede vi om noget så skønt som bødekasser. Det kan samle eller splitte et hold, men Dennis var lige pludselig meget klar på at få en af Gonovas lyttere til at gøre det helt ulovlige.
1: Kasper fra Haderslev, godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Hej Kasper, og vi har dig med, at vi taler om, om bøder på ens hold. Du spiller fodbold. Du siger, I har alle de normale bøder. Hvad er en normal bøde? Er det sådan, at, altså hvis man får et rødt kort eller et gult kort, så skal man give en bøde?
2: Ja, det er bare dem, man kender. De gense.
1: Og hvad er så nogle af de lidt mere specielle, I har på jeres hold?
2: Vi har for eksempel røv på bænk, 300 kroner.
1: Så hvis man...
2: Bare røv på bænk.
1: Bare røv på bænk, giver 300 kroner.
0: Altså i omklædningsrummet.
3: Det synes jeg også er færdigt.
0: Ja, fy for fanden.
1: Det er heller ikke okay. Ja, det er ikke. Har I en regel for bare røv og sokker?
2: Nej, men det burde vi have, kan
0: jeg.
1: Ja, det synes jeg. Hvilke regler er der ellers, eller hvilke ting kan give en bøde på jeres hold?
2: Hvis man pisser i badet, ja. Der er 60 kroner.
0: Ja,
1: det er, det ikke.
0: Er der nogen, der gør det?
1: Er der nogen, der gør det?
0: Skal I have bøder?
2: Ja, det må vi nødt til at have, så lige gerne.
0: Okay. Ja, okay, fair.
1: Så det har rent faktisk, det har hjulpet?
0: Det er derfor, der er en bøde.
2: Det har hjulpet, ja.
0: Okay, godt.
1: Og hvor mange penge er du kommet af med i løbet af en sæson, Kasper?
2: Jeg kommer med cirka 300 kroner.
1: Nå, okay.
0: Så du har bare siddet på bænken med bare at røve én gang?
2: Ja, ja, simpelthen. Ja. Ja.
1: Eller 10 sidde bad 6 gange.
0: Ja. Det er ikke til at vide. Det er ikke til at vide. For fanden, Kasper.
1: Ej, det er også spørgsmålet, om bliver opdaget.
0: Ja, det er det også. Ja. Ej, jeg føler, folk er gode til at stikke hinanden.
1: Ja, det tror jeg også. Giver det, jeg er nysgerrig, altså giver det sådan lidt ekstra god, lidt ekstra godt sammenhold, eller bliver folk irriteret over at blive stukket?
2: Nej, det giver bare et godt sammenhold.
0: Ja,
2: det
0: er søde.
1: Jamen, jeg tænker, det er det, der er med til at gøre det også. Eller det er med til at gøre det til noget hold,
0: noget sjovt.
1: At man har lidt lir sammen. Præcis.
0: Ja. Jamen det er indtil man ser ens konto, den bare begynder minus, minus, minus.
1: Ja. Er jeg den eneste, der har lyst til at mobile-pay Kasper 50 kroner, bare så jeg ved, at han tisser i bad næste gang?
4: Det er jo en investering.
2: Det kan godt lave sit aftale.
0: Så vi vil ikke have dokumentation for det.
1: Du sender bare en anmodning, når du har tisset i bad.
0: Det vil være meget fedt.
5: Næsten ligesom Gonova, bare billigere.
6: Det her lille Gonova fra 4 til 6.

The Kid LAROI, 9 minutter i Gonova-tid. Med Without You, mit navn det er Karoline, og jeg ved godt, mand, at det får tit et meget dårligt ryg. Altså, folk er virkelig ikke fan af det. Specielt ikke her nu, hvor jeg synes, det bliver lige lovligt gråt og mørkt og efterårsagtigt udenfor. Og så sidder man og tænker, vi søges kun en uge inden i september. Men den har virkelig markeret sig på bedste vis. Jeg synes jo, mand, at det er en af de mest undervurderede dage på ugen. Min top 3 dage på ugen er faktisk mandag, lørdag og så torsdag. Men det kan være, at du har en kollega, eller du møder en ude i morgentrafikken, hvis yndlingsdag ikke er mandag. Så husk lige at køre pænt. Husk at give folk et lille smil. Og så bare send lidt gode vibes og sige, at Karoline fra Lille Gonova har sendt dig.

0: 05.55. Om 5 minutter er der Gonova, og også et nyhedsoverblik fra Signe. Hæng på, det bliver rigtig godt. Noget god musik. Og altså også lige lidt fede tilbageblikks på sidste uge, vi havde en masse liveoptrædener.
1: Lyden er i dag. Nova.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
8: Det har jeg.
7: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
8: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
7: Det er rigtigt, du.
8: Nej, har jeg vundet 1 million?
7: Det lover jeg dig, du har.
8: Jeg er helt i chok.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
17: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
18: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
19: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
9: Det her er Nova.
15: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. I dag sender regeringen et nyt lovforslag i høring, der sætter en fast aldersgrænse på 15 år for at være på sociale platforme som TikTok og Snapchat. Det oplyser digitaliseringsminister Christina Egelund til Politikken. Formålet med aldersgrænsen er at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold og vanedannende adfærd. Efter planen skal lovforslaget fremsættes i Folketinget i begyndelsen af næste år og så træde i kraft til sommer. Dronning Margrethe er i går blevet indlagt på Rigshospitalet efter et ildebefindende, det oplyser Kongehuset i en pressemeddelelse. Her lyder det, at den 86-årige dronning bliver behandlet for en blodansamling i hofteregionen samt mild dehydrering. Hun har det efter omstændighederne godt og er ved godt mod. Dronningen forventes at være indlagt den kommende uge, og det betyder altså også, at hun ikke kommer til at deltage i den norske kong Haralds begravelse på onsdag. I stedet deltager blandt andre kong Frederik og dronning Mary, og det er tredje gang i år, at dronning Margrethe er indlagt. EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen, ankom i går til Grønland. Her blev hun mødt af det danske inspektionsskib Thetis i flere uger. Af august var der altså ingen danske inspektionsskib i Grønland, har DR tidligere beskrevet, selvom det er et krav. Årsagen er manglen på personalet i søværnet. Fraværet af skibene er et problem for redningsberedskabet, da det gør det svært at redde personer langt fra kysten. Under besøget i Grønland ventes Ursula von der Leyen i dag at annoncere en stor investering i Grønland. Den nye danske film Kvinde Ukendt får ros af både danske og internationale anmeldere, efter den i går havde premiere på filmfestivalen i Venedig. Filmen dyster om festivalens hovedpris, den hedder Guldløven, og den britiske avis The Guardian kalder blandt andet filmen for et smertefuldt portræt af overlevelse og giver den 4 ud af 5 stjerner. Kvinde Ukendt ventes at få dansk biografpremiere til februar.
5: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
15: Jamen, dagen begynder altså med skyer. I løbet af formiddagen, der kan vi få lidt eller nogen sol i den nordvestlige del. Fortsat skyer med lidt regn i perioder. Temperaturer mellem 18 og 23 grader.
20: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
21: Og er Ingo Brændstof. Lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
22: Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
23: God mandag morgen. Der er ingen aldersgrænse for at lytte til Gonova, men der kan dog være regler for at ringe til os i løbet af morgenen.
24: Eksempelvis skal du være 18 år for at vinde senere her til morgen, når der er 5 år konkurrencen kl. 7.30.
23: 50.000 kroner kan du vinde, og det er der jo ikke nogen under 18 år, som vil kunne håndtere at få så mange penge på en gang. Medmindre de bliver konfirmeret selvfølgelig. Ja. Første sang her til morgen, den kommer fra Chris, og her ringer om natten.
25: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: ikke.
1: Christoffer, ring om natten. 6:06. God mandag morgen, så er vi her igen. Vi har en hemmelighed, som vi skal holde på i en time nu.
2: Mm-hmm.
1: Og det er forfærdeligt, men jeg vil bare lige minde alle om, at det er stadigvæk en hemmelighed. Men for det fik vi ikke snakket om.
2: Nå gud nej, vi snakker så meget andet.
1: Så taler vi alt muligt andet. Ja. Godmorgen og velkommen til mandagen. Hemmeligheden er ikke en større hemmelighed, end at vi afslører næste navn, som du kan opleve til Nova og Venner-koncert. Hvor det er henne, hvem det er med, alle detaljer, når klokken den bliver 7 her til morgen. 6:05 cirka. Mm-hmm.
2: Puha.
1: Men, og så føles det lidt tomt, at ikke starte dagen med You Snooze, You Lose. Og jeg kunne se, der var også nogen, der havde sendt en sms fredag aften.
2: Nej. Ja. De må vågne på en anden måde.
1: Så der var blandt andet en... Og der var en, der skrev, kunne virkelig godt. Og hold kæft, den trænger til en kop kaffe.
2: Nå.
1: Ja.
3: Skål.
1: Ja. Jeg har lyst til at overføre mobile pay til en kop kaffe her på stunden der. Nå, men here we go. Ny uge er klar til... Og spørgsmålet er, hvordan er status egentlig på Gonova-holdet? Fordi vi satte for 6 dage siden gang i September Challenge. Og der er det så 7. dag.
2: Mm.
1: Så lad os lige finde ud af, om alle har fuldført deres September Challenge, eller om der er nogle udfordringer, klø, der skal uddeles. Hund!
2: Åh,
1: men der er kommet til at være en lille straf, hvis ikke man...
2: Gør der det? Skal.
1: Nej, det gør
2: så jeg. Så siger jeg det ikke noget.
1: Overhovedet ikke. September Challenge, kort fortalt, vi blev enige om, at de fleste mennesker burde kunne klemme et kvarters træning ind dagligt. Det behøver ikke være noget, hvor man skifter det helt store tøj. Man kan bare... tage trappen op og ned, hvis man bor i stueplan, så, og slet ikke i en etageejendom, så kan man lave nogle squats, løbe rundt om huset, hoppe på stedet. Der er alle mulige træningsformer. Et kvarter hver eneste dag. Karoline.
3: Yes, Dennis.
1: Siden vi var sidst, så har der været en fredagstræning, en lørdagstræning og en god aften, eller en søndagstræning.
3: Ja.
1: Hvad har du lavet? Kort fortalt.
3: Fredag, løb. Lørdag, der lavede jeg sådan noget pilates without gear. På, derhjemme, 15 minutter. Skide hårdt, til gengæld. Og fordi det var så hårdt, så søndag gik jeg bare en rigtig lang tur.
1: Oh.
3: Tværs gennem København og tilbage, følger. Ja.
1: Følgte du, eller gjorde du?
3: Det gjorde jeg faktisk.
1: Nå, okay.
3: Oprigtigt, ja. Jeg troede, det var godt nok langt. Det kan jeg også godt mærke.
1: Hvad med dig, Signe?
2: Jamen, det er gået rigtig godt fredag og lørdag. Jeg har jo heldigvis en hund. Mm. Og han er god at løbe med os, fordi så nogle gange, hvis det går lidt op ad bakke, så trækker han mig lidt. Han er ikke slædehund, han er jo bare en god hund.
1: Jeg har slet ikke tænkt over, man kan bruge dem til det.
2: Det er faktisk meget, meget, meget smart, og han synes, det er grineren. I går, simpelthen ingenting. Jeg var til en fantastisk fest lørdag aften, og var faktisk først hjemme klokken 2 om natten, og I kender mig jo, det er meget
3: sent. Det er sent.
2: Det er
3: rigtig sent.
2: Så jeg kunne simpelthen ikke, jeg dæmsede rundt i stedet for at lave...
1: Der var ikke noget bevægelse i din krop i går?
2: Nej, ikke sådan rigtigt.
1: Altså, nej, fair nok.
2: Men jeg havde det godt jo, fordi det havde været en god fest.
1: Man skal
2: men
1: også holde hviledagen i hævd.
2: Ja, det er ikke det.
1: Jo.
3: Dansede du efter midnat til festen?
2: Vi dansede faktisk slet ikke, for det er noget, vi heller ikke. Nå, der skete så mange fede ting. Så,
3: jeg var lige ved at finde et loophole til dig der.
2: Nå, det er rigtigt. Jeg dansede ikke.
1: Nej, jeg vil stadigvæk sige, at det skal være en bevidst handling, hvis det ikke skal tælle i det her. For ellers er jeg sikker på, at Jakob, vores producer, han jo også har allerede fået sine 15 minutter i dag, fordi du har skulle løbe efter flere forskellige offentlige transportmidler.
4: Ja, det er jo som mand, der plejer at være.
1: Lige præcis. Har du lavet noget sjovt?
4: Ja, altså fredag, der kørte vi powerwalk til poppen og hjem fra poppen, vil jeg sige. Mig og Valde var, vi var inde og se fredagsrock. Men jeg satte bevidst tempoet op, fordi jeg tænkte, så tæller det.
2: Nå, du
4: så. Og i går, der kørte jeg 4 timers havearbejde, så det var sådan rimelig voldsomt. Det kan jeg godt mærke i dag. Jeg skal til gengæld have et varetjek på min lørdag, fordi der kan jeg bringe jer bordfodbold og stigolf. Hvad siger I?
1: Jeg er ikke helt sikker på, at det holder. Jeg synes også, den der med havearbejde, altså det er jo ikke...
2: Ej, han har jo ikke en have.
1: Albert er baseline, men også fordi det virker lidt troværdigt. Jamen, du laver havearbejde, hjemme, at du bor i en lejlighed.
4: Hvis du så den baggård før og efter, altså så...
1: Men jeg synes stadigvæk, det skal være en bevidst handling om, at man dyrker motion, men anyway, fair nok. Så jeg ved, hvad du lavede fredag, for du var også til fredagsrock, Valdemar.
5: Ja. Udover det, så cyklede jeg en masse omveje, totalt bevidst.
1: Ja. Jeg kan mærke, at det ikke er...
2: Hvad er det?
5: Jeg brugte 2 timer på cyklen i fredags.
2: I det yngste på holdet kom... Nå, nej. Du.
1: Ja.
2: Ja, faktisk, det passer ikke. Nej.
1: Og i går så?
5: Der lavede jeg yoga.
2: Okay. Nå, det var fint.
1: Men jeg siger bare, 3 strikes and you're out.
3: Hvad sker der så?
1: Nå, men så er der ikke grund til at snakke om det, hvis ikke man har lavet det jo.
3: Nej. Nej, men i orden jo.
1: Ja, ja.
3: Mm. Jeg var i gang med det. Du kan jo se min sagshistorik på YouTube.
2: Se.
3: Det filmer det ikke, når jeg gør det. Jeg ser ikke så...
1: Det, at du har set en yoga-video, er ikke det samme, som at du ikke er yoga.
3: Og det var heller ikke yoga. Det var pilates uden vægte.
1: Nej.
3: Fuck.
1: Ja, præcis.
3: Jeg rystede helt.
1: Bare fordi du har set en film, er ikke det samme, som at du har slået nogen i alle
3: yoga-grupper. Så må jeg tage et bad i min vaskekurv. Der ligger jo noget sportstøj.
1: Ja.
3: Så dumt det.
4: Lidt røgslør, hun ligger ud.
1: Ja, jeg kan godt være, jeg synes, det er... Det er lidt tyndt.
3: Jeg synes, du gik meget hurtigt over, at Jacob, han er bare gået til pop.
1: Nej, men vi er i gang med... Vi er bare i gang med at lige finde ud af, hvor meget
3: tid... Og Signe griner, hun gjorde ikke noget lørdag.
1: Hvor meget tid skal vi bruge på alle, som ikke dyrker det alligevel? Altså, så er det jo lige meget, jo.
2: Nej, jeg er så klar i dag. Jeg skal have lavet noget med vægte, fordi jeg synes, jeg er lidt slap i armene.
1: Og jeg er skuffet over, at når man har dyrket så meget... motion, som man ikke plejer at gøre, hvor let man kan se det. Altså, jeg har hverken fået sixpack eller noget som helst, siden vi i gang, og så jeg træner lige præcis det. Men jeg tror ikke, man kan gøre det på en uge. Jeg er ude at løbe lørdag. Fredag lavede jeg sådan nogle, hvad hedder det, hoftebøjestrækøvelser. I går, der lavede sådan en blanding af dem og yoga. Mm. Ja, så det har været min træning. Og jeg vil sige, det er akavet at lave træning, når man har gæster.
2: Gud nej, hvad?
1: Ja, så jeg har haft gæster hele weekenden.
2: Og så, de er bare med?
3: Alle på?
1: Nej, men man skal lige finde nogle lidt ydertidspunkter, hvor man kan gøre det, uden at man føler, at man har for meget overvågning på. Ja. For det er ikke nødvendigvis kønt, men hvis du vil se eksempler på det, så poster jeg jo på min Instagram, fordi jeg har jo ikke noget at skjule jo.
3: Dennis.
1: Jeg siger ikke, at de andre har. Jeg siger bare, I gør det i hvert fald.
3: Post ikke sådan noget gratis.
1: 13 minutter over 6.

0: Jeg ved ikke, om du er klar over det, men det er snart jul.
1: Jo, det er. Og vi starter julen lige om et lille øjeblik. Vi spiller ikke noget julemusik, bare roligt, så du behøver ikke at skifte station eller noget som helst. Men du kan faktisk vinde noget. Nova. Nova.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
6: Er du dum i hovedet, eller
7: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
13: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butik. 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud.

0: vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte.

Bare lige for, at du ikke får et chok, når du hører det næste her, så vil vi gerne berolige dig og sige, i dag er det den 7. september 2026. Men det er jo ikke det samme som, at det er for tidligt at gå i gang med at tale om jul.

0: Lige om et lille øjeblik, så synes vi, at det er brandhammerne hyggeligt. Så er der stearinlys, der skal tændes og vedligeholdes, for man når alt det der, man skal nå, og det skal handles, og der skal købes gaver, man skal have ønskesedler, hvorfor noget mad skal vi have, hvor skal vi holde jul henne, alle de der ting. Lad os bare komme i gang med det samme.
1: Rigtigt.
0: Eller, hvem stresser det, ja?
1: Nej, det gør det faktisk ikke. Først er meget hyggeligt.
0: Det flæk går, at 20 starter julen, og de var sådan lidt, hey, vil være med til at 20 starte julen i Gunova? Vi var sådan, ja, okay, let's go. Let's go. De har udsendt et julekatalog, og vi har været på jagt i julekataloget, og hver morgen i den her uge er der en fra Gunova, som har købt ting fra julekataloget hos Flækgaard. Og hvis du gætter op, hvis du gætter, hvem som har købt ting i deres julekatalog, så kan du vinde et gavekort på 1000 kroner til Flækgaard, så kan du selv tyvstarte julen og købe alle de ting, som du har brug for. Eller måske bare køb marcipan for alle pengene, æde det, og så køb noget igen, når det bliver ægte jul.
1: Også færre jo.
0: Whatever, og plus det kan holde sig, det er bare lige sige.
1: Også rigtigt.
0: Altså, det er ikke sikkert, at det er sikkert, at det har ligget i huset, men det kan holde sig. Så her til morgen synes jeg, at Signe, vil du ikke do the honors? I den her uge, Signe, er det dig, der læser op, hvilke ting, som er blevet købt i Flækgaards julekatalog. Og hvis du skal være med i konkurrencen, skriver du jul, og så skriver du, hvem fra Gunova du tror står bag dagens indkøbsseddel. Og du sender beskeden til 12.20, det koster en 5 kroner, og så er du simpelthen med i konkurrencen om de 1000 kroner til Flækgaard. Hvad er der blevet købt i dag?
1: Der er blevet købt en Maximus Zinfandel, en rødvin, 0,75, en ordentlig spand.
0: Altså, det er bare en almindelig flaske?
1: Ja, den er Maximus, ikke?
0: Nå, okay, på den. Ja.
1: Toms kongemandler, 75 gram. Karolines piskefløde.
0: Ligger der måske et lille hint i Karolines piskefløde?
2: Det er jeg følte mig også lidt angrebet. Ja. Men, fortsæt endelig.
1: Men det er en 36%.
0: Ja.
2: Okay, det er jeg ikke.
1: Og så ren rød marcipan, 900 gram, til konfekten.
0: Ja.
1: Og det er nemlig til, står der hernede i bunden. Det er til sovs og rissalamang.
2: Smart.
0: Ja, okay, men altså, det skal jo købes ind det hele.
1: Mhm.
0: Hvem tror du står bag indkøbssedlen fra Flækgaard i dag? Så send os en sms, hvis du har et bud. Det kan være hele Gunova-holdet. Skriv jul, skriv dit svar, send til 12.20. Det koster en 5 kroner, og så er du med i konkurrencen om de 1000 kroner på et gavekort til Flækgaard. Glædelig jul.
1: Tak og lige
0: måde. Her er Justin Timberlake og Mirrors. Klokken den er 6.27 i Gunova.

0: gamle dage, da den sidste break her, der ville folk jo have stået og klappet på et takt til koncerter. Men det gør du ikke mere, fordi du skulle stadigvæk have din telefon i den ene hånd, så du ikke klappe mere.
1: Ja.
0: Ja, det var bedre i gamle dage, alting. Justin Timberlake og Mirrors, klokken den er 6.32. Lad os blive opdateret på nyhederne her, Signe.
2: Regeringen udsender i dag et udkast til et lovforslag om en ny aldersgrænse på 15 år for brugen af sociale platforme. Det oplyser digitaliseringsminister Christine Egelund til Politikken. Efter planen skal lovforslaget fremsættes i Folketinget i begyndelsen af næste år. Lige nu falder skibstrafikken i det vigtige Hormuzstræde. I løbet af de seneste 10 dage er der i gennemsnit kun sejlet 10 handelsskibe gennem strædet om dagen. Og det er altså det laveste tal siden maj, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Det store fald sker efter både USA og Iran har angrebet hinandens skibe i løbet af weekenden. Dronning Margrethe er blevet indlagt på Rigshospitalet i København efter et ildebefindende, det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse. Der er konstateret en ny blodansamling i hofteregionen samt mild dehydrering, der begge behandles, lyder det i meddelelsen.
3: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Først med skyde, men i løbet af formiddagen, der får vi lidt eller nogen sol. I den nordvestlige del fortsat skyde med lidt regneperioder, temperaturer mellem 18 og 23 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
2: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
0: Ja,
2: vil jeg bare lige sige.
0: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
5: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

0: 6.39, det er Gonova. Jeg hedder Dennis, Karoline og Signe er med her til morgen, men vi har jo et helt land, som er stået op sammen med os. Der er stadigvæk nogen, der ligger og sover. vi har Jacob, vores producer, som sidder herinde i studiet sammen med os, og nogle gange laver vi noget, som vi kalder bordet rundt her i programmet, hvor vi sådan lige hører status, hvad der egentlig er sket. Er der noget, man glæder sig til? Har man lavet noget fedt, som man glæder sig over stadigvæk? Eller noget, man går og tænker på, bruger tankekapacitet på? Og hvad med, at vi udvider det til hele landet her til morgen?
1: Ja. Ja.
0: Og vi kan jo ikke nå alle, det giver sig selv.
1: Desværre.
0: Men du kan ringe til os og fortælle, hvad du ligesom har på hjerte. Det er lidt ligesom Facebook i gamle dage. Der stod der den
1: rigtigt.
0: Der, hvad har du på hjerte?
1: Det er rigtigt,
0: og så skrev man lige en lille statusopdatering. Ja. Og det savner, det kan jeg godt savne lidt, det der med, at man lige hører noget virkelig småt fra ens omgangskreds. Mm. Hvor man tænker, nå, det var da egentlig meget rart at vide, at du går op i det.
1: Som dengang, hvor jeg skrev på Facebook, at jeg har spist tunmus.
0: For eksempel?
1: Yes.
0: Ja,
1: fed. Så, men jeg skrev det på engelsk, fordi det var dengang, hvor man
2: sagde
1: det.
2: Ja.
1: Eating tunmus.
0: Og der stod, what's on your mind? Så yeah. Er det sådan, yes.
1: Yes.
0: Så giv os et ring, 70 11 9000, hvis du vil være med i landet rundt. Eller send os en sms, hvis det føles for overvældende at ringe. Vi vil elske at høre fra dig.
1: Ja.
0: Skriv Nova på din besked. Skriv, hvad du går og overvejer lige præcis nu. Går tænker på glædes over. Send til 1220. Det koster bare en enkelt krone. Og så kan vi læse nogen op her. Mm. Jeg tænker, jeg kan godt lige holde et øje på skærmen, samtidig med, at vi taler.
1: Ja, det kan
0: tænker, så holder jeg min kæft lige med lidt. Så Nova og din besked til 1220. Lad os starte landet rundt over ved... Hvem vil starte?
3: Må jeg starte?
1: Ja.
0: Karo, du starter.
1: Ja.
3: Jeg er mega glad. Jeg købte 2 plader i går.
0: Hvor lækkert.
3: Ja, no. Ja,
0: oh, jeg vidste, at du har allerede min opmærksomhed. Hvad købte du?
3: Jeg købte Sienna Spyros debutalbum, der hedder The Vista.
0: Har jeg faktisk overvejet, ja.
3: Ja, og så købte jeg Ashworth Collective, som er sådan lidt et moderne jazzband.
0: Ja.
3: Som har udgivet en plade, som jeg er meget glad for. Så det, jeg skal høre dem i dag. Woohoo.
0: Og det sjove er, at man glæder sig mere til at høre dem, når man har dem på en plade, end du kan streame dem lige nu, hvis du har lyst.
3: Det kunne jeg sagtens.
0: Ja.
3: Det er noget andet, det der.
0: 100%.
3: Ja, jeg glæder mig rigtig meget.
0: Jeg er med dig. Jeg er med dig. Hvad med... er du med på noget, Jacob?
4: Ja.
0: Okay, lad os høre.
4: Jeg er måske ved at blive voksen. Breaking news.
0: Ja.
4: Jeg havde en tidlig aften i lørdags, fordi jeg var til sådan noget børneagtigt arrangement, så voksen er jeg blevet. Og så var man jo hjemme allerede klokken 8 eller sådan noget, og så gik jeg jo bare i seng sådan lidt ved 12-tiden. Og jeg er vant til at fylde mine weekender med alt muligt spas og løjer og være måske lidt træt sådan søndag mandag. Hvor nu synes jeg bare, der er god energi i dag, og det er jo nok fordi, at jeg har været lidt mere voksen i lørdags.
0: Mm-hmm.
4: Så det kan jeg anbefales.
0: Godt arbejde.
1: Ja.
0: Og velkommen til de voksnes rækker.
4: Tak.
0: Yes, Mille fra Assens, god morgen.
5: Godmorgen.
0: Ligesom vi laver bordet rundt, så laver vi landet rundt, så man kan ringe 70 11 9000, hvis man har et eller andet, men synes man lige vil bidrage til samtalen med. Og du har noget.
5: Ja. Jeg skal gifte som under 3 uger, og skal prøve min brudekjole igen i morgen.
1: Lille spændende!
0: Nu siger du igen i morgen. Er det, fordi du er i tvivl om den, eller?
5: Det er, fordi den er i gang med lidt skrædderarbejde.
0: Okay. Og er det fordi, skal der pyntes på den, eller skal den passes til i størrelsen? Hvad er arbejdet?
5: Der er faktisk sket det uheldige, at den er kommet hjem i forkert farve.
1: Nej, hvad?
5: Så det er det, de prøver. Ja, så de prøver at redde den.
1: Altså hvad? Hvad
5: for en
1: farve?
5: Hvad
1: den ikke
5: hvid? Den er champagnefarve.
1: Okay. Okay. Og den skulle være hvid?
5: Nej, omvendt.
1: Okay.
5: Den kom hjem helt hvid, og den skulle have været champagnefarve.
0: Okay, og så er der noget med alt tilbehør, som du ellers har, sko og alting.
5: Ja, lige præcis. Mm. Og med min hårfarve, jeg er rødhåret og sådan noget, så var den bare mere dæmpet end en hvid på mig.
1: Ja. Så var det røde og hvide farver. Det
0: var ikke særlig sødt.
1: Nej, undskyld.
0: Ej, hvor spændende i øvrigt. 3 uger. Mm-hmm. Hvor skal I holde brylluppet hen? Indendørs, formoder jeg, når vi er henne.
5: Ja, i Odense.
0: Og hvor stort bliver det? Hvor mange gæster kommer der?
5: 40.
0: Okay, så det bliver... Er der hyret band og DJ og sådan, eller holder vi det lige hemmeligt, hvad der sker?
5: Nej, du må gerne komme forbi.
0: Nå, okay, så jeg må gerne komme forbi.
1: Hej, Dennis!
4: Der var den.
1: Se lige sit snit. Ja, smart.
0: Ej, hvor spændende. Jamen, tror du ikke også, at du bliver da bare så flot og smuk i hvid også?
5: Men altså, nu bliver den jo endnu mere unik, fordi så er det jo kun mig, der har sådan en.
1: Rigtigt.
0: Ja, præcis.
5: Så det er lidt den positive tanke, jeg prøver at komme med det nu.
1: Ja, det er spændende.
0: Og Mille, skal du have nyt efternavn?
5: Det skal jeg.
0: Og hvordan føles det?
5: Det føles mærkeligt.
0: Ja.
5: Også fordi, at mit efternavn er meget specielt i forvejen. Mm-hmm. Det er et, min far har lavet, så der er kun tre, der hedder det.
1: Og så fravælger du det?
5: Jamen, altså, hvad gør man ikke for kærlighed, ikke?
0: Nej, ja, det er klart.
1: Sorry. Ja. Jeg er ikke der endnu.
0: Ja. Men gem det lige i en skuffe et eller andet sted efternavnet, så du altid kan bruge det i en form for diskussion på et tidspunkt. Her er, hvad jeg gjorde for dig, skat.
1: Ja, lige præcis. Vi var kun tre.
0: Ja.
1: Nu er de to.
4: Og det er en liste, der kan bokse.
1: Ja.
0: Altså. Ja. Mille, kæmpestort tillykke med det kommende bryllup og pøj pøj med kjolen.
5: Tak for det her, og god morgen til jer.
0: Hej.
5: Hej.
0: Skal vi se, der er en... men der er ikke noget navn på, men der er en, der glæder sig til ferie med veninderne fredag. Malaga. Er det ikke der at tale af? Er hun ikke i Malaga nu her?
1: Selvfølgelig.
0: Jeg synes, jeg hørte i weekenden, at hun sagde, at hun skulle til Malaga.
1: Det er meget Selvi har lige været der. Var det ikke der, han kan kontakte?
0: Jeg tror, det er derfor, jeg ved, at hun skulle til Malaga.
1: Ja, okay.
0: Fordi det kunne lide noget for hende. Tina skriver, at jeg har første samtale med Klinik for Spiseforstyrrelser i dag. Jeg er mega nervøs og sender mig god energi. Det gør vi med glæde. Og det fremgår jo ikke, hvad det er for en samtale. Mm-hmm. Om det er en jobsamtale, om det er en behandlingssamtale, eller hvad det måtte være. Men uanset hvad, så er det godt, at I snakker sammen.
1: Ja,
0: så vi sender al mulig god energi og kærlighed afsted. Jeg var på Bakken i går. Ja. Og det er blevet sådan en årlig ting, rent faktisk at tage på Bakken. Min bonusdatter, hun havde fødselsdag i onsdags, og hun elsker at tage på Bakken, for vi gjorde det som overraskelse for nogle år siden. Og så var jeg afsted med mine døtre, og de havde en veninde med, og Smilla var med, og min svigermor, og min kæreste og mig. Og jeg er sgu blevet fan.
1: Ja, det kan jeg godt
0: forstå. Der var mange år, hvor jeg tænkte, Bakken, det er sgu ikke lige mig.
1: Nej. Det er ret nice.
0: Ja, jeg synes faktisk, at det er...
1: Pissehyggeligt. Det er det nemlig, og det er så rart, at man lige kan gå udenfor, hvis man, altså ude op i skoven, hvis man lige har brug for en lille pause med alt det larm der. Og sådan, og det er nemt at parkere. Prøv at høre, Dennis. Sådan.
0: Ja. Jamen, der er nemt
1: og
0: at parkere.
1: Og med de små ting, man skal
3: ikke
0: det, der er en, der skriver, en anonym, der skriver her, jeg går og tænker på, om der er nogen, der er blevet taget i en fotofælde, mens man piller næse på billedet.
1: Gud, det er sjovt.
3: Det tror jeg, der er mange, der er.
0: Tror du det?
1: Tror du mange lige frem?
3: Ja, fordi så er man jo måske ikke lige fokus. Så man, graver man efter ting i stedet for at fokus i trafikken.
4: Men piller man næse der, hvor man kører allermest hurtigt? Eller er det lidt risky at pille næse der?
0: Om du så hurtigt skal du lade køre. Du skal bare køre 60-50 zone, ja, så kører du for stærkt.
4: Ja.
0: Stella skriver, jeg skal pakke kufferten færdig snart. Tjek ud for hotelværelse. Turen går hjem efter en uge i 33 graders varme på Kypern. Jeg elsker, at Stella hun har taget radio med og hører os i Kypern.
1: Jeg er kæmpe fan.
0: Der vil jeg bare stemple helt ud for Danmark. Hvad er der mere? Der er kommet masser af fine ind. Der er en, der glæder sig til en rejse til Tanzania om 23 dage.
1: Det
0: kan jeg fandme også godt forstå. Ja. Og kan vi klare den her?
1: Det ved vi ikke.
0: Jeg kæmper med en kæmpe tvivl om, jeg har valgt den forkerte profession.
1: Oh my god.
3: Nej.
1: Me every day.
0: Ja, præcis. Okay. Jeg blev uddannet lærer i sommer efter 4 år og har haft jobbet siden 3. august. Så det er virkelig hårdt. Både fysisk, men egentlig også psykisk.
1: Ja, men det er ærligt. Hårdt at starte på noget nyt, ikke? Altså,
3: ja.
1: Ja.
0: Også fordi der er så mange, der forventer noget af en, når man er lærer.
1: Mm-hmm.
0: Altså, jeg tror, det der med at tage uddannelsen, kan mange klare. Det er jo det der, når du kommer ud, så er der nogen, det er ikke kun de der 22, eller hvor mange elever, der er i klassen, forventningsfulde ansigter, der sidder og siger sådan, lær mig noget.
1: Mm-hmm.
0: Det er også forældrene og skolen og hele systemet, der forventer noget af en. Og måske har du ikke været vant til, at nogen forventede, at du skulle gøre noget for andre mennesker på samme måde. Normalt har du bare forventet, at du skulle være dig selv.
3: Ja, eller dine egne forventninger til, hvad du synes, at... Ja.
0: Jeg tror ikke, du har valgt forkert. Jeg tror simpelthen, du skal være forventningspresset lige... Ja. Kom, og så snakke med HR.
1: Mm-hmm.
0: Altså ærligt, for jeg tror fandme, det må være hårdt at blive lærer.
1: Ja.
4: Og i øvrigt den dybeste respekt til alle dem, der tager den uddannelse.
0: Ja,
3: ja. Hold
4: da
3: fast.
4: Ja, det er sgu vigtigt.
0: Ja, men der står, jeg har lyst til at melde mig syg og pjekke hver eneste dag.
1: Ej, det er ikke så...
0: Det er bare ikke fedt.
3: Nej,
0: det er jo, men... Og så mandag.
1: Ja.
3: Det er kæmpe mandag, ikke? Hold fast, mand.
0: Skal vi tager lige en sidste på her på telefonen. Det er Nikolaj fra Helsing. Godmorgen, Nikolaj.
2: Godmorgen.
0: Vi laver det, som hedder landet rundt. Normalt kører vi bare bordet rundt her i studiet, men nu har vi alle med, som gider pitche ind. Hvad glæder du dig til i dag?
2: Jamen, jeg har første dag i skole i dag. Jeg skal starte på lokomotivføreruddannelsen.
0: Jeg forsøgte at pitche den til min søn for noget tid siden. Jeg synes, at det kunne være spændende at være lokomotivfører. Har du altid interesseret dig for tog, eller var du bare tænkt, det skulle egentlig meget nice uddannelse?
2: Overhovedet ikke. Det var noget, der lidt faldt ind fra sidelinjen. Men nu, hvor jeg har fået jobbet, så, og skal starte i skole tilbage, så glæder jeg mig helt vildt meget til det selvfølgelig. Ikke?
0: Hvor lang tid går der før, at du må trykke på knapper og køre det ud af?
2: Jeg var faktisk med i toget og styrte for første gang her i sidste uge, men selve uddannelsen tager 10 måneder.
3: Okay.
0: Hvor bliver det spændende? Og hvor ved du, hvor du skal køre hen? Så kører man i lokalområdet, eller kan man blive udstationeret alle mulige steder?
2: Jeg skal primært køre op mellem Hundested og Hillerød.
0: Jamen, vi håber, du tjekker ind hos os på et tidspunkt, når du er færdig, når det er dig, der kører den altid.
2: Helt sikkert, det gør jeg.
0: Ha' en rigtig god første dag.
2: Jo, tak skal jeg have. En rigtig god dag selv.
0: Tak skal du have. Hej, Nikolaj.
2: Hej.
0: Der er masser af vibes til Peter, sådan en mand, der var, det må vi gøre igen.
3: Det var hyggeligt. Ja.
0: Om lidt er der Shakira og Burna Boy og Die, klokken den er 10:07.
6: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
13: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
15: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
16: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
21: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
22: Solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
23: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
24: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
25: Vælg arbejdstøj fra Blokletter.
1: når kvalitet betyder alt.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu.

0: Egentlig sjovt at tænke på, at vi var meget skeptiske over, at det var amerikanerne, der skulle overholde VM i fodbold, og det var sgu egentlig meget god slutrunde. Altså, jeg ved godt, Danmark var ikke med, og, og den slags.
1: Ja, tidspunktet var lidt irriterende nogle gange.
0: Også det, men bortset fra det, egentlig en meget nice slutrunde.
1: Ja, den var sjov.
0: Shakira og Burna Boy, den officielle VM-sang. Efter klokken 7 afslører vi, hvem du kan opleve til næste Nova og Venner-koncert. Lige nu er der LOC.

0: LOC, eller som man også er kendt som LOLOC. Den er to hårde syv.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Børn under 15 år skal fremover ikke kunne bruge sociale medier i Danmark. Regeringen er sammen med Venstre og Konservative blevet enige om at indføre en national aldersgrænse. Lovforslaget sendes nu i høring og ventes fremsat i begyndelsen af næste år. Planen er, at reglerne skal træde i kraft fra 1. juli næste år, og formålet er at beskytte børn mod skadeligt indhold, digitale krænkelser og algoritmer, der fastholder dem foran skærmen. En vegansk kvinde mener, hun blev diskrimineret under en indlæggelse på Hvidovre Hospital, og nu skal Østre Landsret så tage stilling til sagen. Kvinden var indlagt i 2020 og fik blandt andet ris og knækbrød, som hun mener ikke var tilstrækkeligt nærende. Dansk Vegetarisk Forening har anlagt sagen på hendes vegne for at få en principiel afklaring af, om veganske patienter får den kost, de har krav på. Region Hovedstaden ønsker ikke at kommentere sagen. Og så er der altså stadig langt til fred i Ukraine, det vurderer præsident Volodymyr Zelensky efter et møde med amerikanske udsendinge, hvor der blev talt om sikkerhed og luftforsvarsmissiler. Zelensky kalder mødet indholdsrigt, men forventer, at krigen fortsætter gennem vinteren. Både Ukraine og Rusland vil være villige til at indgå kompromiser, hvis der skal findes en fredelig løsning. Mere end 30.000 skoleelever skal i den her uge hjælpe forskerne med at kortlægge Danmarks ukendte insekter. Skoleklasserne fra hele landet skal bygge insektfælder og indsamle insekter og edderkoppespind, og fundene bliver sendt til forskere, blandt andre fra Statens Naturhistoriske Museum, som skal undersøge, hvilke arter der findes i den danske natur. Det skriver Naturfagscentret Astra, der står bag projektet, som ifølge dem er verdens største elevforskningsprojekt. 150 klasser står nemlig på venteliste for at være med.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Først med skyde, men i løbet af formiddagen, der kan vi altså godt få lidt sol eller nogen sol. I den nordvestlige del, der vil der så fortsat være skyer med regn i perioder, temperaturer mellem 18 og 23 grader.
1: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof. Lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
4: Kunne du tænke dig at dyste i 5 år konkurrencen sammen med mig? Fordi det er faktisk hele tiden Signe, der bliver valgt. Og det er for at være helt ærlig en lille smule ærgerligt. For jeg føler, at jeg vil have en rigtig god dag i dag. SMS 5 år, altså FEMORD til 1220. Det koster 5 kroner. Og så kan vi altså også dyste sammen om 50.000 kroner om en halv time.
0: Jeg synes, at man skal give dig en chance.
4: Ja, det synes jeg synes også, det var et fair pitch. Det der. Jeg har en god dag i dag.
3: Ja, det er klart.
0: Okay. Om et øjeblik bliver det en rigtig god dag, når vi afslører, hvem du kan opleve til vores næste Nova og Venner-koncert. Vi har glædet os til at give dig artisten, slash bandet, slash kunstneren. Men du skal lige vente 3 minutter endnu, og så får du alle detaljer.
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

Godmorgen og velmødt. Er du klokken 7 holdet, altså dem, som først lige er stedet ombord nu her, jamen så er timing jo så utrolig vigtigt. Og godt, det lige er nu, du gjorde det. Fordi nu kan vi afsløre, at næste gang vi holder Nova Vennerkoncert, så er det med Mumble!

ordentlig stabel af hits efterhånden. Så det er ikke sådan, at man skal være bekymret for, at man ikke kan få en helt god aften til at gå i selskab med hende. Vi tager lige en mere.

0: Det er allerede i slutningen af den her måned, vi holder koncerten. Altså, der er hurtig aftræk. Det er den 28. september, det kommer til at foregå. Det bliver i København på Hotel Cecil. Og der er en måde at komme afsted på, det er ved at vinde billetter her på Nova. Og i al sin enkelhed, så er det sådan, at i løbet af morgenen, og nu spiller vi det bare lige nu, bare lige for at illustrere, fordi det er første gang.
1: Ja.
0: Men ellers, så nu tæller det ikke.
1: Nej, okay. Det er ret vigtigt at sige.
0: Jeg blokerer telefonen bare, så ikke nogen tror. Så vi har fået mumlet til at indtale nogle beskeder til os. Så når du hører dem her på et eller andet tidspunkt, at hun siger, at man skal ringe ind, så er det der, man skal ringe ind. Så her kommer der lige et eksempel på, hvordan det eventuelt ville kunne lyde. Så næste gang, du hører noget tilsvarende, så ringer du ind til os. Men lige nu behøver du ikke gøre det.
2: Så er det nu.
3: Hey, det er Mumle her. Og du har tændt for Nova på det bedste tidspunkt. For hvis du ringer ind til studiet lige nu, så kan du vinde 2 billetter til Nova og venner. No, mig.
2: Ring til Nova på 70 11 9000 nu. Først i radioen vinder 2 billetter til Nova og venner med Mumle.
1: No. Hvorfor? Det ville man jo godt.
4: Ja,
0: ja.
1: Og hun sød. Til Nova og venner med mig.
0: Ja. Men, og hun er mega god.
1: Mm.
0: Jeg havde fornøjelsen af at se hende 8 gange på Grøn her i løbet af sommeren. Og det er jo et andet show, hun kommer til at lave, fordi det er ikke med hele bandet. Det er sådan en, jeg tror, det bliver en trio-koncert, tror jeg, man kan. Og så det bliver en helt anden måde, i stedet for alle de store scener, som mange måske oplevede hende på i løbet af sommeren, så er det en mulighed for at komme helt tæt på. Næsten lige så tæt som Malte Ebert er på hendes seneste TikTok. Har I set den?
1: Er de close, ja? Er det den, hvor hun bliver hentet ham?
0: Nej, de udgav en sang sammen i fredags, og i den forbindelse har de lavet nogle forskellige videoer, og Malte er med i rideklubben. Så nå, Malte er ude og er ride på Mumles hest.
1: Ja, meget modigt alligevel, ikke?
0: Det synes jeg faktisk også.
1: Men også fordi det er noget med, han lyver, og er sådan, ja, jeg kan godt ride.
4: Ja, men det er der jo nogen, der siger, ikke?
1: Og så. Ja, det går meget hurtigt op for hende.
0: Han er bedre til at ride, end jeg lige ville umiddelbart tro, så igen, jeg ved ikke, hvad, men han ser ikke skrækslagen ud, som jeg ville være, for eksempel.
4: Så har han nok fået en enkelt tur, træktur eller noget.
0: Det, han rider selv rundt på den og siger også...
4: Så.
1: Ja.
0: Og, de der ting.
4: Og så er man der, Dennis. Ja. Man kan det.
0: Er det ikke det, der gør det?
4: Jo, det siger min mand også altid.
1: Ja.
4: Så kan man ride.
0: Nå, men vinderchancen første i dag for at komme med til Nova Venner, det er når... for inden klokken den bliver 9 her til morgen. Efter klokken 8 kan vi godt afsløre. Der får du chancen for at vinde de allerførste billetter til Nova Venner med Mumle.
2: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og Venner på vores hjemmeside rail.dk/nova.

0: Mandag morgen, Godnova. 16:07. Vi har afsløret, at Mumle står på scenen til næste Nova Venner-koncert, og du kan vinde billetter. Når du hører Mumle kalde på dig på, i radioen, så ringer du bare 70 11 9000. Første, der kommer igennem, får to pladser på gæstelisten. Efter klokken 8, første vinderchance, det første mulighed for at vinde dig til arrangementet. Lad os lige opdatere på trafikken her til morgen, Signe.
1: Ja. Nova Trafikupdate.
2: For der er simpelthen en melding fra Vejdirektoratet. Det er Øresundsbroen. Den er altså lige nu spærret i begge retninger, og det er simpelthen på grund af et færdselsuheld. Jeg har ikke nogen tidshorisont på, hvornår og hvordan, men hold dig lige orienteret, hvis du skal den vej.
0: Der er mulighed for, at det bliver 50.000 kroner rigere, når vi har 5 år konkurrencen. Karoline har givet pitch ind på, at det skal være dig, der dyster her til morgen.
3: Jeg har en kongedag.
0: Og det kan jo være, at det bliver en virkelig kongedag, hvis vi matcher ordene. Skal du vinde, så får sms'et. Du får detaljer her.
1: 5 små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
0: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen kl. 7.30 i Gonova.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte.

0: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Giv dig selv et forspring. Få en Proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Giv dig selv et forspring. Få en Proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg.

0: Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
2: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
3: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
4: Vi hjælper dig med at få
2: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
4: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
2: hvad er det? Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
5: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.

0: Jeg havde helt glemt, at det var en gylden mulighed for at spille noget fantastisk musik, som vi lige skal have sat gang i her. Sådan der, yesers, fordi det er jul en gang om året, og hvert år er der en konkurrence, som hedder Hvem starter julen tidligst? Mm-hmm. Og igen i år er det Flækgaard, som vinder, vi starter julen tidligst, og de har spurgt, vil I være med, Gunova, ligesom vi var sidste år, og vi var sådan, yes, let's go. Hvem kan ikke godt lide alle de der lækre ting, som er ved julen, gaverne, maden, hyggen, pynten, alkoholen, the works. Så derfor har vi lavet en indkøbsliste ud fra deres nye julekatalog, og du skal forsøge at gætte, hvem fra Gunova, som står bag indkøbslisten her til morgen. Jeg kan fortælle, at det er en til stede her i studiet.
1: Ja.
0: Og du sender dit svar på en sms. Du skriver jul, og så skriver du, hvem du tror, der står bag indkøbslisten, som Signe læser op om et øjeblik, og så sender du din besked til 12.20. Det koster en 5 kroner, og så er du simpelthen med i konkurrencen om et gavekort på 1.000 kroner til Flækgaard, så du selv kan gå julebalalaika. Hvad er der på listen,
1: Signe? Ja, og jeg kan sige, at det er en, der skal benytte tingene til sovs og risalamang. En Maximus. Og så står der Negro Amaro Zinfandel. Det er en rødvin 0,75. Toms Kongemandler 75 gram.
0: Karolines. Allerede der må jeg bare lige stoppe en gang. Ja. Allerede der kan man høre, at der er vi ude i den lidt ældre generation.
2: Potentielt, ikke?
0: Ja. Altså, uden at sige for meget.
1: Karolines piskefløde. Den på 36%. Man kan jo få dem i forskellige. Det er ikke så tit, man ser den 38'eren, ikke?
0: Man og husk, man kan fryse den.
1: Det er nemlig det, man kan.
2: Smart.
1: Ja. Ren
2: også gammelt sagt.
0: Touche.
1: Ren rå marcipan, en ordentlig omgang her, 900 gram, og det, der står også, det er til konfekten. Ja.
0: Så hvem står bag den her indkøbsliste fra Flækgaard, hvor der er gået totalt jul i den? Jamen, lad os endelig få dit allerbedste bud på en sms, så er du med i konkurrencen, og man kan jo gå på 1000 kroner til Flækgaard, så du selv kan 20 starte julen. Skriv jul, og skriv, om du tror, det er Signe, Karoline eller Dennis sendt til 12.20. Prisen er en 5 kroner. Og så finder vi en vinder af gavekortet på 1000 kroner lidt senere.

0: Celine Dion, som jo har været med i Melodi Grand Prix, vandt hun også, jeg tror faktisk, måske også, hun vandt for Frankrig, hvor hun i øvrigt er i disse dage og give koncert. Hun har spillet, du læste op på det, hvor mange koncerter havde hun spillet i Las Vegas, Karoline?
1: 1141 afsluttede hun her for 12 uger siden.
0: For filan, mand, så har man også været godt i gang.
1: Ja.
0: Her var I'm Alive, sikke en klassiker. Vi siger ikke årstallet, for vi vil ikke have, at nogen skal føle sig gamle eller blive alt for nostalgiske. Signe, lad os få de seneste nyheder.
2: Ja, op mod 100.000 boligejere har fået en forkert ejendomsvurdering. Det erkender Vurderingsstyrelsen, skriver DR. Ejerlejligheder er vurderet enten for højt eller for lavt, og i omkring 20.000 af tilfældene er vurderingen mere end 20% skæv. Vurderingsstyrelsen arbejder nu på en løsning, men kan endnu ikke sige, hvad det kommer til at betyde for de berørte boligejere, eller hvornår problemet er løst. Lige nu falder skibstrafikken i det vigtige Hormuzstræde. I løbet af de seneste 10 dage er der i gennemsnit kun sejlet 10 handelsskibe gennem strædet om dagen, og det er altså det laveste tal siden maj, skriver nyhedsbureauet Reuters. Det store fald sker efter både USA og Iran har angrebet hinandens skibe i løbet af weekenden. Dronning Margrethe er stadig indlagt på Rigshospitalet i København efter et ildebefindende. Det oplyser Kongehuset i en pressemeddelelse. Der er konstateret en ny blodansamling i hofteregionen samt mild dehydrering, der begge behandles, lyder det i meddelelsen.
3: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Først med skyet, men i løbet af formiddagen, der kan vi altså godt få lidt eller nogen sol i den nordvestlige del, der bliver skyerne ved, og så giver det også lidt regn i perioder. Temperatur mellem 18 og 23 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Chris på Nova. Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage. Chris på Nova. Alle hverdage 14-17.
6: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
15: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
0: Mig ved det, hvad der er. Hvilken lydbog får dig til at rokke bag rettet?
1: Yeah.
0: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen.
16: Så kom med morderen gående om bag
5: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
3: Nova.

0: Sabrina Carpenter, Espresso, 7:38.
1: Nova og vinder.
0: Vi har her til morgen afsløret, at vi gør det igen. Vi holder en Nova Venner. Det bliver årets, jeg formoder, sidste udgang eller udgave af Nova Venner. Det er med Mumle på scenen. Det er den 28. september, at koncerten kommer til at foregå. Det er på Hotel Cecil i København. Og ingen har vundet billetter nu. Ikke fordi det er svært, men fordi at konkurrencen først er startet her til morgen. Efter klokken 8 kalder Mumle på dig på et eller andet tidspunkt, og når hun gør det, skynd dig at ringe ind til os. Vores nummer er som altid 70 11 9000. Er du den første, der kommer igennem i radioen, så sørger vi for, at du får de første to pladser på gæstelisten.
1: Nu er det tid til 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
0: Men nu skal vi dyste om 50.000 kroner, eller kroner, og det er Katrine fra Næstved, som skal dyste her til morgen. Godmorgen, Katrine.
2: Godmorgen.
0: Er du mødt ind på arbejde?
2: Nej, jeg har faktisk lige holdt ind til siden.
0: Det lyder fornuftigt. Hvad tid er mødetid her til morgen, denne mandag?
2: Jamen, jeg skulle faktisk møde om 7 minutter, men det kan jeg godt se. Det når jeg ikke rigtig.
0: Nå, for sådan da. Har du nogen, der står og venter og bliver rasende?
2: Nej. Jeg har skrevet, at jeg kommer for sent.
0: Okay. Du kommer, når du kommer.
2: Ja.
0: Så må det være sådan der. Jamen, hvor er det da fremragende? Vi håber, at du er god til det. Plejer du at være det, når du lytter med?
2: Det er meget forskelligt.
0: Okay.
2: 50-50.
0: Hvis nu kan du få frit valg i dag, med hvem du vil dyste med. Jeg ved, du har peget på Signe, så der kan vi godt fjerne spændingen med det samme. Ja. Caroline, hun sidder og græder en lille smule derovre.
2: Jamen, jeg er faktisk også kommet, fordi jeg er kommet i tanke, at jeg er nordjyde.
0: Uh-huh.
2: Og jeg ved jo, at Caroline, hun er jyde også.
3: Ja.
0: Ja.
3: Rigtigt.
2: Ja. Så jeg kom jo lidt i tvivl.
0: Åh, oh, for pokker da.
3: Løgn.
0: Men spørgsmålet er, skal man skifte hest midt i vadestedet?
2: Ja, det er jo også det. Og det kunne godt være, at jeg skulle... Jeg bliver ved Signe.
3: Okay, ja. Jeg bliver ikke sur. Okay. Okay. Jeg er jo skabsyde.
4: Jeg er jo...
3: Ja, Signe, hun har også været der lidt.
0: Det er rigtigt, ja. Ja. Nå, men altså, det er vi jo faktisk nærmest alle sammen.
3: Ja.
0: Jeg vil sige... Majbrit, som ikke lige er her i dag, hun er ikke jyde, men alle vi andre, vi... Vi har været døbet godt i det jyske også.
2: Ja, det er godt.
0: Yes,
3: sirs.
0: Nå, men Signe, skal du ikke så? Bare...
3: Jo. Der er ikke mere, jeg skal vide. Nej, det er det.
0: Nej.
3: Alt er godt.
0: Godt, jamen, Katrine, 50.000 kroner, de står jo og venter på at blive indsat på din konto. Vi håber, det lykkes her til morgen. Det kunne være dejligt. Nu får du 5 ord af mig. Jeg skal bare have en ordassociation for hvert af de 5 ord, og når du har svaret, så kommer Signe tilbage igen. Hun står lige nu lukket inde og kan ikke høre, hvad vi snakker om. Og svarer hun det samme som dig, uden at have hørt din svar, så vinder du den store gevinst. Ja. Har du nogen til at hjælpe dig? Er der nogen, der er med som backup på sms, som kan støtte dig undervejs?
2: Ja, jeg har en masse.
0: Okay, godt så.
2: Det kan godt gå hen og blive svært.
3: Ja.
0: Nå, men lad os se, ikke vi kan få klaret den her i dag. 5 ord.
2: Ja.
0: Ord nummer 1 er ordet genfærd.
2: Hvad siger du, genfærd?
0: Genfærd.
2: Spøgelse.
0: Ord nummer 2, candyfloss.
2: Sukker.
0: Ord nummer 3. Sær. S-E-R. Sær.
2: Mærkelig.
0: Ord nummer 4. Fejring. Fejring. Du siger fest. Var det jeg hørte?
2: Ja.
0: Og det sidste ord. Galionsfigur.
2: Ski. Er det ikke sådan en, der sidder på et skib?
0: Jeg kan ikke besvare dine spørgsmål undervejs, men jeg kan skrive dit svar ned.
2: Jeg siger skib.
0: Jeg vil sige, at det var måske meget godt, du tog Signe, eller det vil jo vise sig. For Caroline, hun sad og lignede lidt et spørgsmålstegn ved ordet galionsfigur.
2: Ja, det gjorde jeg også.
0: Så du er ikke helt alene i den her Katrine.
2: Nej. Jamen, jeg
0: satser
2: på, at det er sådan en, der sidder på et skib.
0: Godt, jamen, og om det så er eller ikke er, er jo ligegyldigt, hvis så længe Signe siger det samme som dig.
2: Ja, ja.
0: Altså, vi tager også de 50.000, hvis de bliver vundet på noget, der beror på en misforståelse.
2: Ja.
3: Absolut.
0: Så nu repeterer jeg lige for dig, hvad du har sagt. Genfærd, der ser du spøgelse. Candyfloss, der ser du sukker. Sær, der ser du mærkelig. Fejring, der ser du fest. Galionsfigur, der ser du skib.
2: Ja.
0: Skal vi gøre det? Skib. Godt så. Ordene er låst fast. Signe vender tilbage til studiet. Og Så spørger jeg bare lige kortvejt her. Nu skal vi huske ikke at komme til at afsløre nogle ordene. Katrine, 50.000, hvad vil de pynte på derhjemme?
2: Jamen, nogle af pengene skal nok noget så kedeligt som på et gammelt SU-lån, eller så tror jeg måske, jeg vil ud og rejse eller noget her i efterårsferien.
0: Jeg vil sige, SU-lån er kedeligt, men det er jo så fedt, når man har betalt det sidste af det.
2: Ja, ja lige.
0: Så jeg kan godt forstå, at du gerne vil have brændt det af, og selvom jeg er sikker på, at renterne egentlig er okay på sådan en SU-lån.
2: Ja, det er det.
0: Så man bliver ikke flået fuldstændig.
2: Nej.
0: Skal vi høre, Signe? Skal vi høre
3: rejse? Ja.
0: Kunne du tænke dig at svare?
3: Ja, jeg håber godt nok, det bliver rigtigt.
0: Held og lykke, Katrine.
2: Ja, tak.
0: Så kører vi. 55.000 i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Lad os sammenligne ord. Ord nummer 1. Genfærd.
3: Spøgelse.
0: Ord nummer 2. Candyfloss.
3: Gud, det er skørt. Candyfloss. Sukker. Fik du sådan en i går? Nå, bare fortsæt.
0: Det gør jeg faktisk ikke. Ord nummer 3. Sær. S-E-R. Sær.
3: Mærkelig. Og jeg bliver bare...
0: Ord nummer 4. Fejring.
3: Fest.
4: Ej, jeg kan ikke sige det.
3: Ej, jeg må glemme håndbåden.
4: Ej.
3: Let it be the good word to sidst. Altså, helt ærligt.
4: Kører vi den der, Dennis?
0: Jeg ved det faktisk ikke.
4: Ej, må jeg?
0: Kan du...
3: Ej, nu gør jeg det. Må jeg være... Ej, nu kan jeg se, at fejler jeg fuldstændig
4: på den. Jeg skyder, hvis det skulle være. Oh my god.
3: Ej, du må ikke afprøve den inden.
0: Lad være med at pege nogen i øjnene med det der konfettirør. Selv slet ikke løftet. Mig. Se om du kan sådan, lade være med, at det rammer for direkte op i loftet.
4: Okay,
0: der er meget. Og det er også det er fest, mand.
4: Jamen, fest. Der står bare... boy og girl på den her, hvilket er meget fedt.
0: Okay.
4: Så lad os se, hvad det bliver.
3: Det er en
0: meget, meget, meget, meget spændende morgen. Det er lang tid siden, vi har været lige præcis her, hvor vi er. 5 år, 50.000 kroner i samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. Vi mangler det sidste ord. Hvis ordet matcher, så er der 50.000 kroner til Katrine fra Næstved. Det sidste ord i 5 år her til morgen er ordet galionsfigur.
3: Jeg tror, at der er et ord, der bare bliver ved med at presse på, og ved I hvad, som jeg altid plejer at sige, jeg må simpelthen ikke blive skuffet, men jeg siger skib.
0: Det er rigtigt! Vi har fået det i meter! 50.000 kroner i 5 år! Sådan der! It's a girl!
3: Lad være!
0: Katrine! Du har vundet 50.000 gode danske skattefri kroner.
3: Nej!
2: Hold da kæft!
3: Hvor fedt!
0: Hvor er det fremragende? Hvor er det fremragende? Du vaklede et kort øjeblik. Skal jeg vælge Signe? Skal jeg vælge Karoline her til morgen?
2: Ja, det er ved Gud, kan jeg glæde sig at gøre.
3: Ja, men det er fair. Det er simpelthen helt i orden.
2: Wow.
0: Det sidste ord var galionsfigur, og hvis du bruger de 50.000 på at købe et skib, så sørg for, at galionsfiguren ligner Signe.
3: Ja.
2: Jamen, det skal den ydermame godt nok ligne.
4: Oh my god.
0: Jamen, altså, er det ikke det her værd, at vi har ventet så længe i måneder og måneder og måneder, og her står vi en mandag morgen og kan gøre Katrine for Næstved.
2: Jeg tror da ved Gud ikke, min mand, der kan blive bedre.
3: Nej!
2: Mand.
0: Så.
3: Hvor skal I hen og rejse? Jeg bliver ved
4: alt. Ja.
3: Ja.
2: Jamen, jeg har simpelthen, siden jeg sidst var i Grækenland, har jeg gerne ville tilbage til Grækenland.
3: Forståeligt, det er også virkelig nice.
0: Jamen altså, der skulle betales SU-lån af, og der skulle være lidt rejse, og det er bare lækkert det her, Katrine.
2: Ja, hold kæft, det er vildt.
0: Hvem foretager du det første opkald til? Hvem ringer du til efter det, efter vi har lagt på her?
2: Jeg var lige ved at sige min mor, men det er nok min kæreste, tror jeg, derhjemme.
0: Ja. Ja. Skal han med ud at rejse?
2: Ja,
0: han
4: er
0: med.
4: Det bliver man
0: nødt
4: til.
0: Det bliver man nødt til. Oh, det er også, hun skal passe huset, kældøret og alt muligt. Katrine, hvor er vi glade for, at det lykkedes det her. Ja, hvor det føltes det som en utrolig dejlig følelse og fornemmelse. Jeg er sikker på, at du har det endnu bedre end os. Stort tillykke. Wow. Ha' en fantastisk mandag.
2: Ja, tak. Ja, tak.
0: Tak.
4: Oh my god.
0: Skal vi klappe af Katrine?
4: Ja, og Signe også, altså.
0: Og Signe også.
3: Jeg har kattræk i morgen.
0: Ja, det er tre træk med Signe her. God dag, Katrine.
2: Ja, tak.
0: Hej.
4: Hej.
0: Sådan føles det at finde en vinder i 5 år 50.000. Og det allerbedste, det er, at vi gør det hver morgen, og også igen i morgen tidlig.
1: 5 små, nemme, frustrerende.
3: Jeg har kun et
1: ord.
0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Kom nu, så kør du.
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu.
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
20: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
21: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
22: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
23: Nogle
20: er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
23: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
24: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
25: Nu er der mere lyden af

0: just might.
1: Nogle ting, hvad kan man sige, fortryder man. Andre ting glæder man sig over. Lige nu fortryder jeg kortvarigt, at jeg fandt det sidste konfettirør herinde i studiet. Fordi vi havde jo faktisk lavet en regel om, at vi ikke skulle skyde konfetti mere herinde.
2: Ja, ja. Vi har faktisk fået vidt, vi ikke måtte.
1: Men...
2: Vi begreb.
1: Men...
2: Jeg synes, det var det værd.
1: Det er mandag for fanden.
2: Det var for fanden.
1: Vi fandt en vinder i 55.000 sammen med Lendme, og det føles fantastisk at gøre det. Endnu en gang en stor tillykke til Katrine fra Næstved. Hvis ikke du hørte, hun vandt, hvis ikke du hørte ordene og sådan noget, fang alle detaljerne senere i dag på vores podcast, Gonova Dagens Udvalg. Det udkommer hver evig eneste dag med et nyt afsnit, undtagen om søndagen. Og der kan du altså høre, hvor god Katrine var. Og hvor god Signe var.
2: Yeah.
1: Da hun for tredje gang i streg gjorde... at en Gonova-lytter blev 50.000 kroner rigere.

0: Jeg vil gerne lige sende en hilsen og en lille undskyldning til vores meget søde rengøringsmand, som vi har haft i mange år, og Mehmet. Fordi at vi er lige i gang med at fylde hans støvsuger med konfetti, som er ved at blive støvsuget op herinde for gulvet. Der er meget konfetti herinde stadigvæk. Ja. Hvis nogen eventuelt kommer til at støvsuge lidt, hvad ved jeg, vaniljesukker eller noget op, vil det ikke gøre noget.
1: Nå, gud, ja.
0: Jeg vil sige, den lugter lidt af støvsuger.
1: Ja, det gør den. Står lige ved siden af mig.
0: Ja. Er den slukket nu?
1: Ja.
0: Ja, den er slukket nu. Godt. Husk at høre godt efter, for inden klokken bliver 9 her til morgen, har vi fundet den første vinder af billetter til Nova Venner-koncert med Mumle. Vi afslørede tidligere her til morgen, at det er Mumle, som står på scenen næste gang. Men vi har ikke fundet en vinder endnu, og det kommer til at ske inden 9.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
1: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Børn under 15 år skal fremover ikke kunne bruge sociale medier her i Danmark. Regeringen er sammen med Venstre og Konservative blevet enige om at indføre en national aldersgrænse. Lovforslaget sendes nu i høring og ventes fremsat i begyndelsen af næste år. Planen er, at reglerne skal træde i kraft 1. juli næste år, og formålet er at beskytte børn mod skadeligt indhold, digitale krænkelser og algoritmer, der fastholder dem foran skærmen. Op mod 100.000 boligejere har fået en forkert ejendomsvurdering, det erkender Vurderingsstyrelsen. Ejerlejligheder er vurderet enten for højt eller for lavt. I omkring 20.000 af tilfældene er vurderingen mere end 20% skæv. Fejlen blev opdaget i foråret efter indsigelser fra boligejere og henvendelser fra konsulenthuse. Vurderingsstyrelsen arbejder nu på en løsning, men kan endnu ikke sige, hvad det kommer til at betyde for de berørte boligejere eller hvornår problemet er løst. Lige nu der falder skibstrafikken i det vigtige Hormuzstræde. I løbet af de seneste 10 dage er der i gennemsnit kun sejlet 10 handelsskib gennem strædet om dagen, og det er det laveste tal siden maj, det skriver Reuters. Det store fald sker efter, at både USA og Iran har angrebet hinandens skibe her i weekenden. Blandt andet har amerikanske styrker angrebet 3 iranske olietankskibe. Ifølge det maritime sikkerhedsfirma Marisks er der tale om en betydelig eskalering af konflikten. Firmaet peger på, at handelsskibe bevidst bliver brugt til at skabe økonomisk pres. Dronning Margrethe er stadig indlagt på Rigshospitalet i København efter et ildebefindende. Det oplyser Kongehuset i en pressemeddelelse, der er konstateret en ny blodansamling i hofteregionen samt mild dehydrering, der begge behandles, lyder det i meddelelsen. Og det forventes, at dronningen vil være indlagt hele ugen, hvor hun både skal være under observation og gennemgå behandling. Og det betyder altså også, at dronning Margrethe ikke kommer med til den norske kong Haralds begravelse, som finder sted i Oslo på onsdag.
3: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Her først på dagen skyde mange steder, ellers nogen sol, men også spredte byer, temperaturer mellem 18 og 23 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
2: Og af Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gunova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: Mandagen blev lige lidt bedre for noget tid siden, da Katrine fra Næstved, hun strøg den store gevinst i 5-år konkurrencen. Hun matchede alle 5 år. Er du nysgerrig efter at vide, hvad ordet er? Genfærd, candyfloss, sær, fejring og galionsfigur. Hvis du vil høre, hvad svarene Signe og Katrine begge kom med, så tjek det på Gunova Dagens Udvalgte Podcast. Hvis du lige hopper med her som en del af klokken 8-holdet, så klæder til, at vi skal fejre lidt jul om en halv times tid.
2: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er Gunova. Så er det nu.
5: Hey, det er Mumle her, og du har tændt for Nova på det bedste tidspunkt. For hvis du ringer ind til studiet lige nu, så kan du vinde 2 billetter til Nova og venner. No, mig.
2: Ring til Nova på 70 11 9000 nu. Først i radioen vinder 2 billetter til Nova og venner med Mumle.

0: Der var der mumle, der var der lige for et øjeblik siden, og det hele blinker herovre på skærmen, og det betyder, at vi bare kan trykke på en knap og tage en lytter igennem i radioen. Og der står René fra Store Heddinge på skærmen. Hej René.
1: Goddag, Dennis.
0: Goddag, goddag. Du er radioen, unge mand.
1: Fedt, mand.
0: Og det betyder, at du er en vinder! Så de allerførste to pladser på gæstelisten til Nova Venner med Mumle, det er simpelthen til dig.
1: Fedt, tak for det.
0: Hvem er din plus en?
1: Ja, jeg tænker, min kone skal med.
0: Jeg synes, at det lyder som en fremragende idé. Har I været så heldige, at I oplevede Mumle live før?
1: Overhovedet ikke, nej.
0: Hvor hun var med rundt på Grøn, hun har spillet på festivaler i løbet af sommeren, og har i virkeligheden været super aktiv live-mæssigt de sidste par år. Og så har hun lige afset sig lidt tid til at lave en koncert sammen med os også. Så I kan godt glæde jer. Hun er brandgod. Vi har haft fornøjelsen af hende herinde i studiet faktisk flere gange.
2: Ja, hun er
0: sød. Og besøgt er hun også. Ja. Og sjov. Altså, hun er meget grineren.
2: Ja, godt selskab.
0: Ja,
1: ja. Ja, lige ved det. Jeg hører så frem hver dag.
0: Ja, men René, vi elsker at have dig med. Vi elsker, at vi kan holde en lille fest. Det er en mandag aften den 28. på Hotel Cecil i København. Så ses vi der.
1: Det gør vi i hvert fald.
0: Tillykke.
1: Jo, tak.
0: Godt. Hej.
1: Hej.
0: Der er flere vinderchancer i løbet af dagen. Hver eneste gang Mumle kalder på dig, bare vær hurtig på telefonen, så sørger vi for, at du kan komme med.
3: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside radio.dk/nova.

0: Coldplay, Clocks. Den fik der godt nok lige en hæftig faith, da vi nåede der til. Jeg skulle lige finde det her lille klip her. blev du bange, eller blev du glad, Signe?
1: Jeg tror, det er en blanding. Også fordi jeg var sådan lidt... Den kan jo ikke være her. Altså, hold op, bare man så skuffet mange igennem livet.
0: Vi spillede fem år her til morgen, og det her, det var Katrines reaktion. Så Signe siger det sidste ord, som er det samme, som Katrine har sagt på alle fem ord. Så ordene matcher, og i stedet for, at jeg siger, det er rigtigt, så tænker jeg, så skyndte jeg mig bare at skrue op for knappen, hvor Katrine var på, for ligesom at høre hendes reaktion, når det gik op for hende, hun vandt. Og det her var hendes reaktion.
1: Så
0: du blev forskrækket. Ej,
1: det er fedt. Det er en fed reaktion.
0: Ja. Så, men ærligt, prøv lige at tænke lidt over. Kortvarigt, hvis der tikkede 50.000 kroner, som man ikke havde regnet med, ind på kontoen en mandag morgen. Det vil... jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det vil fandme være dejligt. Hold kæft, det vil være dejligt. Det vil være sindssygt dejligt.
1: Det ville se flot ud.
2: Ej, det ville virkelig være
0: kønt. Ikke engang, men det ville være dejligt.
2: Ja. Ej, det ville godt nok være rart.
0: Ja. Og der tror jeg, jeg er ikke helt sikker på, at min stemme kan komme derop, men jeg vil forsøge at sige...
2: Ja. Jeg tror næsten også bare, jeg ville være stille i chok. Sådan.
0: Ja.
2: Nej.
0: vil du være en del øjen-type?
2: Ja.
1: Ja, det vil
2: du. Du sagde det også meget just, Dennis. Jeg tror, jeg ville være sådan, du tager pis.
0: Ja.
2: Umuligt.
0: Og det har man jo faktisk, altså det er jo en fed måde at trolle folk på. Måske skulle vi gøre det en dag, bare for sjov.
1: Bare rigtig folk at sige.
2: Jeg lige nogle øjne. Du må ikke drille folk.
0: Men ikke folk, det. Men hvis alle er med på joken, undtagen, lad os nu bare tage en person, som ikke er til stede i dag. Majbrit. Så lad os nu sige, Majbrit, hun vil så gerne have, at hun bliver en vinder i den her. Så det, der kunne være sjovt. Jeg ved ikke, om man skal vente til, og det er 1. april, eller det er også lang tid, at skulle vente. Men uanset, hvad lytteren svarer, lytteren ved jo godt, hvis,
1: hvad det rigtige er.
0: Ja. Så hver eneste gang, at der bliver sagt et ord, så uanset om Majbrit, som ikke hører det, vi laver lige nu, hun siger rigtigt eller forkert et svar, så vil man bare sige... Yes, mand. Skide godt. Ej, nu er der to rigtige.
1: Det er tre rigtige. Hvornår vil vi så offentliggøre, når det ikke var rigtigt?
0: Først ved det sidste ord.
1: Okay.
0: Og så får lytteren til at sige...
2: Oh my god!
0: Psych!
2: Ja.
1: Ja.
0: Hun blev rasende.
1: Ja, det ville hun.
0: Det ville være pisse sjovt.
2: Hun ville ikke lege med os.
0: Det ville være så sjovt.
2: Ej, det ville jeg rigtig gerne lege. Hvorfor behøves vi at vente til 1. april? Kan vi ikke bare gøre det, når hun kommer
0: tilbage?
2: Nå,
0: men også, det er bedre at gøre det, når det ikke er 1. april, så folk, de forventer ikke, at det bliver pranket på den måde.
2: Ja.
0: Ja. Også fordi vi ved. Nu har vi den her i banken.
2: Nå ja, så den kan vi høre ind i banken. Ja. Det er den klar.
0: Så, nej, men det var en virkelig god start på mandagen.
1: Hold op.
0: Og om et øjeblik, så har vi Switch Disco og Ella Henderson og den, der hedder React, bygget over det gode gamle 90'er hit fra Robert Miles, den der hedder Children, som repræsenterede en hel genre. Man kaldte det Dream Dance. Jeg tror ærligt ikke rigtigt, der var andre hits end den ene.
1: Nej.
0: For ham rigtigt, i den genre. Ikke noget, som jeg kan huske i hvert fald. Men fremragende sang, den er klar lige om et øjeblik her i Gonova. Den er 17 minutter over 8.
3: Nova er lyden af i dag.
4: Hey, det er Mumle her.
3: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
4: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
3: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Velkommen, Helle.
7: Hej.
6: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede, ja, hele IT-systemet.
7: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
6: Så crashet ledte til et kontor-crush?
7: Ja.
6: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Ja.
3: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
12: Der er fart på et af Danmarks
11: priser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
12: Der er fart

0: betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym good.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
2: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
5: Nova.
6: Start dagen med Gonova.
7: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så går man jo ikke lige frem til lægen.
8: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand. Det er idiot.
9: Ja.
8: Vil jeg bare lige sige.
9: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
5: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag. Nu.

0: Dag. Nova.
1: Look. If you had one shot, one opportunity.

0: Kæmpe sang, den her. Eminem og Lose Yourself. 8:30 i Gonova på en mandag morgen, hvor vi har high-fivet kolleger på vej ned for at hente kaffe undervejs. Alle er begejstrede, fordi at vi fandt en vinder i 5-år-konkurrencen. Og det er jo der, hvor man tænker, i en almindelig dagligdag er der ikke... Altså, der er folk sådan lidt, nå ja. Mm-hmm. Nå ja, den er der jo. Mm. Lidt ligesom der er vævesigt i fjernsyn og sådan noget. Det er jo 5-år-konkurrencen. Og... Men når der så kommer en vinder, jamen, det betyder meget.
1: Ja, det gør, det rigtig meget. Også hvilken start på ugen.
0: Ja. Så det er... vi har også næsten ryddet op. Der ligger stadigvæk lidt konfetti hister her. Det kommer vi til at finde det næste stykke tid. Det er ligesom at holde nytårsaften.
2: Det er ligesom at få kanel.
0: Ja.
2: Det er ved med at dukke op det... nogle mærkelige steder.
0: I sprækker man ikke, hvis man havde.
2: Ja, men det er virkelig, hvor man tænker, gud, hvordan kan det blive ved?
0: Og så har vi kørt med støvsugeren herinde, eller hvis vores praktikant Valdemar har fået opgaven, fordi...
1: Han er praktikant.
0: Det er det.
2: Og nu siger han alligevel noget.
0: Er jeg den eneste, der har det sådan med støvsuger, at jeg er en lille smule skeptisk med den der lange ledning. Jeg tænker, hvad hvis den bliver klemt et eller andet sted? Altså, hvad hvis man rører ved den? Oh. Kan man så få stød eller noget? Er det sket for nogen nogensinde?
2: Nej, men jeg har haft sådan en støvsuger, hvor det ikke var sådan en, der, hvor den sugede ledningen ind igen.
0: Oh.
2: Ja. Så det, men...
0: Men hvis ikke man kører ledningen helt ud... Nu støvsuger i dag, de er jo ikke lige så kraftige, eller de bruger ikke lige så mange watt, som de gjorde i gamle dage. I gamle dage, tror jeg, en støvsuger kunne køre 1.500 eller 2.000 watt. Altså, der blev ledningen jo varm.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ja, ledningen blev simpelthen varm, fordi dem hamrede bare...
1: Var det ikke sådan lidt stofagtigt også, især på nogle af de der nilfisk eller
0: sådan? Åh, det har været helt undskyld. Og så blev det, kom der noget EU-regler på et eller andet tidspunkt, som sagde, at max-effekt med motoren måtte være et eller andet. X antal watt, så de ikke bruger så meget strøm mere. Og så de så skulle effektivisere på dem efterfølgende. Men der blev bare hævet noget strøm igennem sådan en støvsuger i gamle. Og jeg har altid været en lille smule bange for, at man kunne få stød på dem.
2: Altså min største, første mareridt, jeg nogensinde har haft, det var jo også støvsugeren fra Teletubbies.
0: Ja,
2: mine forældre.
0: Nunu.
2: Ja.
0: Ja.
2: Altså sådan virkelig holdt mig op om natten.
1: No.
2: Så jeg forstår godt din frygte støvsuger. Altså det sidder der i en.
0: Jeg synes jo, hvis man kigger på Nunu, støvsugeren for Teletubbies.
2: Præcis.
0: Så synes jeg måske også, at der var nogle, jeg vil ikke engang kalde dem erotiske, nærmest pornografiske ting i den der.
2: Er det rigtigt?
0: Det var meget en squirter, skulle jeg helt så sige.
2: Er det rigtigt?
0: Og det har du aldrig lagt mærke til.
2: Jamen, jeg har ikke så rigtig set på den efterfølgende. Det kan være, det
1: tør, tør du nu?
0: Og det, det er fordi, jeg glemmer, du har kun set Teletubbies som barn jo.
2: Ja.
0: Jeg har jo set Teletubbies som forældre.
1: Det er på det.
0: Og der er der bare nogle andre ting.
2: Ja, men det kommer jo nok på et tidspunkt.
0: Som kan forklare, hvorfor ens børn bliver, som de bliver efterhånden. Nå, det var meningen, vi skulle have fejret jul for et øjeblik siden, eller for en halv time siden. Ja. Men vi gør det om et lille bitte øjeblik, og det kan komme dig til gavn. Hvad præcis det indebærer, og hvordan du kan deltage i løbet af ugen, skal du også nok få alle detaljer om. Allerførst opdatering for nyhederne. Her er Signe.
3: Børn under 15 år skal ikke have adgang til sociale medier her i Danmark, mener regeringen, der sammen med Venstre og Konservative er blevet enige om at indføre en national aldersgrænse. Og lovforslaget sendes nu i høring og ventes at blive fremsat i begyndelsen af næste år. Formålet er at beskytte børn mod skadeligt indhold, digitale krænkelser og algoritmer, der fastholder dem foran skærmen. Op mod 100.000 boligejere har fået en forkert ejendomsvurdering, erkender Vurderingsstyrelsen, skriver DR. Ejerlejligheder er vurderet enten for højt eller for lavt, og i omkring 20.000 af tilfældene, ja, der er vurderingen altså mere end 20% skæv. Vurderingsstyrelsen arbejder på en løsning, men kan altså ikke sige, hvad det kommer til at betyde for de berørte boligejere. Der skal findes 27.000 nye plasmadonorer, hvis Danmark skal være uafhængig af amerikansk plasma, og derfor lancerer bloddonorerne Danmark nu initiativet Plasma Styrken sammen med Sundhedsministeriet og Danske Regioner. Plasma bruges blandt andet til at fremstille medicin til blandt andet kræftpatienter, og du kan altså blive plasmadonor, hvis du er mellem 17 og 75 år og vejer over 60 kilo.
4: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Først på dagen skyde mange steder, ellers nogen sol, men også spredte byer. Temperaturer mellem 18 og 23 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Jeg kan fortælle dig, at du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
8: Wow!
7: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
8: Ja.
9: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Maria, 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
16: Hej, hej.
15: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
16: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
15: Nå, så en ben uge med andre ord.
16: Ja. Yeah.
15: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: God mandag morgen. Her er Gonova, klokken den er 8.38. Hvor skal I holde jul henne i år, Signe? Er det jer, der skal holde det?
1: Ja, det går jeg. Det tror jeg, det ender med at blive, og måske der kommer nogen, men jeg er blevet spurgt allerede for halvanden måned siden, og der var sådan, det kan jeg ikke lige tage stilling til nu.
0: Nå, fordi det er som om, at der er...
1: Den, der kommer først, de får.
0: Jamen, nogen tror, man kan bare sige det først, og så ja. Er det sådan, det skal være. Ja, og det der, synes jeg, det må blive sådan en diskussion.
1: Ja, jeg skal også lige sådan mærke...
0: Du kan da gøre det for tidligt.
1: Nej, jeg skal mærke efter, og som jeg orker alt muligt.
0: Det er nemlig det.
1: Palaver og have folk overnattende og sådan noget.
0: Og, det. Og det ord var palaver?
1: Det var palaver.
0: Ja, nå, men, og der kan bare være meget palaver.
1: Ja. Ja. Det er hyggeligt. Det er dejligt.
0: Det er fremragende.
1: At kunne lave mad og sådan noget, ikke?
0: Mm. Men der sidder nogen og lytter med nu og tænker, har de slået hovedet eller hvad inden i Gonova? Og,
1: det har vi nogle gange.
0: Sådan er vi bare. Du ved, hvordan det her program det er. Ja. Men der er en helt særlig årsag til, at man skal tale om det her. Og det er jo fordi, at julen den kommer jo lige pludselig, når man mindst venter det. Vær beredt, som spejderne siger.
1: Og det siger de jo.
0: Og det er vi allerede nu. Flækgaard spurgte, vil I være med igen i år? Og vi var bare sådan, yes! Ho, ho, ho, let's go! De har sat gang i julen allerede nu og har sendt julekataloget ud med... tilbud på det ene og det andet. Der er alt lige fra marcipan til julekalender, ja. Til alle former for julealkohol og skum. Og,
2: ja, gode sager. Oppyntning, alt sådan noget.
0: Oh, ja. Og hver morgen, så skal du forsøge at gætte, hvem er det, der står bag dagens indkøbsseddel i Flækgaards julekatalog. Og skal vi ikke bare lige for Frans Knuds skyld lige tage listen igen over, hvad der jo. Er købt i dagens julekatalog?
1: Maximus Negro Amaro Zinfandel, det er rødvin. Så Toms kongemandler, sådan 75 grams pose. Karolines piskefløde 0,5, og det er 36%.
0: En halv liter er alligevel også meget let.
1: Ja, det, men der står okay. Faktisk også her bunden, snupper fire af dem, står der.
0: Nå, okay.
1: Fordi det skal både være til sovsen og til risalamande.
0: Okay, så der bliver købt
1: så
0: for rigelig
1: mandler. Liter, ja. Et par liter piskefløde. Ja. Og så ren rå marcipan 900 gram til konfekten.
0: Ja. Det er det ikke lidt?
1: Jo, jeg tror også, jeg måske tror også, der bliver købt lidt ekstra. Nå, så er der fire af dem, ja. Men altså.
0: Julie fra Randers, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Hvem tror du, der har været ude og juleshoppe allerede nu? Er det Signe eller Karoline eller mig?
3: Altså, jeg synes, vin gav det hele væk. Jeg tænker, det må være Signe.
1: What?
0: Er hun sådan en...
1: alkoholiseret?
3: Eller, nej, men det var bare, det var fordi, det er den der rødvin. Jeg tænkte, ja. Det er ikke så meget Dennis, det er måske mere Signe.
1: Ja, jeg bruger den i sovsen, så...
0: Jeg er faktisk mere en hvidvin, kind of guy.
1: Ja,
0: det står godt. Så, og det er fuldstændig rigtigt.
1: Ja, det er det med mig. Ja, altså.
0: Er det for tidligt, Julie, at gå i gang med at tale om... altså, du har det jo i navnet, du har jo jul hele året. Men ja. Er det alligevel for tidligt?
3: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså, vi glæder os altid til at gå klar til jul, og vi tager også nu til grænsen og handler ind med andre far. Så det bliver mega hyggeligt.
0: Jamen altså, nu skal I jo... det vil være dumt ikke at tage en tur til Flækgaard. Altså, der er 1.000 kroner på et gavekort.
3: Nej, hvor fedt. Tusind
0: så,
3: tak.
0: Så det bliver top lækkert. Og vi har... Tag det roligt med julen. Den skal nok komme.
1: Ja.
3: Ja, ja.
0: Men altså, det er godt at være forberedt på det. Så tillykke og have en skøn dag.
3: Tusind tak lige måde.
0: Tak.
1: God jul, Julie.
3: God jul.
0: Tak, hej.
3: Hej.
1: Hej.
0: Gør det hver morgen. Dykker ned i Flækgaards julekatalog. Det er udkommet nu. Den er god nok. Og du skal bare gætte, hvem er det, der står bag. Så kan du vinde 1.000 kroner til Flækgaard.

0: Jeg ved, du ikke har haft nogen fra One Direction hængende på din væg, Signe.
1: Hvilket jo er en fejl.
0: Men jeg ved, at du må have haft, Karoline.
1: Nej, det var, jeg var sådan en escapes directioner.
0: Hvorfor? Fordi det ikke var smart at være One Direction-fan?
1: Ja, jeg var for sej til det.
0: Og hvem var du så fan af i den periode, hvor One Direction ligesom huserede? Og hvis vi bare lige skal have et årstal på, så er den for 13, den her?
1: Jamen, Ronaldo.
0: Okay, fandme.
1: Ja. Men altså, jeg havde jo sådan i mit hoved, vidste jeg godt, hvem jeg bedst kunne lide for One Direction.
0: Og kan vi komme med et gæt på hvem? Fordi Harry Styles ville være det nemme valg.
2: Ja, men det er lidt mere, når man er mere voksen, måske.
0: Ja, måske. Nej, han var altså 13.
1: Jeg tror
0: var
1: faktisk, jeg vil vælge den samme i dag.
2: Nå, no?
1: Ja.
2: Okay, er det så ham?
0: For fordi jeg tror ikke, Caro, hun er sådan en der til Bad Boys. Fordi Zane vil være et godt valg. Men jeg tror ikke, jeg tror, hun er en Niall Horan
2: pige. Ja, det tror jeg også mere.
0: Er du en Niall Horan pige?
1: Ja.
0: Er du en Niall Horan pige?
1: Ej, hvor er jeg forudsigelig også.
0: Og han er en god fyr.
1: Jamen, han virker bare så sød.
0: Ja.
1: Og han er sjov. Og så har han jo også, altså, og det er jo først senere hen, men jeg har fået en ting for Ier.
0: Ja.
1: Og han er jo Ier.
2: Er det noget med Guinness også at gøre?
1: Ja, men han har også en helt, han har jo lavet en lang tutorial på YouTube om, hvordan man kan hælde en Guinness op selv derhjemme.
0: Hvorfor jeg skal følge ham? Det er på lørdag? Nej. Oktober. Oktober er der koncert med Niall Horan i Royal Arena. Jeg tror, der er, jeg ved faktisk ikke,
1: er der billetter, Dennis?
0: Skal jeg tjekke, om der er billetter? Find tickets.
1: Find lige ud af det.
2: Skal du så ned foran?
0: Er du sådan en ståplads type?
1: Jeg kan faktisk godt lide en ståplads. Det er meget gammelt af mig.
0: Ej, det synes jeg bestemt ikke.
1: Men jeg synes lige præcis til sådan nogen som Niall Horan, hvor der kan komme en masse gamle directioners frem, og de måske nogle gange camper ud foran. Der har jeg virkelig ikke noget imod en siddeplads.
2: Så vil du gerne sidde ned.
0: Nå, okay. Fordi jeg sletter vi dem igen. Så vil du gerne sidde tæt på siden der. Sådan en 103, den er altid meget god. Der er meget sådan... Der er godt,
1: en enkelt plads.
0: Du kan få en enkelt plads. Og hvis ikke du skal have nogen med, kan jeg godt skaffe en billet til dig. For 700 kroner. Plus gebyr.
1: Okay. Noteret. Jeg tænker lige over det.
0: Så der er stadig mulighed for at komme ind og se Niall Horan. Så er Lars og Midnight Sun om et øjeblik. Klokken den er 13:00.
3: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
4: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Er du dum i hovedet,
11: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
21: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
22: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
23: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
26: Og også fordi du lugtede.
23: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Sikke en morgen, vi har haft i Konoba i dag, og vi glæder os allerede til at se, om det bliver lige så lækkert i morgen.
1: Ja, for i morges, der afslører vi altså, at Mumle står på scenen til vores næste Nova og Venner-koncert. Du kan vinde billetter flere gange i løbet af dagen her på Nova. Og så vandt Katrine fra Næstved også 50.000 kroner sammen med Signe i 5 år konkurrencen.
2: Det er rigtigt!
0: Jeg elsker det klip.
1: Fabelagt. Det er godt.
0: Ja. Husk, at du kan være med i 5 år 50.000 igen i morgen 7.30. Og glæder dig til at få lyden af i dag i selskab med Freja lige om lidt. Vi er tilbage klokken 6. Ha' en fremragende mandag. Hej hej!
1: Hej hej!

0: landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Op mod 100.000 boligejere har fået en forkert ejendomsvurdering. Det jeg kender Vurderingsstyrelsen. Ejer lejligheder er vurderet enten for højt eller for lavt. I omkring 20.000 af tilfældene er vurderingen mere end 20% skæv. Fejlen blev opdaget i foråret efter indsigelser fra boligejere og henvendelser fra konsulenthuse. Vurderingsstyrelsen arbejder nu på en løsning, men kan altså ikke sige nu, hvad det kommer til at betyde for de berørte boligejere eller hvornår problemet er løst. Der skal findes 27.000 nye plasmadonorer, hvis Danmark skal være uafhængig af amerikansk plasma. Og derfor lancerer bloddonorerne Danmark nu initiativet Plasma Styrken, og det gør de sammen med Sundhedsministeriet og Danske Regioner, det skriver de i en fælles pressemeddelelse. Plasma er en gullig væske, der udgør cirka halvdelen af blodet. Det bruges til at fremstille medicin til blandt andet kræftpatienter og mennesker med sygdomme i immunsystemet. EU ønsker at styrke partnerskabet med Grønland, og derfor er EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen ankommet til Nuuk med et løfte om en investering i landet, der er tale om 200 millioner euro. Det skriver Financial Times. I dag der ventes EU, Grønland og Danmark desuden at underskrive en ny fælleserklæring, der udvider samarbejdet. Statsminister Mette Frederiksen glæder sig over retningen. Hun fortæller, at parterne har arbejdet intenst på at få EU endnu tættere på Grønland. Stigende antal naturbrande i Sydeuropa sender massive mængder røg mod nord, og det forværrer altså luftkvaliteten herhjemme betydeligt. Det fremgår af en ny rapport fra FN, og ifølge meteorologerne, så kan vi få meget usund luft, især i Jylland og på Sjælland. Røgen kommer fra skovbrande i Grækenland, Spanien og Portugal, og det betyder, at arbejdet med at forbedre luftkvaliteten nu bliver sat tilbage.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Først på dagen skyde mange steder, eller så får vi altså nogen sol, men også spredte byer og temperaturer mellem 18 og 23 grader.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Der drøser stadig lyserød konfetti ned fra loftet. Mandagen er startet forrygende med en vinder af 5 år. Og nu er det mig, der får lov til at fortsætte din ret. Mit navn er Freja, Malte Eberts, vi er S for det med mindst stund. Velkommen til Nova.
0: Skru op for lyden af

0: Der har været rigtig godt gang i støvsugeren herinde i Nova-studiet hele morgen, men der er stadig lidt lyserødt konfetti, der sidder fast rundt omkring i tastaturet og loftet, og det er simpelthen, fordi det her skete tidligere.
1: Som jeg altid plejer at sige, at man simpelthen ikke bliver skuffet, men jeg siger skib.
2: Det er rigtigt! Vi har fået det, vinder! 50.000 kroner i fem år! Sådan der! It's a girl!
1: Lad være!
2: Katrine! Du har vundet 50.000 gode danske skattefri kroner.
1: Nej!
3: Hold da kæft!
1: Hvor vildt!
2: Er det fremragende? Hvor er det fremragende?
0: Det er en fuldstændig magisk oplevelse. Jeg sidder stadig med et smil på læben. Hvis du vil gøre Katrine kunsten efter at vinde 50.000 kroner i samarbejde med lånesammenligningstjenesten Lendme, så send en sms til 1220, hvor du skriver fem ord. FEMORD. Din tilmelding koster en femmer. Til gengæld gælder den også i fem dage. Og så kan det være dig, der en tilfældig morgen både kan betale et SU-lån af, og så lige booke en tur til Grækenland.

0: til det Swims med Mr. Know-it-all. Andreas, så er vi om lidt, men jeg tror, jeg elsker dig for evigt på Nova.
1: Nova og venner.
2: Hey, det Mumle her. Hun er det modsatte af alt, du kunne have
1: tænkt. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København.
2: Og du ligger vejen ind forbi det, der tilbage.
1: Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
8: Wow!
7: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
8: Ja.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasse.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasse.

0: følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Nova.
5: Start dagen med
4: Gunova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rokke bag retten?
5: Yeah.
4: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
6: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
5: Nova.

0: Venner.
1: Den sidste af slagsen i år, Nova og Venner, er med ingen ringer en mumle. Og hvis du vil vinde dig med, så lyt godt efter hver gang, at mumle kalder på dig. Beder dig om at ringe ind, jamen, så skal du gribe telefonen, ringe 70 11 9000, giv et kald. Og kommer du igennem til radioen, så har du altså vundet 2 billetter. Det er på Hotel Cecil i København, det er den 28. september. Og ja, som sagt, den sidste af sin slags i år, så skal vi ikke lige få det rundet af med manér.
0: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og Venner på vores hjemmeside radio.dk/nova.

0: Sara Larsson, var det på Nova, der hedder Lush Life. Har du som teenager haft den der lidt akavede fase, hvor du skulle eksperimentere med dit hår, så har du måske mere til fælles med noget, der sker i Det Hvide Hus lige nu, end du lige gik og troede. Der er en hårknude, vi lige skal have efter Annika. Først Tobias Rahim, Mukibar.
1: Lyden er i dag. Nova.
2: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Nå, vi har ikke hele dagen.
5: Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer...
4: Okay, super.
5: Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
8: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
9: Vi hjælper dig med at få
7: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
10: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
7: Andreas! Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte.

0: fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Nogle er til mindre rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Nu er der mere lyden af i dag.

Annika, var det med livsforladt på Nova. Jeg har vågnet op til overskriften What's going on with Trump's hair i morges? Altså, hvad er der i gang? Hvad sker der for Trumps hår? Der er kommet en lille billedrække ud af Trump med væsentligt mørkere hår, end han plejer at have. Det plejer at være det der sådan lidt, ja, på billeder korngule, men nok i virkeligheden ret gråstængte lyse hår, der er friseret frem på en karakteristisk måde, som man altid kan kende ham i profil. Nu er han altså blevet mørkhåret, og der er forskellige spekulationer, dem vil jeg ikke gå ind i. Jeg har sådan set bare mine egne. Jeg tænker, vi er på vej ned i den der sådan nedadgående retning, hvor vi måske besøger barndommen lige om lidt, men lige er stoppet op i teenageårene. Tilbage til den tid, og jeg skal ikke sige noget, jeg var der selv, hvor man lige pludselig troede, at nu skulle det altså være, nu skulle jeg altså selv bestemme over mit hår, og jeg skal måske faktisk være mørkhåret, og så går man i Føtex eller Matas og finder en eller anden form for hårfarve og prøver selv, og det går måske ikke lige helt som forventet. Nogle gange bliver håret grønt, andre gange så bliver det en sælsom, ikke så sort, som man gerne vil have det farve, og jeg tænker, at der måske er gået en lille smule rebel i Trump. Måske er han endda begyndt at lytte til Green Day, som jeg selv gjorde, og tænkte, nu skal håret være sort, og der skal sort eyeliner på. Vi venter stadig på den sorte eyeliner, og så kunne man måske også bede Trump om lige at lytte ordentligt efter til Green Days tekster, fordi jeg tror ikke, han vil være så glad, hvis han rent faktisk lyttede til. Tillykke til Trumps nye hårfarve. Må den lade være med at klage ham, og må vi alle andre få en lille smule andre og mere fornøjelige ting at tænke over. Her får du Cool Kids, der er sommer lige med Homebreaker på Nova.

0: og mit navn er Freja. Du plejer at høre Chris. Bare rolig. Han er bare udlånt til eftermiddagstimerne kommer her på Nova, når klokken den bliver 2. Nu skal du have et nyhedsoverblik, en vejrudsigt, og så lyttes vi ved med Crazy Abrams lige straks.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Chris på Nova. Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage. Chris på Nova. Alle hverdage 14-17. Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Dava skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel pure gym good.
3: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
13: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
14: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte.

0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. 160.000 faglærte kan forsvinde fra det danske arbejdsmarked frem mod 2035, og det svarer til hver femte faglærte. Det viser en ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening ifølge Berlingske. Mange går på pension samtidig med, at der blev uddannet for få nye faglærte. Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen advarer om, at manglen på arbejdskraft kan ramme helt centrale funktioner som ældreplejen. Hun kalder udviklingen en himmelflugt af manglende arbejdskraft og siger, at der skal handles nu. Der skal findes 27.000 nye plasmadonorer, hvis Danmark skal være uafhængig af amerikansk plasma. Derfor lancerer bloddonorerne Danmark nu initiativet Plasmastyrken sammen med Sundhedsministeriet og Danske Regioner. Det skriver de i en fælles pressemeddelelse. Plasma er en gullig væske, der udgør cirka halvdelen af blodet. Det bruges til at fremstille medicin til blandt andet kræftpatienter og mennesker med sygdomme i immunsystemet. Du kan også blive plasmadonor, hvis du er mellem 17 og 75 år og vejer over 60 kilo. Lige nu falder skibstrafikken i det vigtige Hormuzstrædet. I løbet af de seneste 10 dage er der i gennemsnit kun sejlet 10 handelsskibe gennem strædet om dagen. Det er det laveste tal siden maj, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Det store fald sker efter, at både USA og Iran har angrebet hinandens skibe i løbet af weekenden. Blandt andet har amerikanske styrker angrebet 3 iranske olietankskibe. Ifølge det maritime sikkerhedsfirma Marisks er der tale om en betydelig eskalering af konflikten. Stigende antal naturbrande i Sydeuropa sender massive mængder røg mod nord, og det forværrer luftkvaliteten herhjemme betydeligt. Det fremgår af en ny rapport fra FN's meteorologiske verdensorganisation. Ifølge meteorologerne kan vi få meget usund luft, især i Jylland og på Sjælland. Røgen kommer fra skovbrande i Grækenland, Spanien og Portugal, og det betyder, at arbejdet med at forbedre luftkvaliteten nu bliver sat tilbage.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Vi ser frem mod en dag, der er skyet mange steder, ellers nogle sol, men også spredte byer. Temperatur mellem 18 og 23 grader.
1: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
0: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Chris er blevet lånt ud til eftermiddagen. Du kan lytte til ham, når klokken det bliver 2 lige nu. Så sidder jeg her, giver dig noget god musik med på vejen. Mit navn, det er Freja. Her er Gracie Abrams, og That's So True.
1: Skru op for lyden af i dag.

spredte byer er det, vi har fået lovet af Demi. Og helt op til 23 grader, så ikke helt pouring rain. Mindre du selvfølgelig lige sidder i den spredte by og hører Rihanna og Jay-Z's Umbrella. Håber, du har husket den. Håber også, du har fået det rigtige tøj på i dag til de 23 grader. Ellers så må der lige være nogle oprullede ærmer et eller andet sted, som skal gøre lidt mere casual sådan en mandag formiddag. Jeg er på Nova med Dina på vej med klokken 10. Først så får du Jonah Blacksmith og Mac Des med Saw You Dancing. Håber, du har en dejlig mandag formiddag. Ja.

0: I morges, der lykkedes det endelig, langt om længe. Efter måneders venten opnåede jeg endelig at lave det perfekte spejlæg på min rustfri stregepande. Og det skal fejres med Katinkas kogeblad. Nå jo, og så var i morges, der var der også en vinder i 5 år, og det lød rimelig vildt. Og hvis du vil være den, der vinder den næste omgang 50.000 kroner i samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMe, så hør lige med her.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens 5 ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Novas Karoline.
3: Julen var lige til påske, og den begynder før vi aner. Derfor vi allerede 20 startet med en tur over grænsen til Flækgård. Vi har købt alt godt til ganen og maven. Og hvis du kan gætte, hvem er os, der har købt hvad, kan du selv vinde 1.000 kroner til Flækgård. Så du kan tage lige over grænsen og 20 starte den festlige sæson.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
14: Lige nu i Rema 1000. Den
13: undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
14: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slags.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i

0: lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så går man jo ikke lige frem til lægen.
4: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
5: Ja,
4: jeg bare lige
5: ja fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Major Lazer, Justin Bieber og Mø sammen på Cold Water. Du fik den lige her på Nova.
1: Nova og vinder.
0: Og hvis du lytter godt efter i løbet af dag, så får du måske også chancen for at vinde 2 billetter til Nova og vinder. Den sidste af slagsen i år, det er med ingen ringer en mumle. Det er den 28. september, lige om lidt, på Hotel Cecil i København. Og hvis du vil vinde med, så lyt efter, når Mø kalder på dig, skal du være den første igennem på 70 11 9000 2. Billetter er der på højkant. Jeg ønsker dig rigtig meget held og lykke. Glæder mig til at se dig inde på Hotel Cecil.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside reo.dk/nova.

0: Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight. Har du nogensinde prøvet at genopfinde noget, som allerede eksisterer? Et tænkt eksempel kunne være, hvis man kiggede ned på sine bukseben og tænkte, ej, hvor ville det være fedt, hvis der var et eller andet, der kunne holde dem ude af kæden på min cykel, som jeg måske ikke har tænkt, og så opdaget, at det eksisterer allerede. Der er en genopfindelse også fra Mærsk. En lille tilbagekig i tiden. Noget nyt, gammelt, der er kommet ud af skibet. Den tager vi efter The Minds of 99.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte.

0: vores telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra telegods i din lokale Føtex.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
13: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
19: Og også fordi du lugtede.
16: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
17: Nova.

The Minds of 99, seneste skud på stammen, 9 mm fik du på Nova. Mærsk har genopfundet noget, som de ellers skulle være allermest kendt for. Sejl på skibe. Man skulle ikke tro, at det kunne komme tilbage igen. Det er allerede sket på nogle fragtskibe rundt omkring i verden, men nu har Mærsk simpelthen valgt at introducere det på et containerskib som noget af det første for at spare noget diesel eller benzin, eller hvad det nu er, der bliver brugt, og det kan man jo kun være fan af. Jeg elsker ser sætningen, at Mærsk udnytter aerodynamisk opdrift til at skabe fremdrift. Det er lidt som at finde et nyt ord for kassedame. Altså, vi er enige om, at vi bare udnytter vind i sejl til forhåbentlig at komme længere frem for ikke særlig meget benzin. Jeg ønsker held og lykke og god vind.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
2: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
3: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
4: Vi hjælper dig med at få den op.
1: Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
4: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
1: Andreas! Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Nu kan du træne munden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
16: Det her er Nova.
17: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Partiet Venstre står lige nu til deres dårligste resultat nogensinde. I en ny måling fra Voxmeter får partiet kun 7,1% af stemmerne, og det er den laveste tilslutning siden 2001. Den historiske nedtur kommer efter en urolig tid for partiet. Blandt andet har flere Venstres egne politikere stemt imod formand Troels Lund Poulsens linje i en sag om landbrugets udledning af kvælstof. Samtidig har formanden mødt kritik fra andre borgerlige partiledere, som mener, at han mangler lederskab. En veganer mener, at hun er blevet udsat for forskelsbehandling i forbindelse med sine madbehov under en indlæggelse på Hvidovre Hospital, og nu skal Østre Landsret så tage stilling til sagen. Kvinden var indlagt i 2020 og fik blandt andet ris og knækbrød, som hun mener ikke var tilstrækkeligt nærende. Dansk Vegetarisk Forening har anlagt sagen på hendes vegne for at få en principiel afklaring af, om veganske patienter får den kost, de har krav på. Region Hovedstaden ønsker ikke at kommentere sagen. EU ønsker at styrke partnerskabet med Grønland. Derfor er EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen ankommet til Nuuk med et løfte om en substantiel investering i landet. Der er altså tale om 200 millioner euro. Det oplyser avisen Financial Times. I dag ventes EU, Grønland og Danmark desuden at underskrive en ny fælleserklæring, der udvider samarbejdet. Statsminister Mette Frederiksen glæder sig over retningen. Hun fortæller, at parterne har arbejdet intensivt på at få EU endnu tættere på Grønland. Dronning Margrethe er stadig indlagt på Rigshospitalet i København efter et ildebefindende. Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse. Der er konstateret en ny blodansamling i hofteregionen samt mild dehydrering, der begge behandles. Det forventes, at dronningen vil være indlagt hele ugen, hvor hun både skal være under observation og gennemgå behandling. Det betyder så også, at dronning Margrethe ikke kommer med til den norske kong Haralds begravelse i Oslo på onsdag.
0: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bo.
17: Vi ser frem mod en dag, der er skyet mange steder, ellers nogle sol, men også spredte byer. Temperatur mellem 18 og 23 grader.
0: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
11: Mandag formiddag. Jeg håber, du har fået taget godt hul på en ny arbejdsuge, og tak til Freja, som er tjekket ud af studiet. Mit navn er Kasper. Nu overtager jeg hele butikken lige om et øjeblik med Sam Smith, Normani, Dancing with a Stranger, Taylor Swift er også på vej, men vi starter med Luis Capaldi. Her Forget Me.
16: Skru op for lyden af i dag.

Radio. Mandag formiddag på Nova. Vi er lyden af i dag, og i dag kommer til at lyde lidt anderledes, end den plejer. Man kan sige, at vi sådan ren bankohalsmaner har rystet posen, og så sender vi sådan lidt anderledes, end vi plejer. Altså Freja, som jo lige har været i radioen hos dig for et øjeblik siden, vi karrierede for Chris. Mit navn er Kasper. Jeg vikarierer for at tale de næste par timer, og så har Chris så til gengæld overtaget eftermiddagen for Karoline, som også holder et par fridage i den her uge. Så ja, som sagt, stemmerne i radioen kommer til at være lidt anderledes den her mandag, men musikken fuldstændig den samme. Og frem til klokken nemlig 2 i eftermiddag, der er det mig, der bestyrer den. Jeg har både Eminem og Burhan G og Medina på vej til dig lige om et øjeblik, men skulle vi ikke starte med verdens største popstjerne? Skru op for radioen, hvis du kan. Her er Taylor Swift.

Fra den seneste Toy Story film, det er nummer 5, der kører i biograferne. Og jo, det er en sang, som skulle være til den der sådan cowgirl-karakter, der hedder Jessie. Her, I knew it, I knew you, Taylor Swift, fik du på Nova. Vi er lyden af i dag. Og lyden i morges var jo altså også, at vi kunne offentliggøre, at Mumle er det næste navn til vores Nova og vinderkoncerter. Og her hos mig, der er der faktisk også mulighed for at vinde sig afsted til koncerten. Jeg skal nok give dig alle detaljer lidt senere. Først, kast med håndtegn her til Eminem.

0: Jeg tror, der er mange, der har det sådan, at mandag er ugens hårdeste dag. Man skal sådan lige ryste weekenden af sig, men hvis du har det på den måde, så bare hold radioen kørende her på Nova. Så skal jeg nok holde dig i ørene, og inden vi får set os om, så er det overstået. Fuldstændig ligesom besøget til tandlægen, ikke? Lige om et øjeblik, så er der Shabuzi, Edward Meyer og Christoffer i playlisten. Og så vil jeg også lige fortælle dig, hvordan du kan vinde dig afsted til vores næste Nova og Vinder-koncert. Så bare bliv her.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
7: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
8: Det hjælper dig med at få
6: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
9: Chok-terapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
6: hvad? Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
10: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Kom nu, så kør du.
13: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
12: Kom nu.
13: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
6: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Nova.
17: Du kan sagtens skrue op for musikken.
1: Lyden af i dag spiller nu.
17: Nova.

0: bid af Gonova i morges. Prøv lidt med her.
1: Nu kan vi afsløre, at næste gang vi holder Nova Vennerkoncert, så er det med Mumle!
0: Ja, så blev det altså offentliggjort. Mumle er næste Nova og Venner live artist, så lad os da lige få sat denne her på.
2: Nova og Venner.
0: Det er mandag den 28. september, det er på Hotel Cecil i København, at vi glæder os til at præsentere dig for en af de største danske artister. Vi elsker Mumle, og hun er jo også på meget kort tid blevet et rigtig stort navn på den danske musikscene, ikke? Og hvis du kunne tænke dig at komme afsted til Nova og Vinderkoncerten, så kan du altså ikke købe billetter. Du skal vinde dem her i radioen, og du har faktisk mulighed for at vinde to pladser på gæstelisten allerede i mine timer. Så når du hører Mumle kalde på dig på et eller andet tidspunkt, og jeg vil sige, du er slet ikke i tvivl, når du hører det, så skal du skynde dig at ringe til mig på 70 11 9000, hvis du kommer igennem her til studiet. Ja, så vinder du to billetter til den her Nova og Vinderkoncert. Som sagt, Mumle, det er mandag den 28. september, det er på Hotel Cecil i København, og jeg kan godt afsløre, at jeg skal finde næste vinder, inden klokken den bliver 1 her til eftermiddag. Så sørg for at lytte efter. Rigtig meget held og lykke.
2: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside reol.dk/nova.

0: the world. Jeg skal være helt ærlig at sige, at jeg har sådan lidt et ambivalent forhold til den her sang. Jeg kan sådan set meget godt lide sangen. Problemet er bare, at den bliver også brugt som scoringsmelodi. Når fodboldholdet FC Midtjylland spiller på hjemmebane, så er det sådan Viva La Vida og Ulvehyl, der sådan brøler ud over højtaleranlægget. Og jeg er selv fodboldfan, holder så ikke lige med Midtjylland, men holder mere med de blågule ude for den københavnske Vestegn. Det går ikke så godt i øjeblikket. Så når jeg hører Viva La Vida, så er det jo både dejligt at høre sangen, men det er også sådan lige et stik ind i siden, sådan ikke? I øvrigt så spiller FC Midtjylland i aften mod FC Nordsjælland. Så hvis du er fodboldinteresseret, så kan det være, at du lige skal sætte et flueben ved den i aften, ikke? Lige om et øjeblik, så er der Ed Sheeran, Shivers, jeg har også Jennifer Lopez og David Guetta på vej i playlisten. Så hvem er du bare fortsætter mandagen lige her på Nova?
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Novas Karoline.
2: Julen var lige til påske, og den begynder før vi aner. Derfor vi allerede 20 startet med en tur over grænsen til Flækgård. Vi har købt alt godt til ganen og maven. Og hvis du kan gætte, hvem er os, der har købt hvad, kan du selv vinde 1.000 kroner til Flækgård, så du kan tage lige over grænsen og 20 starte den festlige sæson.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Kom nu, så kør du!
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu!
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
19: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: I Meny holder vi lige nu madfestival. Med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95. En ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
22: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Nova.
24: Start dagen med
25: Gonova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet?
26: Yeah.
25: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom morderen gående op bag træet.
23: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
24: Nova.

Jeg tror, vi er mange. Der har det på den måde, at mandag er ugens hårdeste arbejdsdag. Den skal man virkelig kæmpe sig igennem, ikke? Og tak, fordi du vælger at starte den sammen med os her på Nova. Mit navn er Kasper. Jeg vikarierer for Atal og spiller musik for dig indtil klokken nemlig 2 i eftermiddag. Playlisten er, som du kender den, så det er forhåbentlig en god start på ugen. Her er Pakka og Flue i et spænd.

0: den 28. september, der spiller hun på Hotel Cecil i København til vores lille sådan intim koncert, og du kan altså kun vinde billetter her i radioen. Og jeg kan afsløre, at det nok er inden for den næste halve times tid, at jeg finder en vinder af to billetter, så bare bliv her hos mig.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: Fem ord, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tekst. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: I Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Ris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
18: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
7: Det her er Nova.
10: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. Discountkæden Lidl lover nu at sænke priserne krone for krone, når momsen på mad falder. Det skriver TV2. Fra næste år bliver momsen på fødevarer reduceret fra 12% til 0%, og det betyder, at vi kan få billigere mad i supermarkedet. Lidl siger, at de vil give hele rabatten videre til kunderne, uden at tage del af besparelsen selv. Det er et løfte, som kommer, mens flere af os stadig kæmper med høje dagligvarepriser. Op mod 100.000 boligejere har fået en forkert ejendomsvurdering. Det erkender Vurderingsstyrelsen. Ejerlejligheder er vurderet enten for højt eller for lavt, det skriver DR. I omkring 20.000 tilfælde er vurderingerne mere end 20% skæv. Fejlen blev opdaget i foråret efter indsigelser fra boligejere og henvendelser fra konsulenthuse. Vurderingsstyrelsen arbejder nu på en løsning, men kan endnu ikke sige, hvad det kommer til at betyde for de berørte boligejere eller hvornår problemet er løst. Der er stadig lang udsigt til fred i Ukraine, det vurderer præsident Volodymyr Zelensky efter et møde med amerikanske udsendinge, hvor der blev talt om sikkerhed og luftforsvarsmissiler. Det skriver Ritzau. Zelensky kalder mødet indholdsrigt, men forventer, at krigen fortsætter gennem vinteren. Både Ukraine og Rusland skal være villige til at indgå kompromiser, hvis der skal findes en fredelig løsning. En robot skal nu støvsuge bunden af en dansk sø for at gøre vandet renere. Det sker i Snesere Sø nær Tappernøje, hvor undervandsrobotten Søbotten skal fjerne de øverste 20 cm af søbunden. Det er en del af et forskningsprojekt fra Aarhus Universitet, som skal undersøge, om metoden kan forbedre vandkvaliteten i søer. Næringsstoffet fosfor ophober sig nemlig i søbunden og kan være med til at give algevækst. Snesere Sø er en af tre søer, der skal støvsuges som led i forsøget.
20: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
10: Vi ser frem mod en dag, der er skyde mange steder, ellers nogle sol, men også spredte byer. Temperatur mellem 18 og 23 grader.
20: Programmet præsenteres af home-tekst.dk.

0: Hvor er det lækkert, at du kickstarter arbejdsugen her for Nova. Mit navn er Kasper, jeg vikarierer for Tal, og jeg sidder med to billetter til vores næste Nova og vinderkoncert. Hvem det er med, hvornår det kommer til at være, og hvordan du får fingrene i billetterne, det skal nok give dig alle detaljer til lige om et øjeblik. Jeg kan afsløre, at de der billetter, de er snart på højkant. Først kan du synge med på Vincent Boone, Sorry I'm Here for Someone Else.
1: Skru op for lyden af i

0: Sorry, I'm here for someone else. Mit navn er Kasper, og det kan også godt være, at du lytter med for en helt anden end mig. Fordi i morges, der lød det jo sådan her i Konoba.
1: Nu kan vi afsløre, at næste gang vi holder Nova Vennerkoncert, så er det med Mumle!
0: Yes, Mumle er altså den næste artist, som spiller til vores Nova og Vennerkoncertrække. Det er mandag den 28. september på Hotel Cecil i København. Vi har altså lige startet den her billetskonkurrence i dag, og man kan ikke købe billetter til koncerten. Man kan kun vinde dem her i radioen, så du kan nok høre, det er en lille eksklusiv fest, hvis man vender sig afsted til Mumle-koncerten. Og det kan du faktisk gøre lige her hos mig. Jeg kan afsløre, at inden der går alt for længe, så skal jeg altså have fundet en vinder af to pladser på gæstelisten. Og det du skal gøre, det er, når du hører Mumle kalde på dig i radioen, så skal du ringe til mig. Telefonnummeret, det er 70 11 9000. Hvis du er den første, der kommer igennem, og vi får os en sludder herinde i studiet, ja, så er det altså dig, der skal have en ven, eller en kæreste, eller en fan-kollega, eller et eller andet, med til Nova og vinderkoncert. 28. september, Hotel Cecil i København, det er Mumle, der står på scenen, og så er det nogen også for Nova, der kommer og præsenterer Mumle. Men når du hører hende kalde, så skynd dig ring 70 11 9000, og held og lykke.

0: så er det nu.
1: Hey, det er Mømle her. Hvis du skal med til Nova Venner, så er det lige nu, du skal ringe. Så skynd dig.
0: Ring til Nova på 70 11 9000 nu. Først i radioen vinder 2 billetter til Nova og Venner med Mømle.

0: om ham er lov at være.
1: Rasmus Ebak og søn.
0: Du viste mig alt, hvad livet indebærer.
1: Sprækker mandag eftermiddag på Nova.
0: Du giver det mening.
1: Og så var det jo lige for et øjeblik siden, den der lille mumlelyd var.
2: Nova og venner.
1: Det lyder mærkeligt at sige en mumlelyd, men i hvert fald mumlet, som kaldte i radioen. Hvis man vil afsted til næste Nova og Venner-koncert, som jo altså sjovt nok er med mumle, det er mandag den 28. september på Hotel Cecil i København. Så skulle man altså sørge for at ringe lynhammerne hurtigt ind til studiet. Telefonnummeret er 70 11 9000. Hvis det siger ding i din telefon, så er du med i radioen. Det er Nova. Hvem taler jeg med? Hallo?
3: Hej, du taler med Trine.
1: Hej, Trine.
3: Hej.
1: Hej, du er med i radioen.
3: Det lyder dejligt.
1: Ja, du skal afsted til koncert.
3: Ej, det glæder mig til.
1: Det kan jeg godt forstå. Jeg skal faktisk lige fortælle dig en ting, Trine, som er sådan lidt bagom. Der var en, der lå nummer et ret lang tid, men som så lagde på lige sidste øjeblik. Og så lå du ude på toren.
3: Ja, perfekt.
1: Dejligt. Trine, hvem skal du have med til koncert?
3: Jeg skal en veninde med til koncert.
1: Din veninde?
3: Ja.
1: Er I begge to fans?
3: Ja, det tror jeg da, at vi er. I hvert fald så elsker vi da at høre mumle, så det må man nok sige, vi er.
1: Det er et godt udgangspunkt. Hvor er du fra?
3: Ja, fra
1: Næstved. Fra Næstved, okay. Jamen, så er det jo sådan lidt, fordi der er jo trods alt en lille køretur. Er det noget med noget hotelovernatning, eller tænker du at tage frem og tilbage på dagen?
3: Åh, det ved man aldrig. Det finder vi ud af. Det får vi løst. Men det kunne da være hyggeligst med et hotelophold.
1: Altså, det er jo en mandag, så der er jo chance for, at man måske kan få det til en nogenlunde pris, ikke? Og så kan man jo også give lidt ekstra gas.
3: Lige præcis.
1: Tillykke med det, Trine. Bliv lige hængende på telefonen, så får jeg dine informationer. Og så kan jeg også bare lige sige, at næste vinderchance, det er altså i eftermiddag, når Chris kommer i studiet lige på den anden side af kl. 14. Det er alle hverdage, hvor der er mulighed for at komme afsted til den her Nova og Venner-koncert. Mandag den 28. september, Hotel Cecil i København. Så rigtig meget held og lykke.
2: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og Venner på vores hjemmeside radio.dk/Nova.

0: Tidlig mandag eftermiddag på Nova. Vi er lyden af i dag, og mit navn er Kasper. Jeg er vikarier for Tal. Og sørger for musikken indtil klokken nemlig 2, lige om et øjeblik for Rima, Selena Gomez. Hugo Helmi er også på vej i playlisten, og så kan du jo altså flere gange i løbet af dagen, alle hverdag, vinde dig afsted til Nova og vinder koncerten med Mumle. Du får lige alle detaljer her.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/nova.
3: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Er du dum i hovedet, eller
7: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
13: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
16: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt.
19: Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
1: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Hugo Helmin, please don't lie. Mandag eftermiddag på Nova, vi er lyden af i dag, og det er en ret særlig dag i dag, det må jeg bare sige, fordi at en ting er, at vi jo i morges kunne afsløre, at Mumle er næste navn til vores Nova og vinderkoncerter, der er vinderchancer sådan i løbet af dagen her på Nova. Men så var det faktisk også i morges, at vi endelig kom af med en hel masse penge i vores ordassociationsleje. Prøv lige at høre, hvordan det lød i Nova i morges.
1: Det sidste ord i fem år her til morgen er ordet galionsfigur.
2: Jeg tror, at der er et ord, der bare bliver ved med at presse på. Og ved I hvad, som jeg altid plejer at sige, må simpelthen ikke blive skuffet, men jeg siger skib.

0: rigtigt! Vi har flyttet i meter! 50.000 kroner i fem år!
1: Ja, det var altså Katrine fra Næstved, som stak afsted med de her 50.000 kroner i morges. Så det er ved at være længe siden, at vi sidst har uddelt pengene, så det var dejligt. Og der var konfetti ud over hele studiet. Jeg var sådan lidt skuffet, da jeg kom ind tidligere i dag, at alt det konfetti er allerede væk igen. Jeg synes da egentlig godt, at man lige kunne lade det ligge bare lige et døgns tid, så vi andre også lige kunne sådan mærke glæden. Ikke? Men stort tillykke til Katrine. Der er altså 50.000 kroner på spil igen i morgen tidligere. Vil du lege med? Så skal du sende en sms, hvor du skriver fem ord, F-E-M-O-R-D, send beskeden sted til telefonnummeret 1220. Det koster en femmer, men så kan det jo til gengæld være, at det er dig, der i morgen tidlig vinder 50.000 kroner i radioen. Så fem ord til 1220, og held og lykke.

0: og The Man Who Can't Be Moved. Jeg ved godt, at mandag, det er en ekstraordinær hård arbejdsdag. Man skal sådan lige ryste weekenden af, så man skal lige vende sig til, at nu kører hele butikken altså igen. Men tak, fordi du vælger at bruge en lille bitte smule af den sammen med mig. Mit navn er Kasper. Jeg har både Olivia Dean, Ariana Grande og Tame Impala i playlisten lige om et øjeblik. Det gør forhåbentlig arbejdsdagen lidt lettere, så bare hold den her.
1: Nova. Chris på Nova. Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage. Chris på Nova. Alle hverdage 14-17. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
5: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
15: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
16: Vi hjælper dig med at
14: få oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
17: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Ja, Niels,
14: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus. Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så går man jo ikke lige frem til lægen.
20: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
21: Ja,
20: vil jeg bare lige sige.
21: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
22: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, mandag eftermiddag på Nova. Og hvis du lige har fået frokosten galt i halsen, fordi du tænker, hvordan i alverden er det at tale lyder her til eftermiddag. Bare rolig. Og tal, hun har lige taget sat på fridag, så det er derfor, jeg er her i stedet for. Mit navn er Kasper. Holder dig ørerne med god musik indtil klokken nemlig er 2 her til eftermiddag. Og som om, at det ikke var nok, så er det så også Chris, der afløser for Karoline på den anden side af klokken 14. Så ja, vi har rystet posen med værtsbolcher i den her uge på Nova. Til gengæld så er musikken fuldstændig, som den plejer at være. Det håber jeg, du er meget godt tilfreds med, ikke? Om et øjeblik Pitbull, Neo og Afrojack, Give Me Everything. Først Tame Impala og Dracula.

0: Give me everything på Nova. Lige om et øjeblik et nyhedsoverblik fra Esme, når klokken nemlig et, og så er der også både Lord Siva, Sia og Katsai i playlisten, så bare bliv her hos mig.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af home-text.dk. Tekstiler.

0: varmen brud.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
9: Hej, hej.
8: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
9: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
8: Nå, så en ben uge med andre ord.
9: Ja. Yeah.
8: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kr. I rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du Mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
15: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydjø. Partiet Venstre står lige nu til deres dårligste resultat nogensinde. I en ny måling fra Voxmeter får partiet kun 7,1% af stemmerne, og det er altså den laveste tilslutning siden 2001. Den historiske nedtur kommer efter en urolig tid for partiet. Blandt andet har flere af Venstres egne politikere stemt imod formand Troels Lund Poulsens linje i en sag om landbrugets udledning af kvælstof. Samtidig har formanden mødt kritik fra andre borgerlige partiledere, som mener, at han mangler lederskab. Boligejere, der er utilfredse med deres ejendomsvurdering, skal have mulighed for at få en uafhængig tredjepart til at vurdere den. Det fortæller skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt på et pressemøde i kølvandet på, at op mod 100.000 boligejere har fået en forkert ejendomsvurdering via det digitale vurderingssystem. Ministeren ønsker, at et rigtigt menneske skal kunne vurdere tallene, men det ligger ikke fast, hvordan det konkret skal foregå. EU ønsker at styrke partnerskabet med Grønland. Derfor er EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen ankommet til Nuuk med et løfte om en substantiel investering i landet. Der er altså tale om 200 millioner euro. Det oplyser avisen Financial Times. I dag ventes EU, Grønland og Danmark desuden at underskrive en ny fælleserklæring, der udvider samarbejdet. Statsminister Mette Frederiksen glæder sig over retningen. Hun fortæller, at parterne har arbejdet intensivt på at få EU endnu tættere på Grønland. Et stigende antal naturbrande i Sydeuropa sender massive mængder røg mod nord, og det forværrer luftkvaliteten herhjemme betydeligt. Det fremgår af en ny rapport fra FN's Meteorologiske Verdensorganisation. Ifølge meteorologerne kan vi få meget usund luft, især i Jylland og på Sjælland. Røgen kommer fra skovbrande i Grækenland, Spanien og Portugal.
0: Vejret præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
18: Vi ser frem mod en dag, der er skyet mange steder, ellers nogle sol, men også spredte byer og temperatur mellem 18 og 23 grader.
0: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
11: Rigtig god mandag eftermiddag. Mit navn er Kasper. Jeg vikarierer for Tal i dag og spiller musik til din arbejdsdag. Og jeg ved godt, at mandagen det er for manges vedkommende den hårdeste arbejdsdag. Men nu er over halvdelen formentlig gået. Så godt gået. Hold i. Så sørger jeg for god musik. Om et øjeblik for Sia og Chandelier. Vi starter med Lord Siva. Det her, det er Stjernerne.
0: Skru op for lyden af

Sia og Chandelier. Mandag eftermiddag på Nova. Vi er lyden af i dag. Og så kan vi jo faktisk være i ørerne på dig hele døgnet rundt. Jeg ved godt, at det måske som udgangspunkt ikke lyder som så flatterende en tanke, men hvis du nu downloader vores Rayo-app, som for det første er gratis, det er en god årsag til at få den downloadet, men så kan du altså også selv bestemme, hvornår du ligesom vil høre Nova, og hvornår du lige har brug for en pause. Og den pause kan du så bruge på en af vores søsterstationer, en af vores mange forskellige podcasts, Gonova Dagens Udvalgte, En til En med Daniel Cesar, Fantino og Bonde, Mørkeland, alt sådan noget ligger altså inde i Rayo-appen. Så se lige at få den downloadet, ikke? Det er R-A-Y-O. Du kan også måtte ind forbi rayo.dk, hvis du sådan af principårsager ikke vil have apps installeret på telefonen, så er det selvfølgelig også en mulighed. Men Rayo, den er gratis. Se lige at få den downloadet, ikke? Og mit navn er Kasper. Jeg er med dig indtil klokken den bliver 2, en lille times tid endnu. Med masser af god musik, og med et øjeblik fortæller Swift. Pink er også på vej i playlisten. Vi starter med Cat's Eye og Animal.

0: Taylor Swift's Open Lights på Nova nu, hvor frokosten formentlig er blevet indtaget. Og du må se, at I sidder på kontoret og buler mave over. Det var lige rigeligt, du tog fatter i buffeten på kontoret. Så vil jeg sige, at vi skal faktisk tale om det næste store måltid lige om et øjeblik. Det er aftensmaden. I denne her uge, der er vi nemlig gået sammen med Hello Fresh. Og i eftermiddag hos Chris, der kan du vinde måltidskasser. Så gør det altså lige det der med aftensmaden en smule lettere, ikke? Men alle detaljer lige om et øjeblik, hvor der også Omar, Mumle og George Ezra i playlisten. Så bliv her på Nova.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Novas Karoline.
3: Julen var lige til påske, og den begynder før vi aner. Derfor har vi allerede 20 startet med en tur over grænsen til Flækgård. Vi har købt alt godt til ganen og maven, og hvis du kan gætte, hvem er os, der har købt hvad, kan du selv vinde 1000 kroner til Flækgård, så du kan tage lige over grænsen og 20 starte den festlige sæson.
2: Go Nova. Hver morgen 6-9. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
8: Wow!
7: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
8: Ja.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
20: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.

Mandag eftermiddag på Nova med George Ezra i playlisten. Og bag mikrofonen, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Jeg ved godt, at mandagen i forvejen kan være ret svær, men den bliver måske ikke lettere, hvis du skal besvare spørgsmålet, hvad skal vi have til aftensmad i aften? Det er et spørgsmål, som mange familier stiller sig selv flere gange om ugen, for selvom at aftensmaden er noget af det, der skal samle os hver dag, der skal være vores frirum, altså kan det altså hurtigt blive en ting, som bare kommer på den allerede fyldte to-do-liste. Køleskabet ser tomt ud, fantasien er sluppet op, børnene skal afsted til fodbold eller dans, og typisk så er der ikke ret meget tid i den der pressede hverdag. Og i den her uge, der er vi gået sammen med HelloFresh. Vi sætter fokus på hverdagsudfordringer, der kan gøre aftensmaden lidt mere besværlig. Og hvis du har sådan en, så kan du altså sende en sms afsted. Dele din største udfordring fra hverdagen, når det kommer til at få lavet hjemmelavet og nærende aftensmad på bordet. Og så kan du faktisk vinde 2 måltidskasser med 4 måltider i hver til 4 personer fra HelloFresh. Så det du skal gøre, det er, at du skal sende

en sms til 1220, hvor du bare skriver hello, altså H-E-L-L-O, efterfulgt af din største udfordring for hverdagen, når det kommer til den her aftensmad. Og så skal du altså være klar ved telefonen, hvis Chris han ringer til dig i eftermiddag. Fordi så vil vi nemlig gerne snakke med dig om din udfordring. Og så kan det altså være, at du vinder 2 måltidskasser med 4 måltider til hele familien fra HelloFresh. Så send en sms, start med hello, derefter dine udfordringer. Sørg for at være klar ved telefonen, hvis Chris ringer til dig i eftermiddag. Så kan det være, at vi kan hjælpe lidt med den der aftensmad. Det er sammen med HelloFresh.

0: En gang i starten af nullerne, da hun kæmpe hittede med den her sang Complicated, Avril Lavigne. Når jeg sådan lige sidder og tænker over det, så er der vel i virkeligheden heller ikke en alder, der er meget mere kompliceret. Altså 17 år gammel, man er i tvivl om, hvad man gerne vil være, man er måske i tvivl om sin seksualitet, man er i tvivl om, om man er god nok, hvad for noget tøj skal man gå i, alt det der. Som man, når man bliver lidt ældre, forhåbentlig får rimelig meget styr på, eller i hvert fald bliver mere ligeglad med. Så ja, der er nok i virkeligheden ikke nogen meget mere kompliceret tid, vel? Jeg håber til gengæld, at du har en totalt ukompliceret mandag, og at jeg kan gøre den en lille bitte smule bedre om et øjeblik, når The Weeknd og Uro er i playlisten, så bliv her på Nova.
1: Nova og venner.
2: Hey, det er Mumle her.
3: Hun er det modsatte af alt, du kunne have tænkt.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rio.dk/nova. Chris på Nova. Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage. Chris på Nova. Alle hverdage 14-17.
4: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
9: Hej, hej.
8: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
9: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
8: Nå, så en benuge med andre ord.
9: Ja. Yeah.
8: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
14: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen. Og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
17: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
21: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Er du dum i hovedet, eller
24: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
23: Så hold nu kæft og se kampen.
25: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
26: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
27: Nova.
28: Start dagen med Gonova.
29: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
30: Og også fordi du lugtede.
27: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
28: Nova.

Nirvana. Den landede i fredags, så den er nærmest varm, den her. Den handler om at have slået sig på tilværelsen. Måske ikke ligefrem været Guds bedste barn, men alligevel lande i et forhold eller en kærlighed. Som bare føles så rigtig. Alle sådan personlige tumult og tvivl, det forsvinder. Der kan man sige, at Nirvana er jo også en slags sådan ultimativ, altoverskyggende lykke. Det er tryghed, og det er sådan fuldkommen indre ro. Jeg tror godt, vi kan konkludere, at uro har fundet den helt rigtige person for ham. Og så har han også udgivet ny god musik. Det kan vi andre jo glæde os over. Her er Lost Frequencies. Are you with me, Bonova? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: studiet. Chris er klar til at overtage playlisten her på den anden side klokken 14. Mit navn er Kasper. Jeg takker af for i dag, men vender selvfølgelig stærkt tilbage igen i morgen, når klokken den er 11. Der skal jeg nok sørge for playlisten til arbejdsdagen, så vi lyttes ved og have en fortsat rigtig dejlig mandag.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tekst. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
4: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du Mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Ris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
5: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
12: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
20: Her får du et nyhedsoverblik med navn af Selke Bose. Miljøstyrelsen får skarp kritik for sin kontrol med pesticider i landbruget og det danske havbrug. Ifølge Rigsrevisionen bygger kontrollen med pesticider i høj grad på landmændenes egne oplysninger. Det betyder, at ulovlig brug kan blive overset og i værste tilfælde ende i grundvand og fødevare. Samtidig har landets 19 havbrug overtrådt regler eller tilladelser 342 gange siden 2018. Kun 30 af overtrædelserne er reelt blevet håndhævet. Boligejere skal have mulighed for at få en second opinion, hvis de mener, at det offentlige har vurderet deres bolig forkert. Det foreslår skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt efter nye fejl i ejendomsvurderingssystemet. Tanken er, at eksempelvis en lokal ejendomsmægler skal kunne lave en uafhængig vurdering. Hvordan ordningen konkret skal fungere og hvem der skal betale er endnu ikke på plads. Hurtigere og mere stabilt internet er på vej til nogle af Grønlands mest fjernliggende områder. EU vil investere omkring 68 millioner kroner i satellitinternet til Nord- og Østgrønland. Det oplyser EU-kommissionen. Her kan internethastigheden blive mere end fordoblet, så det blandt andet bliver lettere at streame. Samtidig skal satellitforbindelsen sikre, at byer og bygder ikke mister forbindelsen, hvis den nuværende radiokæde svigter. I dag begynder det første retsopgør efter jordskredet ved Nordic Waste. Konkursboerne kræver godt 17 millioner kroner fra tre selskaber, der tilhører erhvervsmanden Torben Østergaard Nielsen. Ifølge konkursboerne blev pengene udbetalt på en måde, der gik ud over andre kreditorer. Selskaberne afviser kravet, og det her er kun første sag. Senere venter et langt større erstatningskrav mod ledelsen.
17: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
20: Vejret byder på perioder med sol i dag, men også spredte byer. Temperaturerne kommer op mellem 18 og 23 grader.
17: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
21: Hej med dig, jeg hedder Chris, inden for Karoline og Karos Klubhus. Ved du hvad, vi elsker Mumle her på Nova, og vi er glade for, at hun er vores næste artist til Nova-vinder. Der kan ikke købes billetter nogen steder, kun vindes billetter her på Nova. Hvordan du får fat i dem, jeg skal fortælle dig alt lige efter Black Eyed Peas. Først skal vi lige forbi Ella Augusta og Ida Lauerberg, og bedre held næste gang. Rigtig god mandag eftermiddag, og velkommen til.
17: Skru op for lyden af.

0: trods af lidt spredte byer, 18 til 23 grader den her mandag. Det er slet ikke så tosset, når vi nu er alle sammen ved, at der står efterår i kalenderen. Det er jo sådan, det er.
1: Nova og vinder.
0: Ved du hvad, vi er så glade for at kunne præsentere, eller det kunne vi faktisk sige i vores, der kunne vi afsløre, at ja, Mumle er den næste artist til Nova Venner. Det er på Hotel Cecil i København, og ja, man må sige, hun er lidt indbegrebet af dansk pop med følelserne, du ved, helt ude på tøjet, med den der karakteristiske stemme, med de der ærlige tekster, og den der lidt sådan særlige blanding af, ja, både sårbarhed, men også selvtillid. Hun gør det altså godt, det gør hun, og vi glæder os til at kunne præsentere dig for Mumle på Hotel Cecil, som sagt. Det er den 28. september i København, og det er altså din mulighed for at lige tage en aften fri og hive en god ven, eller hvem det nu måtte være, med under armen og sige, vi skal til koncert i aften. Der er lige en ting der. Du kan ikke købe billetterne. Du kan så til gengæld vinde dem her på Nova. Og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Inden den her time omme, der skal jeg finde den næste vinder af et par billetter til Nova Venner med Mumle. Så det handler for dig om at lytte rigtig godt efter, lige så snart Mumle hun kalder på dig i radioen. Så griber du telefonen og trykker 70 11 9000. Og kommer du ikke hjem i radioen, jamen, så vinder du også to billetter til Nova Venner 28. september. Al info, reo.dk/Nova. Rigtig mange gange held og lykke.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og venner på vores hjemmeside reo.dk/nova.

0: Eminem, Rihanna. Lige præcis, Love the Way You Lie, lige her på Nova. Med lyden af i dag til din eftermiddag og din mandag, Chris, i studiet. Jeg har to måltidskasser fra Hello Fresh, som jeg skal finde heldige vinder af. Inden jeg er færdig med at sende her i studiet. Det kan være, det er dig, der skal have fat i dem. Jeg giver dig alle info lige efter Sombra. Først Anne-Marie og Shania Twain. Og skal du med til Nova Vinder, hør lige her?
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og Vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og Vinder med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bado. Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
11: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
12: Vi hjælper dig med at få
10: top. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
13: Chok-tabi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
10: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film på Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus. Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Mig ved det, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rettet.
16: Yeah.
15: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående om bag.
17: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

13. maj til næste år er han klar til at indtage Royal Arena. Sombra, som ikke for så længe siden kiggede forbi koncerten, eller festivalen syd for solen, det var Homeworker lige her på Nova, med lyden af i dag. Chris her i studiet. Der findes jo altså spørgsmål, der bliver sværere, jo senere på dagen man stiller dem. For eksempel, hvad skal vi have til aftensmad? Det er en af dem, der topper listen, ikke? I de næste to uger, der er vi her på Nova gået sammen med Hello Fresh, fordi vi vil godt lige høre om din største udfordring med det der med at få hjemmelavet aftensmad på bordet. Er det tiden, den er gal med? Er det for besværligt? Mangler du noget inspiration til nye menuer, eller lad mig høre fra dig. Det kan være kort, det kan være langt. Du skal bare sende mig en sms. Du skriver hello, H-E-L-L-O, og så din udfordring med at få aftensmaden, den hjemmelavet på bordet. Sms til 1220, til en rund femmer. Og så kan det jo altså være dig, jeg ringer til her senere, for jeg skal have fundet en heldig vinder af to måltidskasser med fire måltider til fire personer fra Hello Fresh til en værdi af op til 1698 kroner. Ja. Ved du hvad, jeg kan jo lige kigge her på menuen. Der er faktisk mange rigtig fine ting her. En pandestegt kylling med rødvinssovs, den kunne jeg godt nappe her til aften. Der er også karamelliseret æble og bacon. Cheddar sandwich. Det er også meget spændende. Der er så mange ting at gå ombord i her. Du har muligheden for at være med her. Send den der sms lige nu. Bare skriv hello, plus din største udfordring med at få hjemmelavet aftensmad. Og kast den afsted til 12.20 til en rund femmer. Så kan det altså være dig, jeg ringer til her senere. Om et øjeblik, så skal vi høre Benjamin Hav. Vi skal et smut til Portugal sammen med ham. Men først Taylor Swift og Wildest Dreams lige her til din mandag på

0: på her. En smut til Portugal med Benjamin Hav. Lige her på Nova med lyden af i dag. Jeg skal lige tjekke en gang her, om telefonen den virker er klar her. Lad os lige tjekke. Ja, der er hul igennem. Det er sådan, det skal være. Perfekt. Det er mere fordi, at du skal være klar på 70 11 9000. Det er tæt på. Jeg taler om billetter til Nova Venner 28. september på Hotel Cecil i København. Det er bare at lytte efter. Så snart, at Mumle hun kalder, så ring til mig 70 11 9000. Held og lykke på vej. Sing Clara. Nova.
1: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Er du dum i hovedet?
13: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
19: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Nu er der mere lyden af i dag.
21: Skru op for Nova. Så er det nu.
22: Hey, det er Mumle her. Hvis du skal med til Nova, venner, så er det nu, du skal ringe. Ring så. Kom så i gang.
21: Ring til Nova på 70 11 9000 nu. Først i radioen vinder 2 billetter til Nova og vinder

0: men det er svært ikke at synge med. Af for denne godt nummer. James Morrison sammen med Nelly Furtado. Til din eftermiddag og din mand, der lige her på Nova med lyden af i dag.
1: Nova og vinder.
0: Vi elsker Mumle her på Nova, og hun bliver vores næste artist til Nova vinder. Det er 28. september på Hotel Cecil i København, og når du hører Mumle kalde på dig, så skal du altså bare gribe telefonen og trykke 70 11 9000. Mumle har lige kaldt, så lad os bare komme på den telefon. Det er Chris, hvem er her?
2: Det er Marianne.
0: Hej Marianne, hvor er du henne?
2: Jeg kører ud på Nyske Hede ved Billund.
0: Sådan der, og Marianne, ved du hvad du er?
2: Nej.
0: Du er en vinder!
2: Ej, hvor fedt, mand. Super. Ej, hvor lækkert.
0: Ja. Yeah. Du skal med til Nova Venner med Mumle.
2: Hun kommer næsten fra min baghave. Jeg bor normalt i Kolding, jo, så hun bor lidt uden for Kolding.
0: Det er da rigtigt,
2: ja.
0: Og nu skal du opleve hende på Hotel Cecil i København den 28. september.
2: Det vil jeg glæde mig til.
0: Så skal vi scrolle med på alle de store hits, Marianne. Ej, det glæder vi os til, ikke?
2: Ja, det gør jeg i hvert fald. Helt sikkert.
0: Og denne her. Den har du scrollet meget med på, har du ikke det?
2: Jo, det har jeg. Og jeg er helt
0: vild
2: med den nye med Mumle og
0: Malibas.
2: Den er altså
0: vagabond,
2: den er sindssygt god.
0: Den kommer hun helt sikkert også til at spille. Jamen ved du hvad, ja. Har du allerede en idé om, hvem du skal have med?
2: Jeg skal have en
0: veninde
2: med.
0: Ja, sådan der. Så. Ring lige til hende, når vi har talt sammen, og så sige 28. september, der skal du sætte kryds i kalenderen, for der skal vi til København og se Mumle til Nova ja. Venner, ikke?
2: Så fantastisk.
0: Kæmpe tusind tillykke tak. Herfra, ikke?
2: Tusind tak, og fortsat god dag.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside real.dk/nova.
0: Det er alle hverdage 16:20, du skal lytte efter, når Mumle hun kalder, og der er endnu en vinderchance senere. Lige her Harry Styles' American Girls.

0: er Brink, så kan det her med B.O.B. og Hayley Williams lige her til mandag på Nova. Vi er her med lyden af i dag. Jeg åbner telefonerne her i den kommende time. Vi skal quizeskabe, så jeg håber, du har lyst til at lege med. Det er en lille quiz, hvor du kan vinde et halvt års Nova uden en eneste reklame Rio Premium. På vej eller King, Hosha og allerførst en nyhedsoverblik.
1: Lyden af i dag. Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
5: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
6: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
7: Vi hjælper dig med at få den
5: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
8: Chok, chok, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
5: hvad? Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi
11: hos Biltema.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte den.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
13: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
15: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
19: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
21: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
22: Det her er Nova.
23: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Rigsrevisionen og statsrevisorerne retter en skarp kritik af Miljøstyrelsen. Kritikken går på styrelsens kontrol med danske havbrug og landbrugets brug af pesticider, der i detaljer kritiseres i to beretninger fra Rigsrevisionen. Blandt andet er kontrollen med pesticider udelukkende baseret på landmændenes egne oplysninger. Ifølge Rigsrevisionen betyder det, at store mængder pesticider kan sive ned i grundvandet og ende i fødevarer. Formand for statsrevisorerne Mette Abildgaard kalder kontrollen for stærkt foruroligende. Børn under 15 år skal som udgangspunkt ikke længere kunne være på sociale medier som TikTok og Snapchat. Regeringen sender i dag et lovforslag om en fast aldersgrænse i høring. Det oplyser digitaliseringsminister Christina Egelund til Politikken. Målet er at beskytte børn mod blandt andet skadeligt indhold og vanedannende funktioner. Planen er, at reglerne skal træde i kraft næste sommer. EU investerer knap 1,5 milliard kroner i Grønland. Pengene skal blandt andet gå til bedre internet, boliger, vandkraft, små virksomheder og samarbejde om kritiske råstoffer. Det oplyser EU-kommissionen. Investeringen blev præsenteret i Grønland i dag, hvor kommissionsformanden Ursula von der Leyen samtidig slog fast, at EU står sammen med Grønland og Danmark. Det sker efter Donald Trumps gentagne ønske om at overtage Grønland. Danmark skal være mindre afhængig af plasma fra USA, men det kræver 27.000 nye plasmadonorer. Derfor lancerer Bloddonorerne Danmark sammen med Sundhedsministeriet og Danske Regioner nu en indsats for at få flere til at donere. Plasma bruges blandt andet til medicin til kræftpatienter og mennesker med sygdom i immunsystemet. Man kan som udgangspunkt donere, hvis man er mellem 17 og 75 år og vejer over 60 kilo.
0: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
23: Vejret byder på perioder med sol i dag, men også spredte byer. Temperaturerne kommer op mellem 18 og 23 grader.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: God mandag eftermiddag, velkommen til. Jeg hedder Chris. At nogen rent faktisk har tænkt, salami bliver simpelthen ikke værdsat nok, og derefter har startet en organisation for at gøre noget ved problemet. Det er engagement, som vi bliver nødt til at fejre lige om et øjeblik. På vej El King, og først her Hozier og Too Sweet. Velkommen.
0: Skru op for lyden af i dag.

Nogle sange kan man huske så godt, at man faktisk kan huske, hvor man var præcis første gang, man hørte dem. Og med denne her sang, kan jeg fortælle dig, der stod jeg i en garage og malede den indvendig i farven hvid. Det kan jeg gerne anbefale i øvrigt. L. King og X's and O's. O's hedder det tilbage fra 2014, helt præcist. Dejligt, du med os. Vi er Nova. Og det er jo ikke en helt almindelig dag i dag, hvis du skulle være i tvivl. Det er jo National Salami Day. Jo. Den blev startet tilbage i 2006 i Virginia af to, hvad skal vi sige, salami entusiaster. De stiftede simpelthen Salami Appreciation Society. Og de mente simpelthen, at salami, det var en overset ting blandt pålæg. Vidste du jo, at salami betyder sådan grundlæggende saltet? Ordet hænger sammen med italiensk. Og salami bliver typisk fermenteret og lufttørret. Og det var netop den her lange holdbarhed, der gjorde den praktisk længe før køleskabet. Den kan faktisk modne fra 1 til 3 måneder, og i nogle tilfælde i flere år. Der er lidt ost over den på en eller anden måde, ikke? Er nogen rent faktisk har tænkt, salami, den bliver simpelthen ikke værdsat nok. Og så derefter startede en organisation for at gøre noget ved det her. Jeg synes, det er et helt vildt engagement. Altså med sådan en entusiasme der, så kan man sådan noget. Jo, man kan nå langt i livet, det kan man altså. Og hvis du sidder med en meget, meget sen frokost, eller meget, meget tidlig aftensmad, eller bare står rugbrød, der mangler et eller andet, så ved du, hvilke pålæg du skal have på for lige at fejre det sådan rigtigt der, ikke? Lige her en sang, jo, der er perfekt til en spejepølsemad, hvis der er rigeligt med rammer og ristet løg på. Her, der skal du få Mark Amber og Belong Together, fordi hvis der er noget, der hænger sammen, så er det da spejepølse og remoulade. Er det ikke det? Happy National Salami Day.

0: Han stod og kiggede på sin telefon på dansegulvet, og det ville kæresten altså ikke have. Hun sagde, shut up and dance with me, og det blev så lige pludselig til en sang. Walk the Moon lige her på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet. Dejligt, du er lige her sammen med os. Og ved du hvad? Vi skal altså gang i en ting nu her. Jeg synes, det er på tide, vi lige får åbnet telefonerne her, fordi jeg har et halvt års Nova uden en eneste reklame. Det hedder Rio Premium, og det kunne du da lige så godt få fingrene i, ikke?
1: Nova. Double up med Chris.
0: Ganske enkelt. Double up, det er den lille quiz, hvor jeg spiller et lille mix af hits. I det her mix af hits, der er altså en artist, der har snedet sig ind to gange. Din lille detektivopgave er at finde ud af, hvem det er, der er to gange i det her mix, ganske enkelt. Det går lidt stærkt, så du skal lige være klar. Jeg håber, at du kan næle den her. Er du klar? Fordi det er nu, det går løs. Prøv lige at finde ud af, hvem der er dobbelt op på lige her og være klar på 70 11 9000.

0: masser af fantastiske hits, men hvem var du dobbelt op på? Lad mig høre fra dig. 70 11 9000. Bare ring til mig, giv et skud, så kan du blive den heldige vinder af et halvt års Nova uden en eneste reklame Rayo Premium. Det er klar til dig. Hvem var der dobbelt op på 70 11 9000? Held og lykke.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
8: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Nova.
8: Start dagen med Gunova.
9: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
10: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
11: Ja.
10: Vil jeg bare lige sige.
11: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
4: Gunova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden.

0: stay if you wanna dance. Det er så helt op til dig selv. Det er helt fint, hvis du bare vil sidde helt stille. Det er sådan, det er. Det var Miles Smith lige her på Nova.
1: Nova. Double up med Chris.
0: Lad os komme på telefonen her i Double Up. Den lille quiz, hvor jeg spiller i det mix med en masse hits. Og i det her mix, der er altså en artist, der har snedet sig ind to gange. Din opgave at finde ud af, hvem det er, der er Double Up på. 70 11 9000, det er Chris. Hvem er her?
2: Hej, det er
0: Carina Byskov. Hej Carina, hvor i alverden er du henne i landet?
2: Jeg er i Horsens.
0: Du er omkring Horsens, og må jeg gætte, er du på vej hjem over, eller hvordan?
2: Det er jeg nemlig, ja.
0: Og hvordan med din arbejdsdag? Nu ved jeg ikke, om du har været på arbejde. Har du det?
2: Jo, det har jeg. Jeg har været på arbejde,
0: ja. På en skala
2: fra... Er
0: det gået godt på en skala fra 1 til 10? Ja, hvor er vi henne?
2: Det er en 8.
0: Det er en fin 8, okay. Slet ikke dumt af en mand, der er værd, vil jeg lige sige.
2: Nej, ja,
0: og hvordan med weekenden? Er den forløbet godt? Har du lavet noget spændende der?
2: Ja, jeg har været på weekendophold med nogle venner, og det er gået rigtig godt. Vi har hygget os max.
0: Ah, det kan man jo altså. Weekendophold, og så lidt special treatment og lidt mad udefra og så videre, tænker jeg.
2: Ja, lige præcis.
0: Det bliver man aldrig træt af, vel?
2: Nej, det gør man i hvert fald ikke.
0: Sådan er det.
2: Ved
0: du hvad, der på vejen hjem omkring Horsens, der skal vi lige have styr på Double Up her. Jeg spiller lige mixet for dig og lytterne her, og så skal du lige fortælle mig, hvem det er, der er dagens Double Up-artist her, okay?
2: Yes.
0: De kommer her.

0: Masser af fantastiske hits her, men Carina, der var jo altså lige nogen, der har snedet sig ind to gange. Og har du styr på, hvem det var?
1: Ja, det var Nick og Jay.
0: Ja, tak! Du er en kæmpe vinder, det er sådan, det er. Og det betyder, at jeg har et halvt års Nova til dig. Det er Rayo Premium. Det er uden en eneste reklame.
1: Mega fedt. Tusind tak for det.
0: Det skynder vi os at sende afsted til dig. Og så vil jeg bare ønske dig god tur hjemme, og tak fordi du lytter.
1: Jo, tak for det, og tak for et godt program. Nova. Double up. The Chris.

0: Det var lige dobbelt opartisten, du fik her. Nick og Jay, der er back in biz med en kærlighedserklæring til den by, som har betydet rigtig meget for dem. KBH, København. Lige her på Nova med lyden af i dag. Rigtig god tur hjemover, hvis du er så heldig at have fri på det her tidspunkt. Og hvis ikke, så god arbejdsløs fortsat, vil jeg bare sige. Det er ikke, fordi jeg er på vej ud på nogen måde. Slet ikke endda. Jeg vil bare lige sige, at når det er mandag, så kan man godt føle, det er lidt sådan hårdt at komme igennem oven på weekenden. Og ja, man skal lige i gang igen og så videre. Jeg har den perfekte måde til at lige sådan få højnet humøret og lige stramme dig an det sidste stykke tid. Hvis du stadig jobber. Ja, det er lige efter The Calling. First Hunt Tricks.
1: 5 små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 ord, 50.000 kroner.
1: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
6: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
10: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
13: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte.

0: Harrison og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Så bare

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bare. Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

Wherever You Will Go, The Calling, som faktisk er aktuel med ny musik efter 22 år, for det skal være løgn. Du er på Nova med lyden af i dag, Chris, i studiet. Dejligt, du er med os. Jeg er Harry Styles til dig om et øjeblik. Hvis du går og føler dig sådan lidt mandagstræt, så er det fair nok oven på en weekend, og man skal lige i gang igen. Og det kan godt være lidt hårdt på det her tidspunkt for os alle sammen. Ikke? Den kan være lidt svær at komme igennem, for at sige det som det er. Så vil jeg bare lige sige, så hjælper det nogle gange, hvis man ved, at der er nogen, der har det sværere end en selv. Ja, det er en grim lille evne, vi mennesker har. Men det der med at pege fingre og tænke, puh, det er godt, det ikke er mig alligevel, hva'? Så er det ligesom om, så bliver alt meget nemmere. Der er nogen, de kigger tilbage til, da de var i militæret, og så tænker, ah, det er ikke noget det her, fordi det var meget hårdere, da vi var i militæret, eller et eller andet, ikke? Jeg kan da bare lige fortælle dig, at Venstre har tidligere jo været blandt landets største partier, det ved vi alle sammen, men der er lige kommet en historisk dårlig måling. Formand for Venstre, Troels Lund Poulsen, han har flere gange sagt, at partiet er på en rejse. Og hvis man fortsætter den analogi, så må vi jo sige, at den her rejse, den går sydpå. Målt altså på, med danske breddegrader, så der nedad. Ja. Altså 7,1% står Venstre til. Det er det dårligste resultat nogensinde i Voxmeters måling for Ritzau. Ja, det er jo også en rekord, kan man sige. Det skal man lige... Altså, det kan man ikke løbe fra. Altså, der ville måske være en spindoktor et eller andet sted, der lige overvejede et øjeblik. Skal vi sælge den som en rekord? Ja, altså nogle rekorder er selvfølgelig lidt sjovere at fejre end andre. Den gode nyhed må så være, at det kan næsten kun gå fremad herfra, ikke? Nå, for vi skal fat i en sang, som er god til lige at samle tankerne, når man skal rejse sig igen. Jeg kunne godt forestille mig Troels Lund inde på Christiansborg, lige fyr op inde på kontoret, og så bare tryk på knappen og så sige, det er nu. Det er nu, vi skal gøre det. Lad os se at få samlet tankerne og rejse os op og komme videre. Her er Bebe Rexha, Faithless, New Religion.

Du var måske så heldig at opleve hende i Bøgeskoven til Smukfest denne sommer. Bibi Rexha og Faithless og New Religion lige her på Nova med lyden af i dag. I de næste to uger, der er vi her på Nova gået sammen med Hello Fresh for lige at få styr på måske den største udfordring med at få hjemmelavet aftensmad på bordet. Fordi hvad er det egentlig, der nogle gange spænder ben for os alle sammen? Altid er det for besværligt. Mangler vi bare den der inspiration til de nye menuer osv.? Ja, vil du have, lad mig høre fra dig. Altså, du skal bare sende mig en sms, hvor du skriver hello, plus din udfordring i en sms til 1220. Så kan det være, det er dig, jeg ringer til i den kommende time. Og giver to måltidskasser med fire måltider til fire personer fra HelloFresh til en værdi af op til 1698 kroner. Og det kan være alt muligt. Altså, du bare kom med dit bud på, hvorfor det lige hjemme hos jer eller dig er lidt besværligt at få lavet hjemmelavet aftensmad i dagligdagen. Bare sms. Hello plus din største udfordring afsted til 1220 en sms til en 5 kroner. Så kan det være, at du bliver en mindre indkommende team. Held og lykke med det. Her er Harry Styles.

0: Adore You. Harry Styles på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet på vej med Taylor Swift og 24K Golden. Lige efter et nyhedsoverblik.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: Fem ord, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Novas Karoline.
2: Julen var lige til påske, og den begynder før vi aner. Derfor har vi allerede 20 startet med en tur over grænsen til Flækgård. Vi har købt alt godt til ganen og maven, og hvis du kan gætte, hvem er os, der har købt hvad, kan du selv vinde 1000 kroner til Flækgård, så du kan tage lige over grænsen og 20 starte den festlige sæson.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
6: Nu kan du træne munden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. La, la, la, la. Feel Pure Gym good.
7: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
8: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen. Og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
4: Det her er Nova.
18: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Grønland får nu et økonomisk rygstød fra EU. I dag har EU, Grønland og Danmark nemlig underskrevet en ny fælleserklæring, der udvider samarbejdet. Det betyder, at EU investerer omkring 1,5 milliard kroner i Grønland. Pengene skal blandt andet gå til boliger, bæredygtig turisme og satellitinternet til de fjerneste bygder. Det oplyser EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Hun præsenterede investeringen på et pressemøde i Nuuk sammen med statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsminister Jens Frederik Nielsen. Investeringen sker på et tidspunkt, hvor EU mangler kritiske råstoffer, og netop mange af de råstoffer kan findes i den grønlandske undergrund. Venstre står til sit dårligste valgresultat nogensinde. I en ny måling fra Voxmeter får partiet kun 7,1% af stemmerne. Det er den laveste tilslutning siden målingerne begyndte i 2001. Målingen kommer efter en turbulent periode, hvor flere af Venstres egne politikere har trodset partilinjen i sagen om landbrugets kvælstofsudledning. Samtidig er Troels Lund Poulsen blevet kritiseret af andre borgerlige partiledere for manglende lederskab. Dating-appen Grindr skal betale 226 millioner kroner i et forlig efter anklager om at have delt meget private oplysninger om sin bror. Det skriver The Guardian. Tusindvis af britiske brugere anklager blandt andet Grindr for at dele oplysninger om deres HIV-status med annoncefirmaer. Forliget afslutter en sag, som har kørt i 2 år. 30.000 skoleelever skal i denne uge på jagt efter nogle af Danmarks mest oversete insekter. Elever fra 95 kommuner deltager i den største nationale kortlægning af sin slags. Det skriver DR. De skal blandt andet sætte insektfælder op og indsamle edderkoppespind, som forskere efterfølgende vil undersøge med DNA-teknologi. Håbet er at både opdage arter, vi ikke tidligere har set i Danmark, og få et bedre billede af biodiversiteten.
4: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
18: Vejret byder på perioder med sol i dag, men også spredte byer. Temperaturerne kommer op mellem 18 og 23 grader.
4: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: God mandag eftermiddag, og velkommen til. Jeg hedder Chris. Husk at lytte efter, når Mumle hun kalder, så skal du ringe 70 11 9000. Så kan du vinde dig til Nova Vinder med Mumle 28. september på Hotel Cecil i København. Der er altså vinderchancer alle hverdage 6-21. Held og lykke med det. På vej til Taylor Swift her, 24K Golden.
4: Skru op for lyden af i dag.

0: på Nova. Og Blank Space. Hej med dig, jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god eftermiddag, og ikke at sidde og bakser for med alt for meget kø på mig hjemme, eller hvad du er, du suser rundt og laver. Dejligt, du med os. Det er hver morgen, at Maj-Brit, Signe, Karoline og Dennis fra Gonova er klar til at vægte med din chance for at vinde kolde kontanter. Og det er altså 50.000 kroner, som der er på højkant til efter sommerferien. Det er i samarbejde med LendMe. Det er 7.30 hver morgen. Og det er jo en lille ordassociationsleg, hvor det handler om, at man skal simpelthen matche ord sammen. Altså vært og lytter, ganske enkelt. Og i morges, der var det Katrine fra Næstved, der ringede ind, og det lød sådan her.
1: Det sidste ord i fem år her til morgen er ordet galionsfigur.
2: Jeg tror, at der er et ord, der bare bliver ved med at presse på, og ved hvad, som jeg altid plejer at sige, jeg må simpelthen ikke blive skuffet, men jeg siger skib.
1: Det er rigtigt! Vi har fundet en vinder af 50.000 kroner i fem år! Har den der? It's a girl!
2: Det er min!
1: Katrine! Du har vundet 50.000 gode danske skattefri kroner.
2: Nej!
3: Hold da kæft!
2: Hvor vildt!
1: Hvor er det fremragende? Hvor er det fremragende? Du vaklede et kort øjeblik. Skal jeg vælge Signe? Skal jeg vælge Karoline her til morgen?
3: Ja, da ved Gud, kan jeg være glad for, at jeg
2: gjorde. Ja, men det er fair. Det er simpelthen helt i orden. Wow.
1: Ej, altså kæmpe tillykke til Katrine fra Næstved, der altså nu kan se frem til, at der lige lander 50.000 gode danske kroner på kontoen. Hvem gad ikke det? Det kan blive dig næste gang, igen i morgen tidlig. Der er mulighed for at være med i fem år. Bare tilmeld dig via sms. Bare skriv fem år i en besked til 1220. Det koster en femmer plus almindelig takst. Held og lykke med det. Lige her Alex Warren og Fever Dream på Nova.

0: David Guetta siger, og en genistreg fra 2012, hvis du spørger mig. Titanium ligger på Nova med lyden af i dag. Hvad skal vi have til aftensmad? Det er et spørgsmål, som nogle gange kan være lidt svært at svare på. Og det kan jeg da i hvert fald også godt skrive under på. Jeg vil godt sige, at vi her fra Novas side gerne vil hjælpe dig lidt på vej. For vi er gået sammen med HelloFresh. Og vi vil meget gerne høre om din, hvad kan man sige, største udfordring med at få hjemmelavet aftensmad på bordet. Du kan vinde 2 måltidskasser med 4 måltider til 4 personer fra HelloFresh. Du skal bare skrive Hello, H-E-L-L-O, og så din udfordring omkring det der med at få hjemmelavet aftensmad på bordet afsted til 12.20 til en rund femmer i en sms. Og så kan det så dig, jeg ringer til. Og det er lige om lidt, jeg kaster mig ned i bunken af sms'er. Så det kan være, det er dig, der skal stikke afsted med et par måltidskasser lige om et kort øjeblik. Efter Ray og Where's My Husband. Først Dasha.
1: Nova og venner.
2: Hey, det mumler her.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova. Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på en halv million, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner, Vesterhavsost fra 10 til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
18: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
19: Og også fordi du lugtede.
20: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Køleskabet selv et halvtomt ud. Fantasien den er sluppet op, og børnene skal til trompet, parkour, fodbold, dans, svømning og alt det andet. Og tiden, ja, den typisk er knap, og man egentlig bare gerne vil have noget nemt, lækkert og hjemmelavet. Vi er gået sammen med HelloFresh her på Nova, og vil meget gerne hjælpe dig. Du kan vinde 2 måltidskasser med 4 måltider til 4 personer fra HelloFresh til en værdi af op til 1698 kroner. Så er inspirationen hjemme, og du kan overkommeligt bare følge opskriften og tilberede et lækkert måltid til familien. Skriv hello i en SMS. Fortæl, hvad din største udfordring ved at få hjemmelavet aftensmad på bordet er, og send din SMS til 1220 til en rund femmer. Jeg har netop ringet op til en SMS her fra bunken. Lad os se, hvad der sker.
1: Er det Gry?
0: Hej Gry, det er Chris fra Nova.
1: Hej.
0: Hej Gry, du har sendt mig en SMS, har du?
1: Ja.
0: Ja. Og Gry, jeg skal lige høre, hvor i Danmark er du henne?
1: Jeg er i Hjørring i Nordjylland.
0: Og Gry, vi kan alle sammen godt sådan mangle noget tid og noget inspiration, når det gælder aftensmad. Jeg ved, du har også en særlig årsag til, at det kan være lidt stramt i hverdagen at finde på. Fortæl os lige, hvad er det, der er din udfordring?
1: Ja, min udfordring er faktisk, at jeg arbejder som kok, så jeg står og laver mad på et plejehjem hele dagen. Og når jeg så kommer hjem, så har jeg simpelthen ikke overskud til at lave mad. Jamen, det synes jeg ligesom, jeg har lavet nok.
0: Det er virkelig relaterbart. Det kan jeg da virkelig godt forstå. Måske det sidste, man kan overskue, når man kommer hjem og fortsætter i kødgryderne, ikke?
1: Lige præcis.
0: Vi vil meget gerne kvittere med 2 måltidskasser med 4 måltider til 4 personer fra HelloFresh.
1: Ej, hvor fedt. Tusind tak.
0: Det skal I have, Gry, derhjemme, så I lige kan få det lidt mere overkommeligt. Og så er det jo bare at følge den der opskrift, og så kunne det jo godt være, at dine børn eller din mand måske kunne hjælpe lidt til der.
1: Det var jo lige det, jeg håbede på.
0: Jeg ved,
1: jeg slappe af imens.
0: Præcis. Jeg ved, du skrev, så kan jeg sidde og følge med på sidelinjen med et glas rødvin. Det synes jeg lyder som en rigtig god idé.
1: Ej, hvor fedt. Ja, ej, det glæder jeg mig til.
0: Åh, det er godt. Ved du hvad, det skynder vi os at sende afsted til dig, og så vil jeg ønske dig en rigtig god mandag og en god aften i det hele taget, ikke?
1: Tusind tak, og i lige måde.
0: Du kan også vinde 2 måltidskasser fra HelloFresh. Bare skriv hello og fortæl om din udfordring med at få hjemmelavet aftensmad på bordet. SMS til 1220 til en rund femmer, og held og lykke med det.

0: Great Expectation. Det var Sinner Spiro, lige på Nova. Medlydende i dag, Chris, her i studiet. Vi elsker jo mumle her på Nova, og derfor så er vi så glade for, at vi tidligere i morges kunne afsløre, at det bliver mumle, som får lov til at runde den sidste Nova Venner-koncert af for i år. Det kommer til at ske på Hotel Cecil den 28. september. Skal du med, så har jeg al info lige efter Kato og Jon. Først Sabrina Carpenter.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagstysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Novas Karoline.
3: Julen var lige til påske, og den begynder før vi aner. Derfor vi allerede 20 startet med en tur over grænsen til Flækgård. Vi har købt alt godt til ganen og maven, og hvis du kan gætte, hvem er os, der har købt hvad, kan du selv vinde 1000 kroner til Flækgård, så du kan tage lige over grænsen og 20 starte den festlige sæson.
2: Nova. Hver morgen 6-9. Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil. Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter pålæg. Bacon på steg eller kalkun bacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
19: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
19: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
19: Nej, har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
19: Jeg er helt i chok.
20: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
23: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
24: Nova.
25: Start dagen med
26: Gonova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet?
27: Yeah.
26: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
24: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
25: Nova.

0: og vinder.
1: Vi elsker Mumle her på Nova, og derfor så er vi sindssygt glade for, at vores næste Nova vinderartist, det er Mumle. Og det er koncert den 28. september. Det er på Hotel Cecil i København. Vi glæder os så meget. Hun er jo et eller andet sted indbegrebet af dansk pop med følelserne helt ude på tøjet, ikke? Og med den der sådan karakteristiske stemme og ærlige tekster og den der særlige blanding af, ja, både selvtillid og også sårbarhed. Det er sindssygt så stor en stjerne, hun er blevet på så kort tid, ikke? Det er alle hverdage 6-21, du skal tage og lytte med her på Nova. Fordi der skal du spotte, når Mumle hun kalder. Når hun gør det, så skal du trykke 70-11-9000. Kommer du igennem her i radioen, så vinder du også 2 billetter til Nova Venner 28. september i København på Hotel Cecil. Det er altså billetter, du ikke kan købe, kun vinde her på Nova. Så al info, rave.dk/Nova. Held og lykke.
0: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og Venner på vores hjemmeside rave.dk/Nova.

0: Before You Go, lige fra Lucas Graham her på Nova med lyden af i dag. Og inden der spiller jeg også Ed Sheeran, og de to har jo det til fælles, at de suser rundt på Ed Sheerans looptur i øjeblikket, hvor Lucas Graham jo varmer op. Og næste gang, det bliver 19. september i Lincoln Financial Fields i Philadelphia, hvis du lige skulle kigge forbi der, så ved du det i hvert fald. Ved du hvad, du skal blive her og kigge forbi hos Anne, fordi hun er så klar til også at kigge forbi på den anden side af klokken 17 og tager dig igennem mandag aften her på Nova. Det kan du godt glæde dig til. Du er i gode hænder. Jeg hedder Chris. Vi to kan os ved igen i morgen fra klokken 14. Ha' lige en rigtig god mandag på vej ned. Overblik.
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
8: Det her er Nova.
9: Her får du nyhederne med navn af Silke Bose. Fejlen i politiets kriminalregister får nu også konsekvenser for sager om dansk statsborgerskab. Udlænding- og Integrationsministeriet sætter behandling af en række sager på pause, hvis de slettede oplysninger kan have betydning for afgørelsen. Ministeriet oplyser endnu ikke, hvor mange personer der bliver berørt. Fejlen har tidligere også ført til, at udstedelsen af børneattester og våbentilladelser er blevet sat på pause. Efter 13 års diskussion er en stor kystsikring i Nordsjælland endelig på vej. 36 km kyst skal have tilføjet sand, og der skal blandt andet etableres et stenrev for at beskytte mod stormfloder og høje vandstande. Det skriver DR. Projektet har flere gange været forsinket på grund af økonomi og miljøhensyn, men de tre berørte kommuner er nu klar til at sætte det i gang. Regningen er på mere end 900 millioner kroner, og kystsikringen ventes færdig i 2029. En veganer mener, at hun blev udsat for forskelsbehandling i forbindelse med sin madbehov under en indlæggelse på Hvidovre Hospital. Nu skal Østre Landsret tage stilling til sagen. Kvinden var indlagt i 2020 og fik blandt andet ris og knækbrød, som hun mener ikke var tilstrækkeligt nærende. Dansk Vegetarisk Forening har anlagt sagen på hendes vegne for at få en principiel afklaring af, om veganske patienter får den kost, de nu har krav på. Region Hovedstaden ønsker ikke at kommentere sagen. Det er endnu uvist, hvornår landsretten dom falder. Det tager typisk nogle uger. Sommerens ekstreme varme har ramt de franske vinmarker hårdt. Frankrig står til en af sine laveste vinhøster i 30 år efter hedebølger, tørke og skovbrænde. Det oplyser det franske landbrugsministerium ifølge Reuters. Produktionen ventes at blive 17% lavere end gennemsnittet for de seneste 5 år. Frankrig er verdens næststørste producent af vin efter Italien.
10: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
9: Vejret byder på perioder med sol i dag, men også spredte byer. Temperaturerne kommer op mellem 18 og 23 grader.
10: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
11: Uagtet, hvordan din mandag har været så far, så vil jeg mene, at jeg kan gøre den en smule bedre. For lige her på Nova Aften, der har du altså muligheden for at vinde 2 billetter til Nova og venner med Mumle som æresgæst. Hvornår? Jamen, inden for den nærmeste times tid. Og hvordan? Det tager vi altså lidt om lidt, fordi først en masse god musik, Imagine Dragons med Enemy.
10: Skru op for lyden af i dag.

Justin Bieber? Ja, og sorrow, men jeg håber altså virkelig, at du har haft dig en helt vildt dårlig weekend. Eller måske bare en fuldstændig vanvittig ringmandag, fordi så er du altså det helt rigtige sted, min ven. Lige nu, der er du på Nova Aften, og der er du sammen med mig, Anne Lund. Et meget bittert menneske af slagsen, men også et bittert menneske, der rimelig godt kan lide at brokke sig. Hver mandag aften, lige her på Nova Aften, der laver jeg en radiofonisk form for saunagus. Et terapeutisk fællesskab, hvor at du har muligheden for at ringe ind og brokke dig, men så er det også godt. Så 70 11 9000, eller så kan du også sende mig en besked på Novas Instagram-profil NovaFM.dk, og du må brokke dig over lige, hvad du har lyst til. Alle følelser er altså velkommen, og der er ikke de problemer, der er for store eller for små til ikke at blive brokket sig over. Og her på Nova Aften, der er der altså ikke noget, der hedder luksusproblemer, for der er stadigvæk problemer i luksus. Så lige nu, der håber jeg, at du har det fuldstændig formidable luksusproblem, at du sidder med en telefon i hånden og også har noget at brokke dig over. Fordi hvis du gør det, så er det altså 70 11.000, du skal ringe ind til mig nu. Og så får du altså muligheden for at brokke dig over det bedste, det værste, det mindste, det største. Og så lover jeg dig, at jeg nok skal stå klar til at tage imod dig. Men så lover jeg altså også bagefter, at musikken, det er altså ikke noget, du kan brokke dig over, fordi den er altså lavet fuldstændig og deles perfekt til din mandag aften. Jonah Blacksmith står altså klar til os lige nu med Magdas. Sorry Dancing. Puh, jeg håber ikke, du så mig danse i weekenden. Det lignede da noget gravballermand, der var stået op for de døde. Det var faktisk noget, jeg godt kunne brokke mig over at være en sublim dårlig danser. Jeg havde

0: aftalen, hej.
1: Og jeg lover altså at holde min del af aftalen, nemlig at fortælle dig, hvordan du lige her på Nova Aften kan vinde 2 billetter til Nova og vinder, hvor Mumle er æresgæst. Jeg lover dig for, du skal ikke ringe om natten, lidt ligesom Christoffer synger om her, men du skal være klar til at ringe inden for den nærmeste halve time.
2: Nova er lyden af i dag.
3: Hey, det er Mumle her.
2: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde 2 af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
3: så kan du vinde 2 billetter til Nova og vinder med mig.
2: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova. Chris på Nova. Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage. Chris på Nova. Alle hverdage 14-17.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
18: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
19: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Lige nu, der er du altså på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Anna Lund. Og måske så har du haft dig en fuldstændig forrygende mandag. Måske så har du haft dig en fuldstændig rædselsfuld mandag. Og ligegyldigt hvad, så er du altså endt det helt rigtige sted. Fordi hver mandag, der åbner jeg altså op for brok, og så er det godt. Fordi det er så vigtigt, at vi kommer ud med alt den dårlige energi, for at vi kan tage alt den nye og positive energi ind. Derfor har du altså muligheden for at ringe ind til mig 70 11 9000, og så brok dig over, hvad end du har lyst til at brok dig over. Cecilie fra Lyngby, du har ringet ind til mig. Hvor er vi henne af? Oi, Cecilie, kan du altså... Cecilie? Cecilie? Kan du høre mig? Er du med? Jeg skal... Eller hvad?
1: Det er fordi, jeg har fået lavet sådan et ambulant operativt indgreb, og det gør freaking ondt. Og de der piller, jeg har fået, der skulle tage smerterne, de virker skød.
0: De virker faktisk slet ikke.
1: Nej. Så nu vil jeg godt bare lige have lov at sige,
0: Fuck noget lort. Altså, ud med det, Cecilie.
1: Det er bare noget rigtig, rigtig møg.
0: At lige her på Nova Aften, der er der altså ikke noget Jakob Kjeldbjerg med, at det skal sgu være hårdt du på den her mandag aften. Det er bare brok, der er på livet løs. Det må man altså gerne, når man har smerter, ikke? Cecilie, tusind... Ja, Cecilie, tusind tak, fordi du lige ringede ind til mig. Og mega god bedring, ikke?
1: Jo.
0: Og Cecilie, husk lige at udnytte folks empati for, at du har smerter i mausen, ikke? Husk at bruge dem som de bottler og tjenere, du aldrig nogensinde har haft det hjemme, ikke?
1: Yep.
0: Godt.
1: Tak for dig.
0: Ja, tak for dig, Cecilie. Vi tales.
1: Det gør vi.
0: Hej.
1: Hej.
0: Det er så godt at komme ud med det her. Det kan godt være, at Jacob Kjeldbjerg, han råber, at det skal sgu være hårdt, men det skal

0: jeg kan bare hilse og sige, at på telefonen og indbakken kan jeg fornemme, at der er masser af brugs over den her mandag. Og jeg elsker det. Vi skal nok komme tilbage til det, fordi lige nu her på Nova Aften, der er det vigtigt, at du sidder klar med telefonen. Fordi noget, du ikke kan brugt over, det er altså de konkurrencer, vi har kørende. Nemlig lige præcis den, som hedder Nova og vinder, hvor Mumle kommer og spiller. Og den kan du altså vinde 2 billetter til, så længe at du bare ringer 70 11 9000, lige så snart, at Mumle siger lige her i radioen, at du skal ringe 70 11 9000. Det her er Nova. Og så kan du altså også glæde dig til, at Mumle, hun også kigger forbi playlisten lige om lidt 4 uger.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
6: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine Free Spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Acer har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Acer, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
19: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
20: Nova. Start dagen med Gonova.
21: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
22: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
23: Ja,
22: jeg bare lige
23: ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
20: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
19: Nova.

0: smuttur til København. Man skulle være rimelig hurtig på at ringe til telefon 70 11 9000. Og skal vi ikke lige se, hvem der var rimelig hurtig på den telefon?
1: Hej, det er Dorte.
0: Hvem siger du?
1: Det er Dorte. Det er 2 sekunder, jeg skal lige op af Limfjordstunnelen.
0: Nej. Det skal jo også passes, det skidt. Men Dorte, er det rigtigt?
1: Ja, jeg hedder Dorte.
0: Ja, og du, udover at køre igennem Limfjordstunnelen, hvor kommer du så fra?
1: Jamen, så har jeg været på shoppingtur med min veninde i Aalborg.
0: Nå, ja, men...
1: Og også... Nå, jeg kommer på Skagen, ja.
0: Hold da op, Dorte, det lyder da som om, at du har været en Mrs. Worldwide de her dage. Både en tur til Aalborg med shopping og igennem Limfjords og det ene og det andet. Og nu her på Nova Aften.
1: Ja, det er fedt.
0: Jamen, så altså, håber jeg da også, at du er klar til nu, hvor du alligevel rejser hele Danmark rundt og lige tager et smuttur til København.
1: Det vil jeg, og det passer faktisk om, at vi skal til København lige der.
0: Nej,
1: og jamen... Og bor jo på Skagen, så det bliver at lege sommerhus i København lige der, så det er helt perfekt, hvis jeg vinder.
0: Jamen, Dorte, du har vundet 2 billetter, så nu vær vinder.
1: Det er så fedt.
0: Jamen, det Dorte, er hvad, fedt. Hvad er det, du skal i København?
1: Jamen, jeg er selvstændig og har mit eget ishus i Skagen, og nu skal vi holde en uges ferie. Så vi har taget en uge i København, så skal vi have løbehjul med os, og så bare over og hygge os.
0: Ej, hvor lyder det fuldstændig fænomenalt, og nu kommer der også lige en koncert oveni.
1: Det er så fedt.
0: Jamen, Dorte, ved du, hvem du skal have med allerede?
1: Ja, det skal min mand.
0: Bliver han glad? Er han stor mumlefan?
1: Ja, han er i hvert fald også pænt begejstret for hende.
0: Jamen, så håber jeg altså også, at han bliver pænt begejstret for at høre, at I skal ind og se hende til Nova og venner. I hvert fald kæmpe tillykke med billetterne, og jeg glæder mig til at se jer derinde.
1: Tak. Ja, det lyder så godt.
0: Og prøv at høre her, du har også muligheden for at vinde det her billetter. Det er ikke alt de sidste 2, vi ligger inde med. Prøv at høre, Dorte, kæmpe tillykke med, at du har vundet de første 2 billetter. Men hvis du også gerne vil vinde 2 billetter til Nova Venner, så er det altså bare med at blive hængende lige her på Nova.
2: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og Venner på vores hjemmeside, reo.dk/nova.

0: Ja, og Mathias er lige meldt ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Han vil gerne brokke sig over, at han ikke fik de to billetter til Nova vinder i den her omgang. Og Mathias, jeg er rigtig glad for, at du melder ind. Brok, og så er det godt vores allesammens radiofoniske form for saunagus. Så vi skal altså brokke os meget mere. Men Mathias, heldigvis er det altså ikke allersidste mulighed, du har for at vinde de her billetter. Så en rimelig god grund til at blive hængende her på Nova. Men udover at brokke os, og så får det godt bagefter, så kan du også glæde til Ed Sheeran og Macklemore, der er klar til dig om på den anden side af nyhederne.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej, har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Nåede du ikke en fræk fløjt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app Radio.
17: Det her er Nova.
18: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Landbrugets brug af pesticider bliver kontrolleret ud fra landmændenes egne oplysninger. Og det får nu skarp kritik fra Rigsrevisionen og statsrevisorerne. Ifølge Rigsrevisionen kan landmænd selv rette, slette og helt undlade oplysninger om deres brug af pesticider. Det kan betyde, at alt for store mængder pesticider bliver overset og i sidste ende ender i vores grundvand og fødevarer. Statsrevisorernes formand kalder kontrollen stærkt foruroligende. EU rykker nu tættere på Grønland med en investering på omkring 1,5 milliard kroner. Pengene skal blandt andet gå til boliger, bæredygtig turisme og bedre internet i fjerntliggende bygder. Det oplyser EU-kommissionen efter, at EU Grønland og Danmark i dag har underskrevet en ny fælleserklæring. Samarbejdet skal også styrkes om kritiske råstoffer, som EU har brug for, og som findes i den grønlandske undergrund. Der er stadig langt til fred i Ukraine, det vurderer præsident Volodymyr Zelensky efter et møde med amerikanske udsendingen, hvor der blev talt om sikkerhed og luftforsvarsmissiler. Zelensky kalder mødet for indholdsrigt, men forventer, at krigen fortsætter gennem vinteren. Både Ukraine og Rusland vil være villige til at indgå kompromiser, hvis der skal findes en fredelig løsning. Den nye danske film Kvinde Ukendt får ros af både danske og internationale anmeldere, efter den i går havde premiere på filmfestivalen i Venedig. Filmen dyster om festivalens hovedpris, Guldløven. Den britiske avis The Guardian kalder blandt andet filmen for et smertefuldt portræt af overlevelse og giver den 4 ud af 5 stjerner. Kvinde Ukendt ventes at få dansk biografpremiere til februar.
16: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
18: Her til aften kan vi stadig få lidt sol, men også spredte byer. Det bliver mellem 18 og 23 grader, og senere trækker flere skyer ind fra vestad med stedvis regn.
0: Noget, jeg gerne vil brokke mig over, det er forskelsbehandling mellem folk, der har det varmt, til folk, som har det rimelig koldt. Og lige præcis det skal jeg nok fortælle dig mere om i brok, og så er det godt. Men noget, du ikke skal brokke dig over, det er musikken. Ed Sheeran og Macklemore, de står klar til dig lige her på Nova Aften.
16: Skru op for lyden

0: Megamall, Ryan Lewis, Thrift Shop, lige her for Nova Aften, og jeg håber ikke, at jeg kommer til at ødelægge den gode stemning nu, og hvis jeg gør den, så ved du i hvert fald, hvad du skal gøre lidt om det. Du skal ringe ind på 70 11 9000 for at brokke dig i brok, og så er det godt. Fordi jeg vil våge at påstå, at alle bitre, gode, dårlige og fantastiske og fuldstændig ulækre mennesker har et eller andet at brokke sig over, især på sådan en højhelligmandag aften, som vi har lige nu. Derfor åbner jeg hver aften op om mandagen, for at du kan ringe ind og brokke dig om det mindste, om det største, om det sjoveste, om det fuldstændig forrygende, lorte, uhåndgribelige situation. Og Benjamin, lige præcis det tilbud har du altså taget til dig, og jeg vil af den grad lige gerne høre, hvad er det, vi skal brokke os over i den her omgang?
1: Jeg har fået mit
0: 12-årsstik
1: i dag.
0: Dit 12-årsstik?
1: Ja.
0: Ej, hvor er det forfærdeligt.
1: Ja.
0: Hvor stak de derinde?
1: I venstre arm.
0: I venstre arm, og stak du dem så lige en flad i ansigtet bagefter?
1: Nej.
0: Nej, fordi man, vi går jo selvfølgelig ikke op i vold, men havde du lyst?
1: Yeah.
0: Ja.
1: Oh, ja. Han prøvede ellers på at få en fridag fra skole. Han mente, jeg skulle skrive til skolelæreren, at hans arm var faldet af.
0: Ej, prøv at høre, Benjamin. Endnu noget, du kan brokke over, at mor ikke lader dig få fri fra skole, når du er blevet stukket i armen, kammerat.
1: Ja.
0: Jeg håber, at du overlever den her fuldstændig forfærdelige mand, du har været igennem.
1: Ja, det gør jeg heldigvis.
0: Åh, det var godt. Det kan man måske takke det 12-årsstik, du har fået for.
1: Ja.
0: Benjamin, i hvert fald tak, fordi du lige deltog i fællesskabet. Brok, og så er det godt lige her på Nova Aften. Vi gør det hver mandag. Hvis du ligesom Benjamin også har noget at brokke over, så er det altså 70 11 9000, du skal ringe nu. Eller så sender du mig en besked, det er inde på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Jeg siger ikke, at det her er en konkurrence, men jeg siger bare, at chancen for, at du har noget, der er langt større at være end Benjamins 12-årsstik, den er rimelig stor. Og lige præcis den chance, synes jeg, du skal udnytte til din fordel. Ring ind! 70 11 9000. Jeg håber virkelig, at du har den dårlige mandag.

0: lidt du med på en telefon lige nu. Vi er i gang med brok, og så er det godt. Og jeg håber jo på, at du så har ringet ind for at brokke dig over et eller andet. Og hvad skal vi brokke os over i dag?
1: Hvorfor vinder man aldrig nogensinde i Nova?
0: Ja, det er faktisk et godt opfølgende spørgsmål. Har du held i kærlighed?
1: Nej.
0: Nej, ved du hvad? Så det er lort med lort.
1: Ja, det er lort med lort.
0: Men ved du hvad? Bare for at gøre lorten en lille smule mindre lugtende, så har du heldigvis en masse muligheder endnu for faktisk at vinde noget her på Nova.
1: Og hvad er det?
0: Jamen, du kan vinde 2 billetter til Nova og venner, hvor Mumle kommer og spiller.
1: Ej, det vil jeg gerne.
0: Prøv at høre, og jeg vil også gerne have, at du vinder de her billetter, Britt. Hvordan du, der sidder og lytter med lige nu, og dig, Britt, kan vinde de her billetter? Jamen, det kan jeg altså lige høre her slås. Så ja, de der lyttelapper, de skal da slås rigtig godt ud nu, hvis de skal have en god chance.
2: Nova og venner.
3: Hey, det er Mumle her.
2: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova. Novas Karoline.
4: Julen var lige til påske, og den begynder før vi aner. Derfor har vi allerede 20 startet med en tur over grænsen til Flækgård. Vi har købt alt godt til ganen og maven, og hvis du kan gætte, hvem er os, der har købt hvad, kan du selv vinde 1000 kroner til Flækgård, så du kan tage lige over grænsen og 20 starte den festlige sæson.
2: Godnova. Hver morgen 6-9. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Velkommen, Helle.
5: Hej.
2: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede i hele IT-systemet.
5: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
2: Så crashede ledte til et kontor-crush?
5: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd.
3: Find mælk fra Tjelegods i din lokale Føtex.

0: en girl like me har altså en kropstemperatur, der cirka svarer til det kolde indre, jeg i virkeligheden har. Og det bliver vi altså lige nødt til at tale en lille bitte smule om.
1: Når jeg selvfølgelig lige kan sætte den lyd på, vi skal bruge. Vi prøver igen nu.
0: Lige præcis, fordi hver mandag aften, der åbner jeg altså op for brok, og så er det godt lige her på Nova. Vi skal lige have muligheden for at udtrymme alt det dårlige energi, der er opstået inde i vores krop. Og nu er det altså lige min tid til at komme til orde.
1: Endelig, altså.
0: Nå, men prøv at høre, den største forskelsbehandling, jeg ser i den her verden, som foregår as we speak, det er altså hverken køn, race eller vores økonomi. Men det er folk, der har det varmt, som bliver behandlet meget bedre end os, der altid fryser. Yes, I hørte mig godt sige det. Hvis du for eksempel har det varmt, du går ind i lokal, hold da op, hvor jeg har varmt. Se folk starte med at åbne alle vinduer, tænde aircondition. Har du brug for noget at drikke? En sodavand med sukker i? Skal du have en banan, noget vand? Har du husket at drikke nok i dag? Sæt dig ned og få en kold klud på panden, skat. Du skal ikke overophede herinde. Men hvis jeg går ind i et rum og siger, at jeg fryser, Hvordan kan du fryse i den her varme? Ja, dejlig måde at blive grebet på. Det er lige præcis sådan, at det lyder. Og i lørdags, der var jeg altså til en fødselsdag, og vi sidder på en bar. Og ikke særlig lang tid efter, der er der altså en af godterne, der siger, puha, jeg har det lidt varmt, jeg får det sgu lidt dårligt. Og i det sekund, den siger det, der rejser alle sig op for det her selskab og siger, det skal du ikke. Lad os gå udenfor lige og få noget frisk luft. Vi fortsætter festen derude. Og efter 4 stive timer, hvor vi har stået og spillet patang i september, jamen så siger jeg, det er lidt koldt. Skulle man overveje efter 4 timer, at vi lige rykker indenfor igen? Og dertil svarer en af mine venner, kan du ikke bare tage noget mere tøj på? Igen, så dejligt at blive grebet, ikke? Og på det her tidspunkt, så skal det altså lige lyde, jeg ved godt, that I'm a cold ass bitch, så allerede her har jeg altså taget 4 trøjer på, 2 jakker, en løbebuks, en buks udenover og høje lædersko. Jeg kan umuligt tage mere tøj på, medmindre jeg gerne vil have, at jeg skal ligne Joey fra Friends. Lige præcis. Hvor der er et eller andet over folk, der har det varmt. Dem tager vi altså meget bedre af, end os, der har det koldt. Kan vi lige bryde det tabu, og så lige få ændret den forskelsbehandling? Jeg vil simpelthen ikke være en del af det. Det var simpelthen godt lige at få det ud. Tak fordi du gad at lytte til mit brok, og så er det godt, men vi skal altså også høre, hvad I har at brokke over. Du kan ringe ind på 70 11 9000, ellers så kan du også bare sende mig en besked. Det er inde på Novas Instagram-profilen, NovaFM.dk, og så lover jeg dig for, at det eneste, du ikke skal tænke over brok over, det er altså musikken.

0: Er du på Nova aften, og det er du sammen med mig, Anna Lund. Jeg håber, at du har dig en fuldstændig rædselsfuld mandag, eller i hvert fald bare noget, du har lyst til at brokke dig over, fordi så er du altså det helt rigtige sted. Vi er i gang med at brokke mok, og så imens så hører vi selvfølgelig også en helt vild masse god musik. Nova! Blandt andet Jonah Blacksmith, The House on Fire, kan du glæde dig til. Og lige bagefter Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
6: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet scancel-kasserne, så du kan få lave priser.
12: Vi fejrer Klub Matas.

0: eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
3: Hej, hej.
2: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
3: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
2: Nå, så en ben uge med andre ord.
3: Ja. Yeah.
2: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du Meril kaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
6: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Nova.
10: Start dagen med Gonova.
11: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
12: Ja. Og også fordi du lugtede.
9: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
10: Nova.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Og lige her på Nova Aften på en mandag aften, der bruger vi det altså lige til at lave et terapeutisk fællesskab, sagde rum, nemlig brok, og så er det godt. Og lige før, der brokkede jeg mig altså over, at den allerstørste forskelsbehandling, vi udøver mellem os mennesker, det er altså mellem folk, der har det varmt, og mellem folk, der har det koldt. Vi tager meget bedre af de mennesker, som har det grundlæggende varmere, end dem, som fryser. Og lige så snart jeg lige kom med mine rant i brok, og så er det godt, så jeg, at telefonen den ringede. Og hvem har jeg med på linjen her?
1: Ja, hej, du taler med Lotte Winter.
0: Hej, hej Lotte Winter. Har du det koldt, eller har du det varmt?
1: Jeg har det koldt.
0: Det ligger nærmest i efternavnet, det er da ked af at høre.
1: Ja, og jeg har nøjagtigt samme problem. Hvis man fryser, det er der sgu ikke nogen, der tager sig af, men hvis man sveder, så er der alt muligt, der kan gøres.
0: Altså se os hente Nordpolen ind i et mødelokale, hvis der er nogen, der har det varmt. Er der nogen, der mangler en is, en kold sodavand, et eller andet, men hvis man sidder af en frossenpind, som den lille pige med svovlstikkerne over i hjørnet, så lader de dig simpelthen bare dø i kulden.
1: Fuldstændig.
0: Det er også bare pissehammerende ærgerligt, du så hedder Winter til efternavn, ikke?
1: Ja, det er sådan lidt lidt komisk.
0: Ja, det giver også et sindssygt god mening, at Lotte Winter, hun har det koldt.
1: Ja. Ja, på den måde. Ja. På den måde. Så nu er jeg snart på mode igen.
0: Ja, det må man sige, men Lotte, til farfar stille et lidt personligt spørgsmål. Må jeg så høre, hvor gammel du er?
1: Altså, jeg er jo 59.
0: Mm-hmm. Men du føler dig som en på...
1: 45 da.
0: Ja, mindst. Men Lotte, jeg tænker også, i den alder, der må også være noget overgangsalder, enten der er kommet, eller er i gang, eller er overstået.
1: Jamen ved du hvad, der har været alt for lidt, fordi de få gange, jeg har fået en hedetur, så har jeg bare sagt, jubi!
0: Ja.
1: Men det var desværre ikke ret meget, jeg fik af det.
0: Så... Nej, nej. Og IKF, der er fandme meget, vi kan brokke os over den her mantra. Hvor er det godt, vi lige kan samles om det?
1: Det er der. Det er ikke meget retfærdighed til i den her verden.
0: Nej, det er der virkelig ikke. Men det gode ved, at man kan brokke sig over det, det er, at brok og bitcheri, det skaber altså fællesskaber. Lotte, lige nu, der er vi altså en del af fællesskabet her på Nova Aften, og det skal du altså vide, jeg er glad for.
1: Det er, jeg er helt på bølgelængde med dig.
0: Ja, godt. Ved du hvad? For en isdronning til hinanden, så håber jeg, at du kan holde varmen den her vinter, Lotte. Og så håber jeg, du får dig en mega god aften, ikke?
1: Jo, tak i lige måde.
0: Hej med dig.
1: Hej.
0: Så skal vi ikke lige lave et kæmpe opråb herfra. Folk, der har det varmt, skal altså behandles ligeledes

0: Som den eneste pige i hele verden, som var en frossenpind, men lige før der mødte Lotte mig altså i. Er det der med at have det koldt, det er altså ikke noget, vi sætter særlig meget, omsorghed i. Men når det her det varmt, det skal vi have med passe på. Prøv at høre, lige nu der er du på Nova Aften. Det er du sammen med mig, Anna Lund. Og hver mandag aften, der er det altså lige der, vi laver en radiofonisk saunagus. Vi skal ud med den dårlige energi, for vi kan tage en ny, god, dejlig energi ind. Og det gør vi altså med brok, og så er det godt.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød 8-12% til 35 og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: Smart Eyes.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: Her får du nyheder med mit navn af Silke Bose. Presset på Venstre og Troels Lund Poulsen vokser. Partiet får blot 7,1% af stemmerne i en ny måling fra Voxmeter. Det er Venstres laveste tilslutning siden 2001. Nedgangen kommer efter intern uro om landbrugets udledning af kvælstof, hvor flere venstrepolitikere har stemt imod partiets linje. Samtidig har flere borgerlige partiledere kritiseret Troels Lund Poulsens lederskab.
3: Der skal findes 27.000 nye plasmadonorer, hvis Danmark skal være uafhængig af amerikansk plasma. Derfor lancerer bloddonorerne Danmark nu initiativet Plasmastyrken sammen med Sundhedsministeriet og Danske Regioner. Det skriver de i en fælles pressemeddelelse. Plasma er en gullig væske, der udgør cirka halvdelen af blodet. Det bruges til at fremstille medicin til blandt andet kræftpatienter og mennesker med sygdom i immunsystemet. Dating-appen Grindr går nu med til at betale 226 millioner kroner i et forlig. Sagen handler om, at appen er blevet anklaget for at have delt personlige oplysninger med annoncefirmaer, herunder brugernes HIV-status. Det skriver mediet The Guardian. Det er tusindvis af britiske brugere, der har anlagt sag mod appen, som henvender sig til homo-, bi- og transseksuelle. Selv nægter Grindr anklagerne understreger, at forliget ikke er en erkendelse af ansvaret. Selskabet peger på, at der er tale om praksis fra før 2020, men anerkender alligevel den fortvivlelse, som sagen kan have medført for nogle brugere. Stigende antal naturbrande i Sydeuropa sender massive mængder røg mod nord, og det forværrer luftkvaliteten herhjemme betydeligt. Det fremgår af en ny rapport fra FN's Meteorologiske Verdensorganisation. Ifølge meteorologerne kan vi få meget usund luft, især i Jylland og på Sjælland. Røgen kommer fra skovbranden i Grækenland, Spanien og Portugal. Det betyder, at arbejdet med at forbedre luftkvaliteten nu bliver sat tilbage.
16: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
3: Her til aften kan vi stadig få lidt sol, men også spredte byer. Det bliver mellem 18 og 23 grader, og senere trækker flere skyer ind fra vestad med stedvis regn.
0: Jeg håber, at du har haft dig en fuldstændig rædselsfuld mandag, fordi hvis du har det, så er du altså endt det helt rigtige sted. Fordi hver mandag aften, lige her på Nova Aften, der åbner jeg altså op for det, som hedder brok, og så er det godt. Intet er for stort, intet er for småt til at brokke sig over det, men noget, du i hvert fald slet ikke kan brokke dig over, det er altså musikken. Lige om lidt, der står Robin klar til dig, men først om Mille og Uro med Drømmefanger.
16: Skru op for lyden af i dag.

0: Skal du altså aldrig være bange for at danse alene, men noget du i hvert fald kan gøre, det er at synge med på lige præcis Robin Dancing on My Own. Men nu, der skal vi altså også lige i gang i noget, jeg vil våge at påstå, vores samfund har brug for. Nemlig et rum, hvor det er okay, at man ringer ind og brokker sig. Og Dorte, du har ringet ind til mig.
1: Jeg vil gerne brokke mig.
0: Ved du hvad? Brok amok.
1: Yes, jeg har været til brystkræftscreening, da jeg blev klemt i småstykker, og da jeg så var færdig, så havde bussen på vej på arbejde, og så får jeg sådan en indkaldelse til sådan en gynækologisk undersøgelse fra lægen. Det er langt siden, vi har set dig. Okay, det behøver man ikke på en mandag.
0: Nej, og prøv at høre, der er en god grund til, at det er lang tid siden, vi har set hinanden, og det er fordi, at man jo ikke gider det op for helvede.
1: Lige præcis.
0: Ej, prøv at høre, det er dejligt, at det danske sundhedssystem ender os om, at vi skal holde os sunde og raske ved at tjekke os, men hold kæft, hvor er det irriterende.
1: Så går man ikke med brokken, når man kan ringe til jer.
0: Nej, lige præcis. Prøv at høre, Dorte, der er bare ikke noget mere ydmygende, end skal stå der og få klemt sine bryster sammen, som var det en sandwich, og bagefter så sidde med spredte ben op i nogle stigebøjler, mens der er nogle fremmede mennesker, der rager op i en, som var man en eller anden form for jule. Men prøv at høre, noget vi kan bruge det til, det er fandme at brokke os her på en mandag.
1: Yes, og så får man det bedre, og så kommer man glade til.
0: Ja, præcis!
1: Lige præcis.
0: Brok, og så er det godt.
1: Du kan du have en god arbejdsdag.
0: Dorte, ja. Tak fordi du ringede ind. Og,
1: det var det så lidt.
0: Ja, og prøv at høre, rigtig god undersøgelse. Jeg håber, alt går godt, ikke?
1: Det håber jeg også.
0: Det var godt. Hej, Dorte.

0: Jeg håber, at du har dig en nogenlunde mandag. Og hvis ikke, så ved du godt, hvad du skal gøre. Så skal du ringe ind til mig på 70 11 9000 for at brokke dig i det, som vi kalder her på Nova Aften brok. Men så er det godt, men noget, som jeg i den grad ikke synes, du skal brokke dig over. Det er altså de muligheder for koncerter, du har til at tage til. Og lige her på Nova, der ser vi jo dig som en af vores venner. Derfor har vi arrangementet, som hedder Nova og Venner. Og i den her omgang, der kommer Mumle altså og spiller en koncert for os. Den her koncert, den kan du altså ikke købe billetter til. Du skal være inviteret. Er lige præcis også her på Nova. Og hvordan du kan sørge for, at du kommer med til den her koncert med Mumle, jamen det kan du altså lige høre her.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og Venner er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og Venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
16: Det har jeg.
15: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
16: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
15: Det er rigtigt, du.
16: Nej. Og jeg har vundet 1 million.
15: Det lover jeg dig, du har.
16: Jeg er helt i chok.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
1: Nova.
19: Start dagen med
20: Gonova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rokke bag rattet?
19: Yeah.
20: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
19: Nova.

Ellie Goulding, Burn lige her for Nova Aften. Jeg håber, at du har dig i nogenlunde mandag, og hvis ikke, så er du altså det helt rigtige sted. Vi er i gang med brok, og så er det godt. Det gør vi altså hver mandag lige her på Nova Aften, fordi at jeg tror på, at tirsdag, det er altså først den rigtige dag, start på ugen. Så derfor bruger vi altså lige mandagen på at komme ud med alt det dårlige energi, der har indrobret sig ind i kroppen på os, så vi er klar til at gå tirsdagen imod den allerførste dag på ugen, så vi får en rigtig god start på den her uge, og derved har jeg altså lige brug for selv at brokke mig. Og det kom så altså af, at jeg var til en fødselsdag i weekenden, hvor at jeg lige pludselig hører en af gutterne, jeg er sammen med, skal du lige ud og lave en toer? En

0: sket den nyeste tilføjelse, i hvert fald mit ordfråde, en PBY. Som åbenbart er forkortelsen for en pære bananyoghurt, men her i weekenden til en 30-års fødselsdag, der blev jeg altså introduceret til endnu en forkortelse af noget, jeg simpelthen synes er åndssvagt. Mig og en af de andre gutter, vi vil stille os i kø til toilettet, og lige pludselig så råber en af gutterne, hvad skal I lige ud og lave en TO'er? Og jeg hørte det som om, at han spørger, om vi skal ud og lave en toer, altså bummelum. Så jeg siger, nej, jeg skal ikke ud og skide. Og så siger han, nej, skal du ud og lave en TO'er? En taktisk opkast. Ej, nu holder vi, venner. 1. Vi skal ikke give en taktisk opkast et begreb. 2. Hvis vi skal, så hedder det altså at lave dragen ude i hækken. 3. Stop med at forkorte alting. Vores danske sprog, det er ok, det er fint, som det er. Det bliver altså ikke bedre, at vi prøver at lave forkortelser på det. Men den her aften, den kan muligvis blive en lille bitte smule bedre. Især hvis man ser, hvilken musik, der står klar til at sture læpper og Elton John om lidt.
1: Chris på Nova. Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage. Chris på Nova. Alle hverdage 14-17.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
13: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Velkommen, Isabella.
15: Tak.
14: Du havde en bil, der brød sammen.
15: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
14: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
15: Klart.
14: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
17: Er du dum i hovedet, eller
18: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
17: Så hold nu kæft og se kampen.
19: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
20: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
21: Nu

That Made You Love Me lige her for Nova Aften, og jeg håber, at du har dig en nogenlunde mandag, men hvis ikke så alt godt, min fine ven, så er du altså det helt rigtige sted, fordi hver mandag aften lige her på Nova Aften, jamen der laver jeg et lille fællesskab, et lille terapirum, om en vel, som hedder brok, og så er det godt. Der er ingen problemer, der hverken er for store eller for små til at blive brokket over, og jeg tror på, at måde man kan få sig en rigtig dejlig dag, det er simpelthen lige ved at få alt det dårlige energi ud af kroppen, så man er klar til at tage en ny dejlig dyb ind med alt det positive. Og plus nummer to, efter min lange rant i forvejen, jamen så tror jeg altså også på, at tirsdag, det er altså den første rigtige start på ugen. Mandag, det er bare lige den der prøverunde, hvor vi lige er i gang med at lege. Vi øver os lige på, at vi skal igennem en helt stor mental Robinson-ekspedition, som også er kendt som hamsterhjulet og dagligdagen. Og derfor, så tror jeg på, at mandagen, den skal bruges til at brokse, så vi er klar til at tage the world by storm i morgen tirsdag. Hvor kæft den segway, hun lige lavede der. Lucas Graham, han står selvfølgelig klar til at tage playlisten med Take the World by Storm. Ligesom at jeg også går ud fra, at du er klar til i morgen at Take the World by Storm.

0: ses i butikken.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Ukendt
1: vare
2: på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
13: Landsdækkende i radioen på FM og DAB Plus. Og online via vores officielle app, Radio.
14: Det her er Nova.
15: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. En fejl i kriminalregisteret kan nu forsinke nogle ansøgninger om dansk statsborgerskab. Udlænding- og Integrationsministeriet har nemlig sat behandling af visse sager på pause. Det gælder sager, hvor oplysninger, der ved en fejl er blevet slettet fra registeret, kan have betydning for afgørelsen. Hvor mange ansøgere, der er blevet berørt, er endnu uvist. I dag starter det første retsopgør efter jordskredet ved Nordic Waste. Konkursboerne kræver 17,2 millioner kroner tilbage fra tre selskaber, der tilhørte erhvervsmanden Torben Østergaard Nielsen. Pengene blev overført omkring en måned før Nordic Waste forlod området og overlod jordskredet til Randers Kommune. Ifølge konkursboerne skete overførslerne på bekostning af andre kreditorer. Selskaberne afviser kravet. Senere venter et langt større erstatningskrav på 450 millioner kroner mod seks tidligere ledelsesmedlemmer. Lige nu falder skibstrafikken i det vigtige Hormuzstrædet.
0: I løbet af de seneste 10 dage er der i gennemsnit kun sejlet 10 handelsskibe gennem strædet om dagen. Det er det laveste tal siden maj, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Det store fald sker efter, at både USA og Iran har angrebet hinandens skibe i løbet af weekenden. Blandt andet har amerikanske styrker angrebet 3 iranske olietankskibe. Ifølge det maritime sikkerhedsfirma Marisk er der tale om en betydelig eskalering af konflikten. Firmaet peger på, at handelsskibe bevidst bliver brugt til at skabe økonomisk pres. Rasmus Paludan skal igen for retten efter at have overtrådt den såkaldte koranlov. Denne gang er han tiltalt for 5 episoder foran Tyrkiets, Pakistan og Indonesiens ambassader i København. Det fremgår af et anklageskrift, som Ritzau har fået indsigt i. Paludan nægter sig skyldig. Sidste år blev han den første i Danmark, som blev dømt efter koranloven. Den dom har han siden anket og skal for landsretten til december.
13: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: Her til aften kan vi stadig få lidt sol, men også spredte byer. Det bliver mellem 18 og 23 grader, og senere trækker flere skyer ind fra vest af med stedvis regn.

0: gange, så skal en sang lige høres en del gange, før man får ind op for, hvor god den i virkeligheden er. Og lige præcis sådan har I det meget med Andreas Aarbjerg og Medinas nye single, Den Forbandede Kærlighed. Men den ligger heldigvis klar til at se playlisten, og jeg glæder mig umenneskeligt meget til at se synge med på den. Men lige nu, der kan du altså også synge med på Harry Styles med American Girls.
1: Skru op for lyden af

20 minutter over 9, og det er altså ikke kun himlen, der er fyldt med stjerner. Det er den her playlist sted og med også den her mandag aften lige her på Nova Aften. Andreas Oddbjerg og Medina, jamen de er så kommet ud med en helt ny kærlighedsslasker, den forbandede kærlighed. En, der lige skulle marinere hos mig, men nu er jeg

0: Zara Lawson, Lush Life, lige her for nogle aftener. Lige om lidt, der står Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, altså klar til dig i den her playlist. Men først, så skal du altså se frem til, at Mumle står klar med fra Jylland til København. Og lige præcis hende kan du altså også vinde en koncert med. Den hedder Nova og Venner, og du kan ikke købe billetter til den. Du kan kun vinde dem lige her på Nova. Og hvordan er de her to billetter til Mumle, Nova og Venner kan blive dine? Jamen, det fortæller jeg altså om på den anden side.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu! Sten Slag!
2: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
14: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
15: Ja,
14: jeg bare lige
15: ja fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
2: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
6: Nova.

Gears up the feeling, og jeg håber heller ikke, at du kan stoppe følelsen med hele tiden at have trang med at tage telefonen op i lommen, og så samtidig med lige lytte med lige her på Nova, fordi at vi har altså et lille arrangement, som hedder Nova og venner. Med hele tiden at have trang med at tage telefonen op i lommen, og så samtidig med lige lytte med lige her på Nova, fordi at vi har altså et lille arrangement, som hedder Nova og venner.

0: til Nova og venner i København, hvor Mumle er æresgæsten. Jeg ønsker dig alt held og lykke med, at det er dig, der vinder billetterne.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og venner på vores hjemmeside, rio.dk/nova.

0: hvordan du kan blive helt særlig inviteret til Nova og Venners arrangement, hvor Mumle kommer og spiller. Jamen, det kan du altså kun ved at lytte med lige her på Nova alle hverdag mellem klokken 6 og 21. Men hvis du også lige har brug for at få genopfrisket reglerne, så du er knivskarp og klar til at vinde billetterne i morgen, så kan du altså lige høre det her.
1: Nova og Venner.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.
3: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
17: Wow!
16: Ja,
17: wow.
16: Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
17: Ja.
18: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
23: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
24: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

Cats Eye Animal lige her på Nova Aften, og jeg håber virkelig, at du har lyst til at blive hængende lige her på Nova, også selvom, at når klokken bliver 21, så er det altså ikke med mig ved selskab, men du kan altså stadigvæk glæde dig til selskabet, fordi den her gang er det altså ikke Daniel Cesar, som det jo plejer at være. Han har simpelthen lige taget et smuttur på ferie. Skønt for ham. Men det er også skønt for dig, fordi Cecilia, hun står altså klar til at bruge resten af aftenen med dig, og selvfølgelig også den gode musik, Alex Warren, Benson Boone,

aften, og det synes jeg i den grad også, at du og Cecilie gør. Hun står i hvert fald klar til at tage imod dig om på den anden side 21, og så lover jeg dig for, at jeg står med åbne arme klar til at tage imod dig i morgen tirsdag, den rigtige start på ugen, når klokken den bliver 17, det hele vejen frem til klokken 21, og det er altså sammen med den gode musik. Men lige nu, der fortsætter den gode musik sammen med dig og Cecilie. Jeg håber, at du får dig en rigtig fortsat dejlig aften.

0: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: Her får du nyhederne, mit navn er Silke Bose. Danske Havbrug har hundredvis af gange brudt reglerne, uden at det har fået konsekvenser. Siden 2018 er der registreret 342 overtrædelser hos landets 19 havbrug. Men Miljøstyrelsen har kun håndhævet 30 af dem. Det viser en ny beretning fra Rigsrevisionen. I mere end halvdelen af tilfældene er det den samme overtrædelse, der endda er blevet gentaget. Statsrevisionen kalder kontrollen helt utilstrækkelig og advarer om konsekvenser for havmiljøet. Nogle ansøgninger om dansk statsborgerskab bliver nu sat på pause på grund af fejlen i kriminalregisteret. Det oplyser Udlænding og Integrationsministeriet. Fejlen betyder, at ældre domme kan være slettet for tidligt. Derfor kan myndighederne ikke længere være sikre på, om ansøgerne opfylder kravet for ikke at have begået kriminalitet i Danmark. Ministeriet vil ikke oplyse, hvor mange sager der er berørt. Den tyske kansler Friedrich Merz kalder CDU's nederlag ved søndagens delstatsvalg i Sachsen-Anhalt det værste i årtier, det skriver Reuters. I stedet blev Alternative für Deutschland klart størst med knap 44% af stemmerne. Merz mener, at resultatet viser behovet for omfattende reformer i Tyskland. AfD kalder sejren et klart mandat til at regere, men partiet er klassificeret som højere ekstremistiske af den tyske efterretningstjeneste, og de øvrige partier har hidtil afvist at samarbejde med det. Der kan blive mindre fransk champagne at skåle i. Årets produktion står nemlig til at blive halveret efter en sommer med ekstrem varme. Og resten af den franske vinhøst er hårdt ramt af hedebølger, tørke og skovbrande. Ifølge Reuters ventes Frankrig samlet at få en af sine laveste vinhøster i 30 år. Og produktionen bliver 6% lavere end sidste år. Og nu til vejret. I aften og i nat bliver det skyet vestfra med stedvis regn eller byger og mellem 13 og 18 grader.

0: lyden af i dag.
1: Så blev klokken også 9. En rigtig god mandag aften. Skal det dog lyde lige her på Nova. Mit navn er Cecilie Wagner, og Daniel Cesar, han har givet stafetten videre for en lille rums tid, mens han nyder en velfortjent ferie. Så de næste par aftener, der kommer jeg til at tage dig med tilbage til nogle af de samtaler, der har haft den seneste måneds tid i 1-1. Vi ligger ud med en kvinde, der er gået rundt med en idé i cirkus 15 år, før den endelig blev til den spillefilm, der altså havde premiere i landets biografer i sidste måned. Men inden vi tager hul på den del, så her allerførst til den bedste kropsdel. Ørerne skal der lige forkæles med Alex Warren. Det her, det er Fever Dream.

0: En til En med Daniel Cesar.
1: Aftenens første genudsendte gæst her i En til En. Det er en kvinde, der muligvis får mere ud af døgnets timer, end de fleste af os andre. Og her kan jeg måske i virkeligheden kun snakke for mig selv. Hun står nemlig op 5:30 om morgenen, får trænet hele kroppen og kommer så hjem igen for at hive hendes to børn op af putkassen. Du kender hende måske fra filmen Midsommer eller Kollegiet som skuespiller, og i 2023 der debuterede hun også som instruktør og manuskriptforfatter på Englemageren. Det er Julie Ølgaard, som sagt, skuespiller, manuskriptforfatter og instruktør, og hun har altså været forbi studiet i forbindelse med hendes nye spillefilm, der hedder Dobbeltspil. Den havde premiere i de danske biografer i august måned. En thriller-drama, der altså får en til at tænke over, hvordan man havde reageret, hvis man opdagede, at den person, man stoler allermest på, måske lever et dobbeltliv. Og hvor den idé, den kom fra, det fortæller Julie Ølgaard selv her, når der hun taler med Daniel Cesar.
2: Vil du ikke lige starte med at fortælle lidt om, sådan, hvad den handler om?
3: Jamen, tagline er jo, hvem stoler du på? Og det beskriver den jo rigtig godt, for den handler om det menneskelige sind, manipulation, begær, alle de små benspænd, vi alle sammen laver for os selv, ved at fortælle både hvide løgne, men også store løgne. Så den handler om Clara, spillet af Niel Rønholt, fuldstændig fantastisk spillet af Niel Rønholt, vil jeg lige sige, som lever det her ud af til perfekte liv med Tobias, spillet også fantastisk af Josef Wainwright. Og så en dag, man tror, man møder dem og tror ligesom alt er godt, men så viser det sig, at der er lidt noget, der lurer under overfladen, og hun finder så ud af, da hun tilfældigvis stod ind i Katrine, spillet af mig, på gaden, at han simpelthen lever et dobbeltliv. Og så handler, kunne filmen jo slutte der, men det gør den ikke, fordi Clara kunne bare sige, jeg skal ikke noget med dig at gøre, stop. Men så viser det jo netop, hvordan han manipulerer begge de her piger. Det er det, vi gerne vil vise, hvordan han manipulerer begge de her piger. Hvordan at de på hver deres måde reagerer på det her dobbeltliv, på det her dobbeltspil. Og vi har snakket rigtig meget med Danner, som er en organisation, der hjælper kvinder i udsat for vold og sådan noget. Fordi vi gerne ville lave to ægte fremstillinger af kvinder, fordi de er meget forskellige, de her to kvinder. Og måden, de reagerer på, er også meget forskellige. Så Katrine, min karakter, er jo blevet altså, både ghostet og lovebombet og ligesom alt det her, og derfor reagerer hun på den måde, hun gør. Og Clara kommer fra en helt anden baggrund, og har en helt anden ballast, og har et godt job, og en god uddannelse og sådan noget, og reagerer, som hun gør. Men det var vigtigt for mig, at de begge to havde fejl, og var menneskelige. Mm. Og det har vi ligesom prøvet at få ind. Og så er der jo Tobias, som er en helt stor i sig selv.
2: Hvor kommer ideen fra til det her? Fordi, som du også sagde før, det er noget, du har arbejdet på i 3 år. Så ja. Det er også en idé, jeg tænker, man skal være lidt forelsket i. Det skal ikke bare være sådan fascinationen i det, fordi så tænker jeg, så mister man hurtigt, eller ikke nødvendigvis hurtigt, men det skal være noget, der holder i 3 år, ikke?
3: Det skal det.
2: Hvor kom ideen fra?
3: Jamen, så kan jeg så fortælle dig, at ideen er jo 15 år gammel.
2: Okay.
3: Ja. Jeg fik ideen for, jeg tror, det er 15 år siden, det bliver ved med at sige. Det tror jeg, det er deromkring. Måske det mere efterhånden. Hvor at jeg hørte om en, der havde gået på klasseår over mig i folkeskolen, vi var i vores 20'er her, jeg hørte, at han i København havde levet dobbeltliv, altså både med 2 kærester. Og jeg var sådan, what? Altså, hvordan kan det lade sig gøre, så er København heller ikke større, vel? Mm. Og så slog det mig sådan, okay, hvordan ville jeg selv reagere, hvis jeg fandt ud af, at min kæreste levede dobbeltliv? Og dengang var min første intention, at jeg ville tage hævn. Jeg ville simpelthen bare tage hævn.
2: Altså begynder at bokse på ham? Eller?
3: Nej, jeg ved det ikke. Og så skrev jeg så en synopsis, eller det der lagde grundpælen til det, i dag, eller man i dag ser som dobbeltspil. Og det var simpelthen 2 piger, der tog ham op i et sommerhus og tog hævn. Det er ikke den film, vi har lavet, vil jeg gerne sige. Så blev der dengang skrevet et manus, som var meget mere den dobbeltspil, vi ser i dag. Men alle mulige grunde blev det ikke til noget dengang. Men så har den ligesom bare ligget hos mig siden. Og jeg har tænkt, okay, du ved, den er kommet op hver 5. år cirka, sådan, skal jeg lave den nu? Ej, okay. Men jeg tror, der er en mening med, at dengang jeg skrev den dengang, der var det jo som skuespiller. Mm. Og jeg er så taknemmelig for, at det ikke blev til noget dengang, og det her blev den film, jeg også lavede som instruktør. Så efter Englemageren kiggede jeg ligesom på Esben. Vi lavede Esben Tønnesen, og jeg lavede Englemageren sammen, og så var jeg sådan, hvad siger du til det her? Er det næste? Og så var han bare sådan, let's go. Men det var jo et gammelt manus. Altså, man røg cigaretter indenfor hele tiden, og folk kørte med hvad, sådan noget klippekort i bus og tog. Altså, du ved, sådan alle sådan nogle old school ting. Ja. Der var jo ikke mobiltelefoner på samme måde, som jo har en kæmpe rolle i filmen nu. Så der var rigtig meget, vi skulle have skrevet om. Plus, at vi rigtig gerne ville gøre det til en, ikke en offerhistorie, men også en sådan selvteksthistorie. Hvordan handler man? Hvad gør man? Hvordan reagerer man? Og det skulle være Claras historie, og ikke Tobias historie.
2: Jeg tænker også, det at leve et dobbeltliv nu kontra for 15 år siden må have været anderledes. Ikke fordi jeg har tænkt så meget over, hvordan det egentlig er at gøre det i dag, men bare i forhold til, hvor meget de sociale medier fylder.
3: 100%. Noget,
2: det må have været lettere at leve et dobbeltliv før sociale medier.
3: Ja.
2: Og internettet.
3: Ja. Altså det kommer vi udenom i, det vil jeg jo ikke røbe, men det har Tobias jo måder at komme udenom på. Men jeg tror da, der er en masse teknologi, der både kan være benspænd i dag, men også kan hjælpe. Som man også ser i filmen. Ikke fordi jeg prøver at give tips til, hvordan man skal leve dobbeltliv, kan jeg sige. Men altså,
2: det skal vi senere. Så vil jeg høre top 3. Hvad skal man gøre?
3: Vi har jo sgu retfærdiggøre, hvordan han kunne gøre det. Ja. Og det har vi sat os sindssygt meget ind i. Og jeg er blevet... Altså, jeg håber aldrig nogensinde... Det kan jeg jo selv vælge. Jeg skal aldrig nogensinde leve dobbeltliv, men jeg vil vide, hvordan man gjorde det, hvis jeg gerne ville, vil jeg sige.
2: Jeg så filmen, og jeg fik det samme spørgsmål, som jeg også startede med. Altså, hvordan ville man reagere, hvis man fandt ud af, at ens partner havde levet et dobbeltliv?
3: Ja.
2: Det er det, man automatisk tænker, at begynder at sidde og tænke, når man ser filmen.
3: Ja.
2: Og det, jeg tænkte, var, jeg tror, jeg ville være meget nysgerrig på, selvfølgelig hvorfor, men også altså rent logistisk, hvordan får man det til at hænge sammen? Ja. Det tror jeg ville være min reaktion, det var at invitere min kæreste ud og sige, hvorfor har du to af os?
3: Ja. Ja.
2: Har du tænkt over, hvordan du vil reagere på det?
3: Jamen, jeg vil blive... jeg synes, det er svært, fordi der er ligesom to. Altså, enten vil jeg reagere ved at blive altså, så vred, så jeg slet ikke... Altså, jeg vil blive... Fordi det vil jo også, ødelægge mit forhold til mine forældre, mine venner, alt. For jeg vil virkelig have det sådan, hvis det menneske, jeg bor sammen med, hvis jeg ikke kan stole på ham, hvem fanden kan jeg så stole på? Og hvis det var sådan et bedrag, det var ikke, nu siger jeg bare quote-unquote en affære, det var ikke bare ude og lave et eller andet, men et dobbelt liv. Altså... Det er vildt. Det er rigtig vildt at gøre, ikke? Så ja, det vil virkelig påvirke mig, og jeg tror, en måde, enten vil jeg blive så vred og så ked af det, og så alt muligt, eller også vil jeg simpelthen bare lukke ned, altså slet ikke vide, hvad jeg skulle gøre med de følelser der, ikke? Og det er jo også to forskellige måder, som jeg også sagde før, at reagere på, vi har prøvet at gøre med de to kvinder. Altså, og prøvet at forsvare, at han jo også har to meget forskellige måder at være sammen med dem på. Og han får to forskellige ting af dem, hvis man kan sige det sådan. Og jeg tror, at Tobias, et menneske som Tobias, mangler jo empati. Altså, fordi ellers så tror jeg ikke, du kan gøre det her mod andre mennesker.
2: Men det er jo ikke taget ud af fri fantasi. I nyerne, så hører man om de her historier, hvor det er kommet frem, at der er en, der har levet et dobbeltliv. Det er ude i medierne, og det er nogle vilde historier og nogle interessante tanker, man får, når man dykker ned i det, fordi det ligger så langt fra mit eget liv, og jeg tror for rigtig mange mennesker, det er helt svært at forstå, at der er nogen, der har lyst til det. Men du sagde, at du fik ideen til det her for 15 år siden. Ideen over at blive instruktør, hvornår kom det for dig?
3: Det er et godt spørgsmål.
2: Fordi du startede som skuespiller.
3: Jeg startede som skuespiller, og er stadig skuespiller. Elsker at være skuespiller, men jeg elsker også at være instruktør. Jeg tror, jeg fik idé, jeg kan ikke huske, hvornår, i 17 eller sådan noget måske, hvor jeg pludselig tænkte en dag, jeg har leget lidt med det, og har taget nogle, jeg boede i USA i mange år, har taget nogle kurser og gået på noget sådan, altså fordi jeg har altid nørdet film enormt meget, og når jeg selv har været på optaget som skuespiller, har jeg altid elsket at stå og snakke med lysdrengene og lyddrengene og forstå, hvad de lavede, og prøve at sætte mig ind i det og sådan noget, fordi jeg synes, det er vildt spændende at vide. Altså, man har enormt meget ventetid som skuespiller, så jeg havde tid til at forstyrre alle andre i deres arbejde. Og så vil jeg gerne prøve kræfter med det. Jeg tror, det var i 17, at jeg ligesom lavede min første kortfilm, der hed Trigger. Som var noget helt andet. Det var jo fire kvindelige mafiabosser i en skov. Men jeg kan godt lide det stilistiske, det visuelle, det filmiske. Altså, alt, jeg ser altid alt op i hovedet, også hvis jeg hører historie og sådan noget. Det bliver meget visuelt for mig. Og det tror jeg, at jeg altid har haft et enormt stort behov for at føre ud i livet. Og så gav det bare pludselig enormt meget mening for mig, at det var det, jeg skulle. Og så efter Englemæren, som jeg også var rigtig glad for og stolt af, men jeg har altid haft en forkærlighed for de her 90'er thriller, altså Enlig pige søger i seng med fjenden, Basic Instinct, og ville gerne lave en film, hvor hele pakken ligesom, at det var med, altså en hyldest til dem bare i 2026. Så det var også sindssygt vigtigt, at den her blev så visuelt smuk, som jeg virkelig synes, den er. Jeg synes, Jakob Sofussen, der har filmet den, og hele vores hold har bare arbejdet så hårdt på, at hver eneste detalje spiller. Og det er jeg mega stolt af. Altså, jeg synes, det er en virkelig smuk film.
2: Nu er jeg også en ret stor sådan, filmnørd. Hvem ser du op til af sådan instruktører? Hvem synes du er nice? Hvem er på din sådan, jeg vil ønske, at jeg kunne få lov til at lige få en kop kaffe med?
3: Der er virkelig, virkelig mange. Altså, jeg tror, Wes Anderson har altid været en af mine allerstørste, og han laver jo slet ikke den type film, jeg laver, men hans universer er så rene, og så... Man kan se det ham, altså fra sekundet, han starter en film. Og jeg synes, hans figur er så finurlig og sådan noget. Jeg elsker hans film. Så er der selvfølgelig Christopher Nolan. Det altså, er jo, han er jo en fuldstændig vanvittig liga for sig, men det der med, at der er nogle instruktører, der kan skabe universer, hvor du med det samme kan se det deres film. Altså Scorsese kan det samme. Altså sådan... Jeg synes også, Anders Thomas Jensen kan det samme. Altså, de har deres... Og jeg ved godt, der er ikke nogen af dem, hvis film, der laver... Altså, jeg laver ikke film, der minder om deres. Det er jeg heller ikke dygtig nok til endnu, men det bliver jeg forhåbentlig en dag. Men det er bare... folk, der, hvor du bare kan se, der er et håndværk bag. Altså, og de virkelig kan... deres kram.
2: Der er en stemme, der er et perspektiv, som gør, at man kan have hurtigt afkodet. Okay, det her, det er alligevel Anders Thomas Jensen, der står bag det her, eller hvem det nu end er.
3: Ja. Og så er der nye stemmer, altså Sinini, som lavede Det Andet Offer, for eksempel, er jo også fantastisk dygtig nu. Meget spændt på at se, hvad hendes næste film bliver, altså fordi det der med, hun har noget på hjertet, folk med noget på hjertet. Mm. Altså det er... Og det er også det, jeg tror, jeg elsker ved Wes Anderson. Han har jo altid noget på hjertet på en eller anden måde i de film, man laver, så pakker han det bare ind i hans finurlige univers, og det er fedt.
2: Men jeg tænker også, det må være en ret fed måde, det der med at kunne nærstudere instruktører, hvordan film bliver lavet, ved at have været skuespiller. Det sker jo i ny og næ, at man hører skuespillere, som springer ud som instruktører. Nu tænker jeg også på i USA. Bradley Cooper er det første navn, der lige springer op, ikke? Altså det der med at have været helt tæt på nogle af de allerstørste, ikke?
3: Ja.
2: Da du startede, er din første film, er det Midsommer?
3: Ja.
2: Fordi det er jo en film, som jeg voksede op med.
3: Mm.
2: Historien om, hvordan jeg så Midsommer, var, at jeg var til et filmmaraton i en biograf, Næstved Biograf.
3: Ja.
2: Og til dem, der ikke ved, hvad et filmmaraton er, det var tilbage i starten af 00'erne, så kunne man betale penge for at se 4-5 film i rap. Og så, altså det var teknisk set bare sådan en videoaften, bare på det store lærred, før der var streaming.
3: Fedt.
2: Og der var det en af filmene. Og jeg tror, Midsommer for mig er... hvad Nattevagten er for den generation, der var før mig.
3: Ja.
2: Fordi rigtig mange, de peger på Nattevagten som, det var den, der åbenbarede, at man kunne lave gys eller thriller i Danmark. Men jeg var lidt for ung til Nattevagten. For mig, der er det Midsommer, det var den, jeg så med mine venner og hyggede mig med, og som er et referencepunkt.
3: Jamen, det er så vildt.
2: Hvordan husker du tilblivelsen af den? Fordi jeg ved godt, det er mange år siden, men det må også have gjort noget indtryk, når det er sådan den første film, du har på CV'et.
3: Altså, Midsommer, tror jeg, var for alle os... der lavede den magisk at lave. Altså holdet blev også, kan jeg huske, castet, fordi vi skulle bo de der, nu siger jeg 6 uger, eller hvad man hænger mig op på det, i Sverige. Og det var et ungt hold, fordi at vi skulle alle sammen være væk fra familie og alt sådan noget. Og vi boede i den her lille bitte by, Gustavs Forstrøjtenhed, i Sverige, hvor der altså var 250 indbyggere eller sådan noget. Altså det var så fantastisk. Og det var bare... det var også der med Laura, som jo har været livsvidende lige siden.
2: Laura Christensen.
3: Men det var bare, Midsommer var magisk på alle mulige måder. Altså at lave, og det var min første film, som var en kæmpe drøm, og jeg gik på teater, eller var lige blevet færdig på teaterskolen i USA, og troede, jeg havde lige fået arbejdsvisum i USA, og troede, jeg skulle være der. Og så fik jeg ligesom Midsommer, da jeg var hjemme på ferie, og skulle ligesom være sådan, okay, så flytter jeg hjem, eller vanvittigt. Altså, så der var så mange ting omkring det der bare var vildt. Altså, jeg havde ikke boet i Danmark i 3 år, eller sådan noget, og flyttede hjem og lavede Midsommer, og... jamen den vil jeg altid, og Carsten Mylrup, der instruerede den, var stadig, men han var så fed, og så bare, det var virkelig en dejlig film at lave.
0: Det her er 1-1 med Daniel Cesar.
1: Julie Ølgaard, det var hende, du hørte lige her. Hun har altså gået rundt med ideen til hendes nye spillefilm Dobbeltspil i 15 år, før den endelig blev til den film, hun i dag har instrueret i samarbejde med Esben Tønnesen. Men hun har altså også prøvet, at et projekt pludselig tager en helt anden fart. Fordi da Julie hun var med i Midsommer, så blev det noget af et gennembrud for hende som skuespiller. Og nogle år senere, der var hun altså også med i kortfilmen Om natten, som blev Oscar-nomineret og faktisk tog en hele vejen til Oscar-uddelingen. Det skal vi høre meget mere om, når det er, vi fortsætter lige her på den anden side af pausen.
0: 1-1 med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova er lyden af i dag.
4: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde 2 af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
4: så kan du vinde 2 billetter til Nova og vinder med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Sådan, et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt, og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
14: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
17: Smart Eyes. Kom nu, så kør du!
18: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
17: Kom nu!
18: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
0: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: lyden af i dag.
1: Så er vi tilbage her i aftenens andet genhør af 1-1. Og vi fortsætter, hvor vi slap med Julie Ølgaard, der i sidste måned udkom med spillefilm Dobbeltspil. Men inden hun begyndte at skrive manuskripter og instruere, så fik hun altså også sit store gennembrud som skuespiller i filmen Midsommer fra 2003. Hvad den betød for hendes karriere, samt hvad der senere fulgte med af Oscar-nomineringer og tætte venskaber, det taler hun om med Daniel Zahr lige her.
2: Hvordan husker du sådan reaktionerne på den film?
3: Er det mærkeligt, at jeg slet ikke kan huske
2: det? Nej.
3: Jamen, jeg tror, hele den tid var så vild, altså, fordi så lavede jeg Midsommer, og så pludselig fik jeg en karriere inden for det, jeg elsker, altså, og det gik bare hurtigt dengang. Altså, sådan, så pludselig lavede jeg tv, og så pludselig var jeg vært på Bookie, og så var altså, du ved, det var en vild tid, altså, og det var jo Midsommer, der satte alt det i gang, altså, men jeg tror for os, vi vidste jo ikke helt, hvad vi skulle forvente, altså, men jeg kan godt huske, der var enormt meget kærlighed omkring den, og så det, der er fyldt mest, er jo i de... Det var i 2003, ikke? Jo. Så det er utrolig mange år, der er gået siden. Der har været så meget kærlighed omkring den, og der er jo folk, der stadig mødes og ser den en gang om året, og sådan noget, hvor man er sådan, hvor er det vildt, at ens film kan have haft så stor impact på mennesker. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt og fantastisk.
2: Og hvor gammel var du, da du lavede Midsommer?
3: Ja, der var jeg 21, tror jeg.
2: Så efter du med den, så åbnede dørene så, og du var lige pludselig med i... altså, du har været på Boogie, sagde du. Det kan jeg godt huske, når du nu siger det.
3: Ja,
2: men
3: ja.
2: Du lavede mange forskellige ting. Hvordan var det?
3: Jamen, det var så fedt. Altså, det var jo... vi var jo ligesom... Så få år efter kom Neil jo også ind i vores liv, Neil Rønholdt, og... Og vi tre lavede vi vores eget teater, der hed Teater Nips, og vi lavede jo altså, så mange film sammen og tv sammen. Altså, det var virkelig en sjov og vild tid, fordi der var lige de der år, hvor at vi bare lavede alt, føler jeg. Og fik så mange muligheder, og bare gik med det, og havde det skide sjovt, og arbejdede hårdt og løb stærkt. Og, jamen, det var nogle vilde tyver, og det var skide sjovt.
2: Var der noget fra Midsommer, som du lærte dengang, som du stadigvæk bruger den dag i dag?
3: Ja, hvor meget, det vil jeg faktisk sige, hvor meget det betyder, at man har, at der er god stemning på set. Det tror jeg er meget, jeg har taget med det. Man kan sige, at caste et hold, det lyder så, men jeg går virkelig meget op i, at folk skal være dygtige, selvfølgelig skal de det, men på min set skal der være god stemning. Altså, jeg vil ikke have, nogen taler til grimt til hinanden, og det er fuldstændig ligeglad, om det er en runner, eller det er noget som helst. Der skal være rart at være på arbejde. Altså, fordi vi laver ikke hjernekirurgi, vi laver film. Og selvom vi kommer til at løbe stærkt, og vi ikke vælter os i penge, desværre, så skal det være fedt. Og det bilder jeg mig ind, at man kan mærke på skærmen, når man ser det.
2: Og nu nævnte du lige trekløret dig, Laura Christensen og Neil Rønholdt, som har arbejdet sammen på rigtig mange ting.
3: Ja.
2: En af de ting, som jeg tænker må have været en stor oplevelse, det var den kortfilm, der hed Om natten.
3: Ja.
2: Fra 2007.
3: Ja.
2: En film, som blev nomineret til en Oscar.
3: Ja.
2: Den vandt ikke.
3: Nej.
2: Men det er flot at være nomineret.
3: Ja, tak. Det var vildt.
2: Men så vidt jeg husker, så I var med til Oscar.
3: Vi var med. Ja.
2: Oscar-uddelingen.
3: Ja.
2: Vil du ikke lige fortælle lidt om det? Fordi jeg tænker, det må være, uanset om man er filminstruktør eller skuespiller, det må være en eller anden drøm, der går i opfyldelse, når man går ned ad den røde løber, og er med til alt det der hulumhej, der ligger også ud over Oscar-uddelingen.
3: Jamen, det var så vildt. Altså, det var jo Christian E. Christiansen, som også, vi lavede Råzonen med ham, og så satte vi os ligesom ned, og var sådan, vi vil gerne lave noget mere, hvad skal vi lave? Og så for sjov, at vi sådan, vi skal jo lave en kortfilm, der kan vinde Oscar. Altså, det gjorde vi.
2: Okay.
3: Og så var vi sådan, prøv at den skal handle om det her. Og så, så satte vi os og lavede om natten, og kom jo så til, som du siger, Oscar. Og det var så vildt at stå til Oscar-uddelingen. Altså, Christian og jeg kan huske, ugen op til var ude og uddele en student Oscar, som er ligesom forshow til det. Og det der med at stå med dine to bedste veninder i hele verden, og en instruktør, der holder meget af, og et hold og sådan noget, til Oscar var så vildt. Altså, det var fuldstændig vanvittigt.
2: Men hvad følger der med? Fordi er det ikke også noget med, at der er sådan en, og det kan lige siges, at den der Om natten kortfilm her, det var også en ret alvorlig en. Det handlede om, hvad var det, tre unge kvinder, som
3: tre
2: havde kraft.
3: Tre piger på, i teenage piger, ja.
2: Så voldsom historie.
3: Det var det. Og det var jo den, vi så lavede til spillefilmen, som hed Dig og mig senere, da vi kom hjem. Som nok til den dag i dag er den film, der sidder mest i mig stadig. Altså, fordi det var, vi var ude og snakke med unge piger, der havde kræft, og som var, og den åbenhed, de havde, og den måde, de tog imod os på, og skulle portrættere det, og gøre dem, du ved, stolte, og så videre, det var en, jeg elsker den film, af alle mulige grunde, men den var tof.
2: Og den var jeg inde og se i biografen, kan jeg huske. Og det var en... Jeg gik ud fra, at det var en kærlighedsfilm.
3: Ja.
2: Og det er det også.
3: Ja.
2: Men jeg vil sige, som første datefilm,
3: ja,
2: der var det ikke måske det mest oplagte. Jeg vil sige, det fungerede ikke helt efter hensigten, da jeg vandt at se den i sin tid.
3: Nej.
2: Men det var en god film.
3: Tak, tak. Ja, jeg ved godt, den var vild. Det var Rainer Rastin og Peter Aalbæk, der tænkte, prøv at høre, vi lancerer den som en kærlighedsungdomsfilm. Det bliver skide godt. Og der var mange, der ikke lige var forberedt på, hvor tof den egentlig så var,
2: ja,
3: når de skulle ind og se en film om. Og ja, det var jo også en kærlighedsfilm, fordi det var jo, man møder de her tre unge kvinder, som jo er der, hvor man lige begynder at være,
2: ja,
3: når de skulle ind og se en film om. Og ja, det var jo også en kærlighedsfilm, fordi det var jo, man møder de her tre unge kvinder, som jo er der, hvor man lige

0: Hvad er for nogle film, man inviterer folk
1: true.
0: Ud på?
1: True.
0: Men bare lige for at tage den tilbage til det. Kortfilm nomineret til en Oscar. Mm. Hvad følger der med i det? Fordi det er vist noget med, at der er sådan nogle... Er der ikke middag og sådan noget?
1: Jo, der er... Det er jo for... Du tænker på... Der er alt muligt. Og man bor på sådan et hotel, hvor alle bor, når du ligesom er nomineret og sådan noget. Det er et kæmpe virvar af craziness. Men man er også fuldstændig bumpet okay. efter det der. Altså, det er så vildt og så overdrevet og... og jeg var jo også tilbage i en by. Jeg har boet i Los Angeles mange år, så det var også vildt at være tilbage og så stå og være med i noget, der er nomineret til en Oscar og sådan noget. Men det var fandme sjovt. Det var good times.
0: Jeg kan huske, at jeg talte med Aske Bang på et tidspunkt. Han var også nomineret for en kortfilm, der hed Holy Night, så vidt jeg lige husker. Og han fortalte om det der med, at man lige pludselig står i baren, og så møder man nogen, som man har set op til, eller man lige får en snak med nogen og sådan noget. Havde du sådan en oplevelse, hvor okay, nu står man lige ved siden af, eller får mødt nogen, eller networket i?
1: Jamen, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det network, for de kan jo ikke huske det, men altså, jeg vil sige, vi mødte jo alle mennesker. Altså, fordi på den røde løber står du, og så går den ene, og den anden, og den tredje, og man prøver ligesom at, du ved, ja, det selvfølgelig går du bare foran, og, altså, du ved, ikke? Men folk var jo så vanvittigt søde, og så tager man elevatoren ned med alle mulige, og sådan, altså, det er bare, det er jo et virvar af craziness, og alle samles i den der by på det der tidspunkt. Men jeg tror, vi havde det bare vildt over at være der sammen. Ja. Altså, det var sådan ligesom det største for os. Og jeg har altid været rationel nok til, at jeg ved jo godt, at så snakker man lige med en eller anden, eller der er en eller anden sådan noget. De kan jo ikke huske mig, når de vågner næste morgen. Altså, no offense, det kunne jeg godt have stået svandmiddel nok til at tro, at de kunne. Det har jeg ikke. Så det var bare oplevelsen, der var skide sjov, og vi nød det bare. Altså, og alle havde bare sagt, der har prøvet det. Prøv at blive så længe på den røde løber, som jeg overhovedet kan. Altså, fordi man har en tendens til at komme, du ved, men det går så stærkt. Så vi var bare sådan, ja, John Travolta, du kan bare foran. Ja, du kan bare, altså, du ved, vi stod bare dansede og prøvede at blive der, bare for, altså, at suge alt til os. Og at gøre det sammen var jo bare så sjovt og så vildt.
0: Og det var dig, Julie Ølgaard, og det var Laura Christensen, og så var det Neil Rønholdt. Ja. Og Neil Rønholdt er jo også med i den nye film her, Dobbeltspil. Ja. Hvor langt går jeres venskab tilbage? Hvornår mødte I hinanden?
1: Jamen... Hvis jeg mødte Laura i 2002, som jeg tror, jeg gjorde med Midsommer, så var Neil i 2005, tror jeg, da vi skulle lave en film, der hed Himmerland, som skulle optages i Himmerland, sjovt nok. Og der skulle vi igen, jeg ved ikke, hvorfor jeg altid skal bo alle mulige steder, men der skulle vi også bo et eller andet sted. Og vi kendte overhovedet ikke hinanden. Og så tænkte jeg, det er måske meget rart, at vi lige mødes. Så jeg tror, jeg skrev en besked, skal vi lige drikke en kop kaffe, inden vi skal bo sammen i 5 uger på en eller anden. Og så mødtes vi på Danturel, og vi har lige snakket om det her, så derfor kan jeg godt lidt tale for Neil. Det var ægte, sådan lidt love at first sight fra os begge to, hvilket var ret vanvittigt. Altså, jeg gik derfra med sommerfugl i maven. Ikke fordi jeg var forelsket i hende som en kæreste, men jeg var sådan, okay, det her menneske kommer til at betyde noget sindssygt for mig. Altså, jeg havde det så vildt. Jeg havde sådan... jeg ved ikke, og det havde vi begge to, og vi talte om siden, sådan en tiltrækning, der bare var vanvittig. Og det har vi jo så haft siden, altså sådan at være hinandens. Det var bare meant to be.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Det her er Nova.
4: Julie Ølgaard, det var hende, du hørte lige her. Manuskriptforfatter, instruktør og skuespiller. Og lige her på den anden side af pausen, der fortsætter vi faktisk også med hende, for der skal det handle mere om hendes nye spillefilm, der hedder Dobbeltspil. Om hvordan det egentlig er at stå på den anden side af kameraet som instruktør. Så hold den lige her på Nova.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova. Lyden af i dag.
2: Lyden af i dag.
3: Nova. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på
6: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
7: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com.

0: Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: Smart Eyes.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
15: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
16: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: Nu tilbage til 1-1 med Daniel Cesar.
18: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
17: Nova er lyden af i dag.

0: Rigtig god aften, og velkommen tilbage her på Nova. Mit navn er Cecilie Wagner, og en af aftenens genudsendte gæster, det er Julie Ølgaard. Hun er skuespiller, manuskriptforfatter og instruktør, senest med hendes spillefilm Dobbeltspil, der havde premiere i sidste måned. Filmen handler om en kvinde, der opdager, at hendes partner gennem mange år måske har levet et dobbeltliv. Ingen spoilers, men jeg kan sige, at der findes nogle ret voldsomme scener undervejs. Og hvad er det sværeste ved at få sådan en film til at fungere, når der man også selv sidder i instruktørstolen? Det fortæller Julie Ølgaard selv om her i en til en genhør.
1: Hvad var noget af det sværeste for dig som instruktør at lave?
2: Jamen, det var hele tiden, at vi har givet, Clara har også en historie, der giver en sidehistorie, som, hvor hun har mistet. Som giver hende en ballast og noget, der er, det gør det endnu større for hende, eller længere for hende at falde, når hun ligesom får drevet tæppet væk under sig. Og det vil sige, at det der indre liv skulle vi hele tiden have med, men jeg havde ikke lyst til, at hun blev en karakter, der stod og råbte og skreg, og du ved sådan, altså, jeg vil gerne have, at og det synes jeg, hun gør så fantastisk, at der var så meget indebrændt vrede og sårbarhed, men at hun er stærk udadtil. Og det er jo virkelig noget, vi skulle sådan drysse hen over det hele. Og det var faktisk at have det i mente hele tiden. Mm. Fordi der er så mange scener, der er så fede at lave, hvor at det havde været så obvious bare gå med dem og lave dem store. Du ved. Det havde vi ikke lyst til. Så det var faktisk det der med at trække det tilbage hele tiden. Og være sådan, prøv at vi gør det endnu mindre. Endnu mindre, endnu mindre. Og det virker bare, synes jeg, så fedt. Og så har vi jo, altså, jeg kan ikke røbe så meget, men vi har nogle vilde stuntscener, vi har nogle vilde scener, som kræver utrolig mange mennesker, og utrolig meget sikkerhed, og utrolig meget alt muligt. Og det er jo også bare, altså der har været dage, hvor Esben og jeg har kigget på hinanden, og knep hinanden i armen, og var sådan, okay, det er vi lige kaptajn for, det her wild. Altså,
1: Men hvordan håndterer du så det som medinstruktør på den her, i sådan en situation, hvor du kan blive måske usikker, eller være lidt i tvivl om, okay, det her, er det godt nok, og sådan nogle ting. Altså, som instruktør, som en af de personer, der ligesom er bannerfører på hele projektet, er det en god ting at sådan være åben omkring, når man er i tvivl, eller er det bedre at have den der, jeg behøver sikkert vise usikkerhed i forhold til, om jeg tror, det fungerer?
2: Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor jeg har lavet sådan, men når jeg står på et sæt, og vi laver en film, så er der ikke et sekund, hvor jeg er usikker, eller hvor jeg tvivler. Der ved jeg fuldstændig, hvad jeg vil. Okay. Så kan alt tvivlende usikkerheden komme i klip, og er det godt nok, og nu i lancering, og gud, og hvad siger folk til den, og sådan noget. Men det er som om, at når vi står på sæt, vi har forberedt os så meget. Vi har gjort os så umage, og vi har snakket 100% igennem alt, hvad vi vil. Så selv når der er ting, der går galt, eller ikke er, som det er, eller en bil, der ikke kan komme op på en, man filmer jo altid sådan nogle kørescener på noget, der hedder en lowloader, hvor man kører en bil op på. Vores bil var for bred. Altså du ved, alle sådan nogle ting, det er hele tiden med at kunne følge med, men det gør mig ikke usikker. Altså i den situation, jeg tror, der føler jeg ligesom, at jeg har taget førerkasketten på, og den skal jeg nok få hjem. Mm. Og jeg er heller ikke, jeg kan også være, jeg er meget følsom også i virkeligheden, eller hvad man siger, men sådan, men det lægger jeg også fra mig. Altså det er bare ligesom, at jeg går ind der, og jeg ved godt, at det er mig, der er stablet der på benen, det er mig, der skal få det hjem, og det tager jeg meget seriøst. Og det er også mig, der, altså hvis jeg krakelerer, så går den gode stemning, og den gode stemning betyder sindssygt meget, fordi jeg ved, hvor stærkt folk løber. Så den der usikkerhed, den har jeg ikke, når jeg er på optagelse.
1: Nej, jeg tror også, jeg spørger, fordi det er lidt jeg er lidt nysgerrig på det, fordi at det virker også, som om det er forskelligt, hvad folk de godt kan lide. Og nu tænker jeg bare på mine kollegaer og mine venner og familie og sådan noget. Der er nogen, der godt kan lide ærligheden i, hvis man er i tvivl om noget, for eksempel. Nogen kan godt lide, at chefen for, hvad det end er, man sidder og arbejder med. Der er nogen, der godt kan lide den der ærlighed. Ja. Og så er der andre, der ikke har behov for den. Ja. Hvor det er sådan, jeg vil hellere have en, der ikke så tvivl i det, vi er i gang med.
2: Jamen, jeg tror ikke, jeg er i tvivl. Altså, jeg tror, det er virkelig ikke, fordi jeg ikke vil vise det. Jeg har ikke noget, altså.
1: Men det er da fedt.
2: Film er en kæmpe holdsport. Men jeg tror, jeg har stillet alle spørgsmålene inden. Og hvis der er så noget, hvor Esben og jeg tænker, okay, kunne det være federe at lave den sådan, så gør vi det bare. Altså, du ved, jeg vil hellere tage scenen en ekstra gang, og så have den mulighed, i stedet for at sidde og prøve at snakke mig frem til et eller andet, eller spørge frem til. Altså sådan, så der er jeg ret hurtigt til at træffe det valg om, jamen så er det bare den vej, vi går.
1: Ja.
2: Og jeg tror også, at det handler også om, hvor meget man, jeg har selv været med til at skrive manuskriptet, jeg kender karaktererne, jeg kender historien, jeg kender filmen. Så, og jeg har også snakket rigtig meget med vores klipper om, hvor det er, vi skulle hen. Så jeg vidste også ligesom, hvad det var, vi skulle sørge for at få med fra hver dag. Og så går man jo hjem og sidder og ser dailies, så man ved jo også, når her kunne vi faktisk, okay, det fik vi ikke med i den scene, så skal vi have det her i den næste. Og sådan. Altså, det er jo et kæmpe puslespil, man sidder og laver. Og nu lyder det som om, at jeg er super selvsikker hele vejen igennem. Det er simpelthen optageperioden. Altså, der er enormt meget tvivl inden. Når vi det kan, vi bare ser det rigtigt ud. Er det den rigtige kjole? Er det den rigtige? Altså, sådan, alle de her valg er der jo inden. Og så sekundet, man er færdig med optag. Men lige der på set og på optagelserne, der føler jeg, at jeg ligesom står meget ved den vision, jeg har haft, og ved godt, hvad jeg vil.
1: Det lyder lidt som, og nu har jeg ikke prøvet det, men det lyder lidt som, hvis man skal løbe et maraton. Der er en masse forberedelse, der er en masse tvivl, der måske ikke kan komme der, men når startfløjtet ligesom er der, og man går i gang, så løber man bare.
2: Ja.
1: Altså, så er der ikke grund, eller der er ikke noget plads til at tvivle, fordi nu er vi i gang, og nu skal det blive så godt som muligt.
2: Og der er også den der med, der er enormt mange mennesker, der har troet på mig, der har smidt penge i filmen, der har ligesom troet på, at jeg kunne lave den vision, jeg sagde, så det er også noget med at gøre dem stolte. Altså, så jeg har ikke valget i at fejle lige nu. Altså, i det, vi er i. Jeg bliver nødt til at tro på, at det, jeg har sat i søen, er godt nok, og det kan vi godt lave, hvis det giver mening.
1: Ja, og det er mega sejt, og det er virkelig en vellykket film, som jeg virkelig synes sætter nogle interessante tanker i gang. Og det er også interessant, som jeg også sagde, inden mikrofonen blev tændt, det er interessant at se en dansk film, som tør være en thriller. Det er ikke så ofte, vi ser det herhjemme. Hvad der er udfordringer, når man bevæger sig ud i sådan noget her? Fordi min forestilling, inden jeg så den, det var, at du ved, man kan ikke omsætte en amerikansk film til dansk, fordi hvis man gør det, så lyder det mærkeligt. Det fungerer mærkeligt. Ja. Vi er vant til at se John McClane, eller hvem der ellers laver thriller og actionfilm og sådan noget. Vi er vant til at se det i USA, så vi køber det i USA. Mm. Men når man gør det på dansk, så det vil måske falde igennem, hvis ikke man gjorde det 100% på den rigtige måde.
2: Ja. Altså, jeg kan jo ikke sige, om folk synes, vi har gjort det rigtigt. Og, altså, du ved, det er jo også, det er jo der sårbarheden og tvivlen og alle de der ting kommer. Det er jo, når man skal til at sende den ud, så kan du også få en, du ved, der er alle de her mennesker, der skal se den. Og, men jeg kan jo kun stå på mål for, at vi har gjort os sindssygt umage og gjort alt, hvad vi kunne. Og vi har virkelig prøvet at gå til ydmyghed. Vi har været fuld af ydmyghed omkring den her opgave, men vi har også tænkt, den skal være så gennemført. Så det er i hvert fald, altså hver eneste tæppe, der ligger, hver eneste lille krukke, der står. Altså, vi har fuldstændig været inde i minutiøst, hvordan de skulle stå, hvordan glasset skulle drejes, hvordan, altså, der er intet, der er tilfældigt i dobbeltspil. Og vi har bare gjort os sindssygt umage. Altså, og så har vi prøvet at sige, okay, vi har København, vi har Odsherred, vi har Malmø, som ligesom tre store spillere i filmen. Hvordan viser vi dem fra den bedste side, så vi har gået med, at det er en dansk thriller, i stedet for at prøve at sige, nu skal vi pludselig have noget røg op af dækslerne, eller sådan noget, altså som man ville gøre i New York, eller du ved. Altså, vi har prøvet at gøre den dansk, og gå med, at vi har truffet alle valg omkring, at det skulle være en dansk film. Og det synes jeg, håber jeg også, folk synes er lykkes.
1: Absolut. Og men det er sjovt, der er nogle af de der klichéer inden for genren, som man ikke ville kunne overføre til Danmark.
2: Lige præcis.
1: Man tænker, hvad er det der? Hvorfor er der røg? hvor hvis det er i New York, så vil man tænke, nej, der er selvfølgelig røg, det er New York.
2: Jamen det er det. Altså, og det der med, at du ved, vi har også skulle have nogle, der er sådan nogle lidt lure stalker-scener og sådan noget. Hvordan gør vi dem troværdigt? Men der havde vi jo så heldigvis også allieret os med nogle af Danmarks dygtigste lydteknikere og lydmænd. Hele vores, det univers af lyd, der er på scenen, som er lavet af Rune Clausen og Peter Albrechtsen, det er så fantastisk. Og så smed vi jo så Jenny Rosander, aka lydmor, oveni som komponist. Og det er bare, de har bare skabt et univers, som i den her genre jo bare løfter filmen vanvittigt. Altså, det er virkelig vildt, hvad de har gjort. Og det har været fantastisk.
1: Og det er jo også en duo, Albrechtsen her og lydmor. Det er jo også nogen, der har været med ind over sådan store Hollywood lyddesigns. Ja. Evil Dead, tror jeg, det var,
2: ja,
1: de har lavet. Så det er nogen, der virkelig ved, hvad de laver.
2: Ja.
1: Der er et andet projekt, jeg også gerne vil tale med dig om, som jeg husker, også fra min ungdom, som du var en del af, som jeg ikke har talt med nogen om, som er en film, som jeg tror, hvis man går op i filmen, så har man hørt om den, men ellers så er der ikke så mange, der har hørt om den. Af Vikingsaga.
2: Åh, Gud. Den tror jeg, ja, okay. Ja.
1: Fra 2008, så vidt jeg husker. En film, som var med Ken Vedsegaard, det var med flere store
2: danske... Peter Gansler.
1: Peter Gansler og Neil. Ja, hvor du også arbejdede sammen med Neil.
2: Ja.
1: En film, som... jeg tror, hvis man lavede en top 10 over de bedste danske film nogensinde, så er det vel ikke forkert at sige, at den ikke er på den liste.
2: Nej, det vil jeg ikke. Jeg har aldrig set den, skal jeg lige sige. Jeg har simpelthen lidt fortrængt den.
1: Men grunden til, at jeg gerne vil tale lidt om, det er også, fordi jeg tænker, nu er du selv instruktør, og jeg tænker, de episoder, som man tænker, okay, det skulle jeg måske ikke have sagt ja til, Det lærer man vel også noget af?
2: Det gør man, det gør man.
1: Vil du fortælle, hvad det er? Altså, hvad er det for en film?
2: Jamen, jeg ved det jo ikke helt, fordi jeg ikke har set den.
1: Nej.
2: Men,
1: hvad er det for et projekt?
2: Ja, hvad er det for et projekt? Det var et projekt om en mand, der ville lave en vikingfilm i Danmark. Og det lød jo, altså han havde så mange ambitioner, og der skulle være kraner, og der skulle være helikopterskud, og der skulle være to kameraer hele tiden og sådan noget. At det hele lød virkelig godt på papiret. Og man havde også sympati med ham, fordi jeg tror, han ligesom havde nærmest pansat sit hus. Og han var et enormt rart menneske. Og så var vi jo kigget, jeg kendte jo mange af de andre skuespillere, og vi var sådan, det bliver sgu da skide sjov, altså let's go. Og så kom vi jo, jeg tror, vi filmede i Lejre, eller hvor det var, vi filmede. Og så kom vi jo på set, og vi kiggede jo på hinanden, og vi kunne godt se, at det var ikke helt, som vi havde fået beskrevet.
1: Hvad var det, der sprang i øjnene, der ligesom sagde, at det her, det var måske ikke det, I havde regnet med?
2: Alt.
1: Okay.
2: Der var ikke kraner, der var ikke helikopterskud, der var ikke to kameraer, der var, statisterne var folk, der elsker vikinge ting. Og det er rigtig fint, men så var der en dag, hvor midt i en kampscene, kan jeg huske, så var der jo kæmpe hold af folk i brynjer, vikingeslag. Så blev klokken 16, så skulle halvdelen hjem og hente børn, og de tog også i deres kostymer med. Altså du ved, sådan noget var bare, hvor man bare tænkte, det var der ikke nogen, der ligesom havde sørget for, eller, altså det var så absurd.
3: Det her er En til En med Daniel Cesar.
0: Julie Ølgaard, manuskriptforfatter, skuespiller og instruktør, og her til sidst om et projekt fra 2008, hun nok ikke havde sagt ja til i 2026. Men det gjorde hun til gengæld til hendes 15-årige gamle idé, der i sidste måned fik premiere i de danske biografer, nemlig spillefilmen Dobbeltspil, som hun også har instrueret i samarbejde med Espen Tønnesen. Hvis du ikke har set den endnu, så er der altså stadigvæk ret gode chancer for en tur med popcorn og bløde sæder i den her måned. Mit navn er Cecilie Wagner, og her på den anden side af klokken 10 og et kort nyhedsoverblik, der skal vi fra en kvinde, der lukker i biografen til en mand, der i mere end 20 år har sendt danskere ud i junglen på øde øer og langt væk fra alt det, der hedder kontakt med omverdenen. Så jeg synes, du skal holde den lige her på Nova.
3: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Novas Karoline.
4: Julen var lige til påske, og den begynder før vi aner. Derfor vi allerede 20 startet med en tur over grænsen til Flækgård. Vi har købt alt godt til ganen og maven, og hvis du kan gætte, hvem af os, der har købt hvad, kan du selv vinde 1000 kroner til Flækgård, så du kan tage lige over grænsen og 20 starte den festlige sæson.
3: På Nova. Hver morgen 6-9. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: SmartEyes.
5: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Kom nu, så
6: så kør dog!
13: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
13: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tække ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: Her får du nyheder med mit navn af Silke Bose. Op mod 100.000 boligejere har fået en forkert ejendomsvurdering. Det erkender Vurderingsstyrelsen. Ejerlejligheder er blevet vurderet både for højt og for lavt, og i omkring 20.000 tilfælde så rammer vurderingen mere end 20% ved siden af. Styrelsen arbejder nu på en løsning, men kan endnu ikke sige, hvad fejlen får af konsekvenser for de berørte boligejere. Landbrugets brug af pesticider bliver kontrolleret ud fra landmænds egne oplysninger, og det får nu kritik fra Rigsrevisionen og fra statsrevisorerne. Ifølge Rigsrevisionen så kan landmænd selv rette, slette eller helt undlade oplysninger om deres brug af pesticider. Det kan betyde, at for store mængder pesticider bliver overset og i sidste ende ender i vores grundvand og fødevarer. Statsrevisorernes formand kalder kontrollen for stærkt foruroligende. EU investerer knap 1,5 milliard kroner i Grønland. Pengene skal blandt andet gå til bedre internet, boliger, vandkraft, små virksomheder og samarbejde om kritiske råstoffer. Det oplyser EU-kommissionen. Investeringen blev præsenteret i Grønland i dag, hvor kommissionsformanden Ursula von der Leyen samtidig slog fast, at EU står sammen med Grønland og Danmark. Det sker efter Donald Trumps gentagne ønske om at overtage Grønland. 30.000 skoleelever skal i denne uge på jagt efter Danmarks oversete insekter. Elever fra 95 kommuner deltager i landets største kortlægning af sin slags, det skriver DR. De skal samle insekter og edderkoppespind, som forskere efterfølgende skal undersøge med DNA-teknologi. Håbet er blandt andet at opdage arter, som vi tidligere ikke har set i Danmark. Og nu til vejret. I morgen bliver det skyet med perioder af regn og byer, og lokalt måske torden. Temperaturerne kommer op mellem 16 og 19 grader, og ved vestkysten kan vinden nå op til en hård vind.
11: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
0: Så fik vi også besøget klokken 10, og er du lige landet på Nova, så er det altså en fornøjelse for mig at byde dig velkommen her i 1-1 genhør. Daniel Cesar, han holder sig nemlig en velfortjent ferie, og derfor er det mig, Cecilie Wagner, der de næste par aftener tager dig med tilbage til nogle af de gode samtaler, han har haft den seneste måneds tid. Indtil videre så har vi været omkring Julie Ølgaard og hendes vej fra skuespil til instruktør, og nu der skal vi videre til en mand, der har været en fast del af et dansk tv-program i mere end 20 år. Han har nogle ret fede catchphrases, som jeg på ingen måde kan sige ligesom ham, men det er sådan noget, i år bliver det kun endnu vildere. Det skal sgu være hårdt, og det bliver det også lige her på den anden side af Bebe Rexha x Faithless New Religion.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: I aften er der at finde tredje afsnit af det 27. sæson af Robinson-ekspeditionen. Her hvor danskere igen spiser deres egne skavanker for at overleve på en øde ø i Malaysia. Og det betyder selvfølgelig også, at Jakob Kjeldbjerg endnu en gang er at finde på skærmen. Han har været vært på Robinson siden 2004. Og det kan være, du ligesom jeg selv har været lidt af en krudule som barn og drømt om at være en del af den her ekspedition. Jeg vil dog sige, for mit vedkommende, så blev den drøm hurtigt parkeret, efter jeg tog 4 måneders værnepligt i Hæren. Til gengæld så har jeg jo så fået lov til at præsentere dig for en legende i mine øjne. Jakob Kjeldbjerg, han har nemlig været forbi Daniel Cesar i 1-1. Til en snak om livet som Robinson-vært, om hvor meget han egentlig skruer op for sin karakter og nogle af de catchphrases, som vi efterhånden forbinder ham med. Det er det Jakob Kjeldbjerg i 1-1 genhør.
3: Men hvad er egentlig sådan din rolle? Det er jo meget tydeligt, når man tænder for fjernsynet, at det er dig, der er ekspeditionsleder. Det er dig, som ligesom styrer løjerne for alle de her deltagere, der er med. Men kan du fortælle lidt mere om, hvad er din rolle egentlig? Fordi så vidt jeg husker, så er det jo ikke bare, at du er kransekagefiguren i det her.
4: Nej, hvis jeg bare var kransekagefigur, så var jeg stoppet for mange år siden. Jeg opfatter mig selv meget ydmygt. Nu har du hørt mig sige det. Ydmygt. Som altså budbringer fra seerne, deres stedfortræder. Jeg skal forsøge at få tingene til at ske sådan, at seerne de synes, det er interessant og sjovt og rigtigt og fair, men også grænseoverskridende indimellem. Tæt på grænsen i hvert fald. Så det er det, jeg forsøger på. Så jeg forsøger, når du, hvis du opfører dig som en idiot, så prøver jeg at reagere, som jeg synes er rigtigt, også på vegne af seerne. Hvis du er ked af det, så prøver jeg at være empatisk, hvis det er det, jeg sådan vurderer, seerne vil synes, at det er rigtigt at gøre. Og i virkeligheden er jeg jo ligesom de fleste Robinson seer. Jeg follow the flow. Gør det, jeg synes er rigtigt i momentet. Det er jo ofte det rigtige i virkeligheden. Min rolle har jo også udviklet sig undervejs. Jeg fylder jo mere nu, end jeg gjorde de første år, ikke? Og det har været en sjov og spændende rejse.
3: Der er den her ting, som du har sagt. Jeg ved ikke, hvor mange gange du har sagt det, men jeg vil gerne våge at påstå, at det er blevet en af dine catchphrases, Jakob Kjeldbjerg. Nemlig det her med, i år bliver det vildere. jeg er nysgerrig på, har du selv oplevet, eller hvordan oplevede du selv, at det var en ting, som folk tog til sig? Fordi jeg ved ikke, om det er blevet en meme, eller om det er på YouTube, hvor det kommer fra.
4: Ja, det var virkelig godt spørgsmål. Jeg har en fornemmelse af, at det ikke engang er mig, der sagde det først. Jeg tror, at det handler om, at der var en komiker for nogle år siden, som lavede pis med Robinson og mig, hvilket er skønt og dejligt. Det er en kompliment. Og hvor han i den her forbindelse sagde det her, i år bliver det endnu vildere. Som et pestake på mig. Og så er det måske blevet sådan meme-agtigt. Og så er det noget til mig, som så har taget det. copy with pride. og så forventes det jo ligesom, at det er det, jeg siger. Ikke? Så, ja. så den vil jeg ikke tage patent på, og sætte i gang vil jeg heller ikke, for det sagde Thomas Myggen jo før mig. Den jeg sådan har patent på, og jeg har skrevet ind til Patentstyrelsen, det er den her, det skal sgu være hårdere. Eller det skal sgu være hårdt, ikke? Mm. Altså, nu kører jeg den ikke engang udenad, det er flot. Altså, kæft, meme, mand. Men catchphrase.
3: Hvis det var mig, der havde sådan en eller anden form for catchphrase, som det skal sgu være hårdt, eller noget i den retning, jeg ville ikke kunne lade være med at bruge den i sociale sammenhæng derhjemme. Når jeg stod med kæresten, og hun kunne brokkede sig over et eller andet med opvasken, eller et eller andet, så kunne jeg godt finde på i sjov at bruge det. Har du nogensinde brugt det for sjov, sådan derhjemme, eller med venner, eller sådan noget?
4: Ja, det gør jeg med venner. Altså, det gør jeg jo, så synes det er hyggeligt morsomt, ikke? Altså, og min kone er jo englænder, så hun falder jo ikke rigtig for det, selvom hun er Robinson-fan også, ikke? Så den praller lidt af på hende, og hun ved også godt, det er jo en rolle, jeg kører som ekspeditionsleder, ikke? Men det, altså, når jeg går tur her i sådan periode her, så sent som på vej herind, så bliver jeg jo stoppet på gaden, hvor der er en skøn fyr, der lige skal have en optagelse, hvor jeg sådan sviner ham til lidt sjovt, ja. Og så siger det skal sgu være hårdt, ikke? Og så er han glad. Og så kan han vise det til vennerne og smide det på sociale medier. Det er skønt, og det gør jeg ofte, og det gør jeg med største fornøjelse. Det er jo fordi, man har ramt en catchphrase, som fungerer. Jeg kan forstå i sin tid, da den der kom frem af TikTok, der gik det fuldt, det var flere millioner, ikke? Fordi den blev brugt på festivaler, altså folk, der lå med tømmermænd, og hvor vennerne så bruger min stemme, det skal sgu være hårdt, ikke? Altså, og på alle mulige andre henseender, op ad bakken på cykel. Og det synes jeg er pivhamrende morsomt, som godt op i 50'erne, og kører sådan en ung med de unge, ikke?
3: Men det er sjovt nogle gange, hvad der bliver en del af kulturen. Jeg kan huske, da det blev en ting, det her fra Olsen-banden i Jylland, hvor Egon Olsen, han siger, vi skal ikke hjem, vi skal videre.
4: Ja.
3: Og det er jo sådan, altså filmen er jo 100 år gammel, eller altså, nu overdriver jeg ikke, men altså, det er jo en gammel film, og så lige pludselig så kommer noget frem, som man ikke kan styre.
4: Og den der, vi skal ikke hjem, vi skal videre, det er ikke, da de skriver det dengang som manus, der er det jo ikke, fordi de går ud fra, at det er sådan noget, man kommer til at sige 100 år senere. Og da jeg råber, det skal jeg sgu være hårdt, det har jeg da ingen idé om, at det skulle sådan blive en catchphrase. Der er mange, der tror, også sådan alt muligt, der har med medier at gøre, hvis jeg er smart nok, så kan jeg opfinde en catchphrase. Det kan du ikke, for det kræver, at der er nogen derude, der tager den og bare lige bliver ramt i momentet, i øjeblikket, i konteksten. Og så kan det være, at den får et liv. Det kan du simpelthen, du kan sætte de dygtigste bureauer til, det er få, der bare lige kan opfinde sådan en. Fordi alt skal passe sammen.
3: Har du nogensinde prøvet at lave en catchphrase? Har du prøvet at tænke, jeg kunne godt tænke mig, det her, det blev en ting?
4: Nej, men nogle af de der ting, jeg råber, som du, der var nogle klip her også, eller et klip, du viste, det gør jeg jo ikke, fordi det skal være catchphrase, det er jo ligeglad, altså på den måde er jeg jo ligeglad med det, så bare det er sjovt, at det der, det skete, men jeg vil jo gerne råbe, sige nogle ting, som seerne synes giver mening, og som de sådan lige måske dagen efter på arbejdspladsen lige siger til hinanden,
3: ja.
4: Så synes jeg, så er vi godt nok nået langt, ikke? Så det er, altså viljen til at ville giver evnen til at kunne. Det er jo sådan et, som jeg står og råber sidste år, ikke? Og det er jo ikke noget, jeg har fundet på. Så det er jo en gammel citat fra, jeg kan ikke engang huske, hvor det kommer fra.
3: Mm.
4: Men det er jo ikke, men så prøver jeg at tage den, og så køre den ind i konteksten i Robinson. Med stor ydmyghed for ham, der kom med den. Jeg tror, det var han for mange, mange år siden.
3: Men det er sjovt, sådan nogle ting kan blive hængende. Fordi jeg kan huske Thomas Myggen, da han var vært for Fangerne på Fortet.
4: Ja, den der bærer et eller andet.
3: Den der bærer... Hvad? Intet er umuligt for den, der bærer viljen
4: det
3: i hjertet.
4: Sådan, ja, det var kul.
3: Ja, det er jo fantastisk, at noget kan blive hængende på den måde. Og Jacob Kjeldberg, jeg kan sige, grunden til, du med, det er så, fordi Robinson-ekspeditionen har premiere her på sæson nummer 27. Ja. Og nu har vi været lidt inde på, sådan du ved, din rolle i det. Men hvor meget er det egentlig sådan... Hvor meget er det egentlig en karakter, du spiller? Altså, hvor meget er... hvor meget skruer du op for et eller andet? Eller hvor meget er du bare dig selv?
4: Men jeg er mig selv, men jeg skruer op, ligesom du gør her, når du sidder sammen med mig, fordi ellers så bliver det for tungt det hele, ikke? Så jeg er mig, jeg har en karakter, som jo er bygget gennem mange år som fodboldspiller, hvor det var kompromisløst, og det har jeg jo egentlig taget med herind, men også en ung fyr på 56, der er opdraget rimelig godt hjemme fra det midtjyske, hvor man udviser empati og respekt for sine medmennesker, hvis man synes, de har fortjent det. Og det er egentlig det, jeg håber kommer frem på skærmen.
3: Jeg hørte noget af din bog Survivor fra 2018, og der beskriver du det her med, at efter rollen som ekspeditionsleder, så kan du godt forstå, hvorfor særlige skuespillere, eller hvorfor skuespillere særligt kan lide at spille skurke.
4: Mm. Ja, ja.
3: Hvordan er det at give lidt los?
4: Jamen, jeg havde jo en periode, 2008, 2009, 2010, hvor vi simpelthen kreerede en rolle, hvor jeg var ondskabsfuld, barsk, og jeg ville underholdes. Og det var vildt spændende, men også nærmest grænseoverskridende for mig i situationer, for jeg kunne mærke på deltagerne indimellem, at det her, det var simpelthen for voldsomt. Hvor jeg står og altså, råbte og skreg af dem, ikke? Mm. At der er nogen, der synes, dem der ikke er helt vildt med mig, ikke? De synes jo bare, at jeg råber og skriger, men det gør jeg ikke. Jeg råber, fordi jeg står i en strandkant, så, hvor jeg, hvis jeg ikke råber, så kan deltagerne simpelthen ikke høre det. Der er 20 af dem, der stormer op og ned af den der strand. Så hvis, er I ikke søde og løbe lidt hurtigere? Kom nu. Altså, det dur jo ikke, altså, for pokker, så det virker overstyret, men der er faktisk en grund til det.
3: Men hvordan har det været, det der med at stå og råbe af folk, og jeg tænker også, der må være situationer, hvor du på en eller anden måde giver, og det kan godt være, det er berettiget selvfølgelig, men du giver engang voksen skæld ud. Og det tænker jeg, det er meget få steder i min hverdag, hvor jeg føler, jeg giver folk voksen skæld ud.
4: Altså, ja, men jeg tror faktisk, det er en af grundene til, at Robinson-ekspeditionen er så populært, fordi det er så tæt på autentisk, som noget kan være i forhold til, at det jo fortsat er underholdning.
3: Ja.
4: At man, altså som siger, man må jo gerne være uenig med mig, men når jeg skælder ud, så er det sgu fordi, jeg mener det. Og så er der en grund til det. Altså, jeg når at tænke ret hurtigt, mange gange, inden jeg fyrer den af. Og 9 ud af 10 gange, når jeg råber af deltagerne, så er det simpelthen for at hjælpe dem. Altså, det er som en pep-talk. Og det, man ikke ser på tv og på Viaplay, der, når det streames, det er jo, at lige inden konkurrencerne går i gang, inden kameraerne kører, der råber jeg jo sammen med dem, så man får at finde noget energi, som de ikke ved, de har. De er jo fuld fuldkommen udmattet, de unge mennesker, efter en uge. Fordi de sulter, de er udmattet, de er ramt af det her gruppedynamik, hvor man, nogen har det som fisk i vandet, ikke, og andre føler sig udenfor, så man får alle med. Så uanset hvad, så har vi en dyst nu, og den er altså virkelig flot, ikke? Det er jo imponerende noget, det der, de får bygget. Så kan det jo ikke noget, vi hygger os. Altså, det er sådan en lille hyggeleg, fordi så gider seerne ikke se det, og jeg gider i hvert fald overhovedet ikke stå der. Mm. Og så gider deltagerne heller ikke. De er der jo blandt andet også for at udfordre sig selv i det der, ikke? Så der bliver det kompromisløst. Og det kan være, det kan virke barskt indimellem, også når nogen ikke kan følge med. Sådan er det.
3: Jeg så et interview med den amerikanske vært på deres Survivor, og han fortalte, at han sådan har lidt nærstuderet, hvordan FBI, afhører folk, i forhold til, hvornår folk lyver, og hvornår de ikke lyver. Og jeg er med på, at kulturen er forskellig i forhold til, hvordan det er at være i Danmark og i USA. Ja. Men er der noget, som du har studeret? Sådan, fordi jeg tænker alligevel, det er godt at have en eller anden psykologisk, I don't know, indsigt i, hvordan folk fungerer, og hvordan man behandler folk under pressede situationer.
4: Ja. Altså, Jeff Probst der, som er en af de første og en af de dygtigste, han har nogle forrygende teknikker. Og det er jo rigtigt. Altså, det er jo ikke lige meget, hvordan man snakker med folk, interviewer folk, hvis man vil have en ordentlig respons. Jeg snakker ofte med min gode kollega Rikke Gørensen, som jo både laver Paradise Hotel og Temptation Island, og især roser jeg hende for hendes evne til Temptation Island, som jo er grænsesøgende tv. Det er på grænsen, ikke? Men hvor hun har en evne, som jeg også forsøger i Robinson, simpelthen at holde sin kæft som vært indimellem. Det kan være virkelig svært at stå over for nogle mennesker, og man er i gang med et interview. Men nogle gange så er tavshed guld, fordi når man er presset som mine deltagere, når jeg så bare lige lader dem lige tænke sig lidt om, i stedet for at det er bare, nu skal jeg svare hurtigt, og så kan vi komme videre. Den der stillhed, den kan gøre, at der kan komme nogle reaktioner, og det sker rimeligt ofte. Og det synes jeg er en af de ting, jeg synes virkelig fungerer. Mm. Men det er svært.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Og det var Jakob Kjeldberg, som du hørte lige her, om rollen som vært på Robinson-ekspeditionen. Om alle de gange, han har sagt, det skal sgu være hårdt at sætte i gang. Men når man har været vært på programmet siden 2004, så har man selvfølgelig også været med til lidt af vært. Og naturligvis så spørger Daniel Cesar ham også, hvad det vildeste deltagerne har været udsat for gennem årene. Det skal vi høre meget mere om lige her efter en kort pause i aftenens sidste genhør af 1 til 1. Så hold den lige her på Nova.
0: 1 til 1 med Daniel Cesar.
1: Nova. Lyden af i dag. Fem. Nej. Små. Nemme. Frustrerende.
5: Jeg har kun et
1: ord.
6: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Kom nu, så kør du!
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu!
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Nogle er til mængderabatter,
6: andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Du lytter til 1 til

0: Så er vi tilbage her i En til En Genhør med aftenens sidste genudsendelse og tilbage til Jakob Kjeldbjerg, der har været en del af Robinson-ekspeditionen i mere end 20 år som vært på programmet. Det har givet ham et ret godt indblik i, hvor langt man kan presse deltagerne både fysisk og mentalt. Og Daniel Cesar, han spørger ham naturligvis blandt andet om, hvad det vildeste deltagerne har været udsat for gennem de mange sæsoner, og hvordan både Robinson og hans egen rolle som vært har udviklet sig gennem tiden. Jakob Kjeldbjerg, han beskriver nemlig sig selv bedst som seernes repræsentant. Men hvad betyder det, når det er, man samtidig er den, der skal sende deltagerne ud for at sulte, fryse og presse sig selv til det yderste? Det kan du høre meget mere om lige her.
1: Hvad har været noget af det vildeste, I har udsat folk for, sådan, hvis vi starter med det fysiske? Ja. Hvis vi skal se på nogle af de fysiske udfordringer, eller den måde, I tester folk på, hvad har så været noget af det mest ekstreme, I har gjort?
2: Jamen, der er de her år, 8-9, hvor i 8 startede de jo i et bur på Helvedesøen Goal, altså på sådan nogle forfærdelige træmmer der, hvor, som jeg lige husker det, den første, der giver op, ryger ud af ekspeditionen, eller ryger over et andet sted. Og så sidde sådan en bur der på sådan nogle hårde træmmer der, altså det er fuldkommen vanvittigt. Ja. Det var virkelig grænseoverskridende, og året efter, hvor det er et nøgenløb, der kan du sige, det er noget fysisk også, fordi jeg til 16 mennesker råber, da jeg møder dem første gang, I skal tage alt jeres tøj af, I skal løbe splitterragende nøgne ned af den her strand, hvis I vil være med i mit show her. Det var også vildt, og der var også en, som blev stående, en pige, ikke? En kvinde, som jo så også røg hjem.
1: Lad os lige tale om nøgenløbet, fordi jeg har hørt lidt om, at det var også noget, der fik jer lidt ud i problemer.
2: Ja, det gjorde det jo, fordi det var jo også grænseoverskridende. Altså, det var det jo.
1: Men i forhold til, at det er, I optog i Malaysia?
2: Ja, de synes ikke, det var fedt, at der var 15-16 danskere, der løb nøgne ned ad den her strand. Det er jo et muslimsk land, så det... Og som jeg vil sige, det var... De der områder, hvor vi optager, det er jo noget, vi leger, så det er jo vores på den måde. Men det er jo igen det der, hvor vi trådte godt nok nogen over tæerne der, det må vi sige. Så det røg jo ret højt op i niveau i Malaysia, og det endte jo også med, at vi ikke var velkomne året efter.
1: Men, fordi de ikke ville have nøgenhed på øen, simpelthen?
2: Ja, der var alt muligt der. Der var noget politik også, der var noget valg, så vidt jeg lige husker det. Så, og vi ville gerne lave sådan en... sådan en halv reklame med noget sponsorat på nogle præmier, Steff Holberg, ikke, hvor det var pølser, og det er jo noget gris, så det synes jeg heller ikke nødvendigvis var rigtig fedt.
1: Okay.
2: Der kom sådan en container fuld med pølser ind. Så der var alt muligt i vejen. Så det var sådan begyndelsen til enden lige for en bemærkning der. Det var også forstyrrende, for det var ikke godt fjernsyn, at der er problemer med, at vi bare kører vores show, for vi vil jo ikke træde nu. Vi har jo den dybeste respekt for de lokale områder, vi møder op i. Vi genererer jo noget økonomi for dem, selvfølgelig, men skal jo også respektere den måde, de gerne vil leve på osv. Men hvis jeg så vender den om, vi vender skråen, så skal de jo ikke lege de der øer ud, strande ud, hvis de ikke kan leve med, at der bliver optaget det, som vi har brug for.
1: Nej.
2: Så det går begge veje, ikke?
1: Men nu nævnte du før, Jakob, det her med, at der var en periode, hvor du var lidt mere skurk eller ondsindet, ikke?
2: Ja, det kan du sagtens sige. Jeg var ondskabsfuld, ja. Decideret. Jeg ville underholdes.
1: Hvordan var det egentlig? Altså sådan, jeg tænker bare i forhold til, jeg tror de fleste, der har et sådan et 8-16 job, eller bare et fuldtidsjob, jeg tror de fleste vil opleve, at det de laver påvirker dem i en eller anden forstand. Mm. Men når du så har et job, hvor du i... Hvor lang tid optager I? 2 måneder?
2: Ja, det er jo et par måneder.
1: Ja. Jo. Når I så optager, og du er måske en stor del af din arbejdstid, skal gå rundt og være sådan en ondsindet person, hvordan var det, eller er det?
2: Ja, men det kræver en kontekst, det der, fordi jeg overtager i 4, og vi kører 4 og 5, og det gik okay fint, men seerne siger en lille smule væk for hver sæson. Og så laver vi en sæson i 2006, med sportsfolk, og som vi kaldte eliten, og det var en fejl. Det gad seerne simpelthen ikke. Du sagde det jo selv meget rigtigt. Det skal være helt almindelige mennesker, der er med, eller så gider danskerne ikke at se det. Så det der var en fejl, og det kunne vi jo se på seertallene. Så der er man jo ved at overveje at lukke Robinson-ekspeditionen ned, ikke? Og så kunne jeg jo lede efter et nyt job. Men så genopfinder man Robinson i 2007, hvor Rikke Gørensson Paradise Hotel-verden vinder. Og det gør man med sådan en blanding af reality og fiktion, hvor der sådan fingerede hajangreb, som var sådan et kunstig hajfinde, som Rikke reagerer på, og det lavede den bedste pressetrailer i historien, sammen med Christine der, ikke, hvor de hyperventilerer. Og der er, går jeg, der sammen med produktionen, Strik Strong dengang, begynder vi at definere min rolle og lave den til en rigtig ekspeditionslederrolle, mere markant, mere sådan grænsesøgende. Og der i den 7 sæson, der sviner jeg 2 drenge til, som bryder en kæde, hvor de er kædet sammen med de andre mænd, fordi det er for grænseoverskridende for dem. Og der skiller jeg dem ud, altså rigtigt, og det ender med at blive sådan en ringetone ting på P3, altså hvor jeg er ikke målløs, jeg er rasende. Hvad fanden biler I ind, og bla bla bla, ikke? Og det er sådan starten på min karakter i de der 3 år, hvor jeg giver den gas. Og det går rigtig godt, 7, 8, 9. Og så i 10, hvor vi bliver ramt af denguefeber, der var det for meget. Kunne vi se på serien? Så gad de ikke se på ham, der er den ondskabsfulde satan længere. Så der måtte vi skrue ned. Og så holder vi en pause i 12, og vender tilbage i 13, og har sagt siden, det er klassisk. Jo, det er kompromisløst, men det er klassisk Robinson. Overlevelse på en øde ø. Det handler om deltagerne, hvordan de gebærer sig. Og siden dengang har de jo heller ikke heddet ret meget andet end Robinson-ekspeditionen. Overlevelse. Dengang var det hersker og slave, og det var de dumme mod de kloge, og alt muligt, ikke? Og det fungerede jo fantastisk, indtil det ikke gjorde længere.
1: Ja, men hvordan var det for dig at være sådan i den der karakter?
2: Ja, fantastisk i starten. Også fordi jeg kunne se, at det var et hit.
1: Ja.
2: Og seerne elskede det. Og på et tidspunkt kunne jeg så også se, nu elsker seerne det sgu ikke mere. Og så var det ikke så fedt for mig. Altså ja, på den måde er jeg jo også forfængelig og bliver påvirket af seernes dom. Ikke? Det er også derfor, jeg er meget ydmygt siger, altså det, jeg er seernes repræsentant, og det gør jeg så godt, jeg kan. Ikke? Og jeg siger til nogle til Robinson-fans ind imellem også, altså vi forsøger at give jer det, I gerne vil have, men så nogle gange, så giver vi også noget, som I ikke jeg kan. Ikke? Og jeg siger til nogle til Robinson-fans ind imellem også, altså vi forsøger at give jer det, I gerne vil have, men så nogle gange, så giver vi også noget, som I ikke vidste,

0: Og der er flere fravalg i for eksempel premiereafsnittet bare, ikke? Men det er jo, og det gør, at de her mennesker, de virkelig forholder sig til hinanden meget, meget hurtigt. Det er de så også med på, skulle jeg ikke så sige. Mm. Så det er... Det har flyttet sig selv, så som sagt, siden 13. Jo, så har vi jo haft par med, altså søskende par, vennepar, for nogle år siden, som fungerede rigtig, rigtig stærkt også, men meget, meget svært at have med at gøre også. Men vi kalder det ikke så meget andet længere end overlevelse på en ø.
1: Nu ved jeg ikke, hvor meget du er inde over det, men hele det der med, hvordan man tjekker deltagere, det vil jeg sige, det har jo fyldt en del i andre sådan også reality-formater i løbet af de sidste 2 år i hvert fald. Ja. Jeg tror, der var en sag i, var det Storbritannien med... Gift ved første blik, det format derover, hvor der lige pludselig var en sag, hvor der var nogen, der måske ikke havde baggrundstjekket den person, som de havde matchet op med. Så, og det virker lidt som om, at der er ved at være ret meget fokus på det der med, hvem er det egentlig, man caster, hvor godt er man egentlig sikker på, at det er velplaceret, at vedkommende er med i det her format. Ja. Og det tror jeg ikke tilbage i 98 og 99, da Robinson-ekspeditionen startede, der var det nok ikke noget, man havde så meget fokus på. Altså er det noget, som I forholder jer anderledes til?
0: Altså ved man... Altså, man forholder sig jo til det, og det er jo primært altså via Play Min Arbejdsgiver, og så Mastiff, som er produktionsselskabet. For de læser også aviser, og de kender jo de her kolleger, som laver Gift ved første blik, hvor der er nogen, der er klippet fra bare i år, ikke?
1: Ja, det her,
0: som er ganske ulykkeligt, synes jeg, er, hvor nogle skrækhistorier fra England, ikke? Som jeg sådan har fulgt sporadisk. Der er jo en filtrering, og der er en kæmpe maskine, og der er apparat. Der er jo psykolog-tjek, og der er fysisk tjek. Jeg oplevede for nogle år siden, jeg mødte faktisk, og nu er det desværre enken Lotte og Jesper skulle have været med den her gang, hvor for nogle år siden, hvor det var par. Og hvor de står klar til landstigning, møder mig for første gang. Men Jesper og Lotte kommer ikke med. Jeg er nødt til at lade dem stå. Fordi Jespers blodtryk er målt for højt, umiddelbart inden. Og det er jo ganske ulykkeligt. Og man kan sige, jamen lad nu mand få en chance, ikke? Så kan det være, der kommer styr på det her blodtryk. Men der har vi jo nogle læger, der står der, jamen blodtrykket er for højt. Vi kan ikke som læger stå på mål for, at Jesper nu skal i gang med en landstigning med risiko for, at han får et hjertetilfælde eller en brudpop eller et eller andet. Så det er bare for at sige, det er en del år siden. Mm. Så de rejste til Filippinerne, tror jeg det var, og så måtte de rejse hjem igen. Ganske ulykkeligt også, som sagt, jeg mødte Lotte her, som stadigvæk er lidt præget af det også, ikke? Så det var ganske ulykkeligt, men det er bare, altså, vi tager det jo alvorligt, det er vi jo nødt til. Altså, det kan jo ikke nytte noget. Jeg bor jo i Frankrig, og den franske Robinson-ekspedition Koh-Lanta blev aldrig vist for nogle år siden, fordi der var et dødsfald under landstigningen. Så han drætter om, ung fyr, bliver fløjet mod hospitalet, men dør undervejs. Ganske forfærdeligt, så de stoppede produktionen af gode grunde. Og det er jo den største frygt, jeg har efter mange, mange år, det er jo, at der sker noget så skrækkeligt. Der sker jo desværre ulykker og uheld. Det kan vi håndtere, fordi vi har læger og alt muligt klar, ikke? Men det dødsfald, det er, hold da fast.
1: Så en ting er det her med, at man har fokus på sundheden, og der er lægetjek og sådan noget, men jeg tænker også, det må være det er svært det der i dag med, hvis man skal baggrundstjekke alle til bunds, altså fordi,
0: ja.
1: Altså jeg er med på, at man kan vel slå op om folk, de har en plettet straffetest, men det er jo lidt svært at vide, hvilke skeletter folk har i skabene, sådan allerbagerst.
0: Ja, men det er jo rigtigt, jeg er jo et eller andet sted, jeg ved ikke, hvad reglerne er, det må jeg ane om, for jeg er jo ikke caster, det er de meget dygtigere til, end jeg er, men fordi man har gjort noget dumt for mange år siden, så synes jeg ikke, man sådan nødvendigvis behøver afhængig af, hvad det er. Altså, så må vi også give vores medmennesker en chance på ny et eller andet sted, ikke? Mm. Og vi har jo også oplevet tidligere år, hvor nogen er med, som har haft en sygdomshistorik, og hvor vi sådan har, man har vurderet, at det, du er okay til det her, men hvor det ender med, at vi må tage folk ud af ekspeditionen, fordi der er noget PTSD, er det ikke sådan, man siger det?
1: Jo.
0: Hvor det simpelthen kommer op, når man sidder ude på den der øde ø, at der simpelthen er nogle ting, altså tidligere soldater, ikke? Det kan være hårdt. Alt det, du har af svaghed, sårbarhed, det er gange 100, når du sidder på den øde ø, alene og er sulten, og du ikke har dine nærmeste omkring dig, så rammer det.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Det her er Nova.
4: Og ham, du hørte lige her, det var Jakob Kjeldberg, der her til aften gav et lille indblik i, hvad det egentlig ligger bag programmet Robinson-ekspeditionen. Der også her til aften udkom med 3.

0: Det er afsnit af den 27. sæson. Samtalen her fortsætter med Daniel Cesar og Jakob Kjeldberg, der blandt andet taler om, hvordan deltagerne håndterer presset i dag. En undersøgelse fra Trygfonden viser nemlig, at særligt unge er mere bekymrede, stressede og pressede end tidligere. Så om Kjeldberg også har mærket en forskel på de deltagere, der kommer ind i Robinson, og den måde, de reagerer på, når presset bliver skruet helt op, det kan du altså høre meget mere om i den fulde samtale i 1-1. Der, hvor du lytter til din podcast eller min anbefaling inde på radio.dk. Og med det, så siger jeg tak for i aften. Mit navn er Cecilie Wagner, og jeg er med dig igen i morgen aften fra kl. 9 af med et nyt genhør af 1-1. Står du tidligere op end det, så holder Gonova dig heldigvis i ørerne fra kl. 6 af i morgen tidlig. Indtil vi lytter ved igen, kan du have dig en rigtig dejlig aften med blandt andet Miles Smith og Nick & Jay lige her mit øjeblik.
1: Det her var 1-1 med Daniel Cesar.
2: Nova, lyden af i dag. Nova.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
3: Det er jo helt sindssygt
1: det her. Det er kl. 7.30 hver morgen hos Gonova.
4: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
18: Parkman.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
18: Kom nu, så kør du!
19: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
18: Kom nu!
19: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
22: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
25: Ja. Og også fordi du lugtede.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
23: Nova.

0: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Det her er Nova. Skruer for lyden af

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med Lend Me. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
10: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
12: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: Emma. Frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service eftersyn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt.

0: Rejs orange. DSB. Rejs med.
1: Velkommen, Helle.
2: Hej.
1: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
2: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
1: Så crashet ledte til et kontor-crush.
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Kom nu, så kør du!
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu!
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
10: Mig ved det, hvad der er. Hvilken lydbog får dig til at rokke bag rettet?
12: Yeah.
10: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående om bag træet.
13: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
11: Nova.

0: tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
3: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Det her er Nova. Skruer for lyden af

0: Nova og venner.
1: Hey, det er Mumle her. Hun er det modsatte af alt,
0: du kunne have tænkt. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rio.dk/nova.
2: Hører du noget?
3: Ja, jeg hører noget.
2: Du har vundet 1 million her i weekenden.
3: Er det rigtigt?
2: Det er rigtigt.
3: For helvede, fedt.
2: Kæmpe stort tillykke.
3: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
2: Ja.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Vi fejrer Club Mate.

0: eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer jeg jo ikke lige frem til lægen.
17: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand. Det er idiot.
18: Ja.
17: Vil jeg bare lige sige.
18: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
14: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

0: Nova er lyden af i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på rayo.dk/nova.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
4: Wow!
3: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
4: Ja.
5: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes.

0: Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel pure gym good.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
1: Det her er Nova.
17: Skruer for lyden af i

0: Nova og venner.
1: Hey, det er Mumle her. Hun er det modsatte af alt,
0: du kunne have tænkt. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
13: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
15: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
19: Ja. Og også fordi du lugtede.
16: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
17: Nova.

0: af lyden af i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og vinder af lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/nova.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør.

0: leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Nu kan du træne munden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
2: Nova.
3: Start dagen med
2: Gonova. Mig ved det, der, hvilken lydbog får dig til at rokke bag rettet.
4: Ja.
2: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom morderen gående om bag træet.
5: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
3: Nova.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette.